0: parlamenta Zoran Stevanovič je na konferenci kolegov iz Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev 27-erice ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanovič je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je opozoril, da v Libanonu ni premirja, saj ga kršita Izrael in Združene države Amerike. Kot je dodal, Libanon potrebuje zagotovila judovske države glede svoje varnosti in suverenosti. Kritiziral je neposredna pogajanja, čež da postavljajo Libanon pod skrbništvo in pozval k diplomaciji, ki bi privedla do konca vojne. V včerajšnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in v Zaporožju 2. Iz Rusije pa so poročali o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega svežnja pomoči Kijevu izplačani kmalu. Začetek pristopnih pogajanj z Brusljem pa pričakuje v 2 mesecih. Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti v začetku leta preveril označevanje cen in njihovo upoštevanje v živilskih prodajalnah. Kot so sporočili, so kršitve ugotovili v skoraj 3/4 pregledanih prodajalen, med drugim zaradi neoznačevanja ali nejasnega označevanja cen v manjših in večjih prodajalnah ter cen izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajalen. Inšpektori so do zdaj izrekli več kot 100 glob, dobrih 30 opominov in 115 opozoril. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi nesreč je na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in Celje Zahod zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil pa je promet oviran.
1: Poslušate nočni program Radia Maribor.
2: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repriz živih četrtkovih večerov nocoj poslušajte oddajo posneto 28. septembra leta 2017, ko smo v studiu 26 gostili ansambel Ekart. Želimo vam prijetno poslušanje.

S pozdravno polko Damjana in Barbare Kolarič so se predstavili naši nocojšnji gostje. To so že imenovana Damjan in Barbara Kolarič, pa Blanka Svenšek, Renato Kapun, Andrej Ekart, Viktor Malec in Simon Novak. Poznate jih po imenu ansambel Ekart. Preden pa malce pokramljamo z nocojšnjimi gosti, člani ansambla Ekart, poslušajmo drugo uvrščeno pesem z festivala Slovenska polka in valček leta 1996, kamor jih je ponesla pesem Edvina Fliserja in Barbare Kolarič v priredbi Vinka Štrucla Ljubezen je kot pesem.

0: Ljubezen do glasbe mora biti zelo močna, da se ansambel najprej uveljavi in nato predvsem ohrani na glasbenem odru več kot 40 let. Začetki ansambla segajo v leto 1974 in sicer na Silvestrovo, ko so se prvič predstavili občinstvu kot ansambel Jožeta Ekarta. Prosim zdajšnjega vodjo ansambla Damjana Kolariča, da nam na kratko razodene pripoved o ansamblu Ekart.
1: Ja, lep dober večer vsem skupaj. Ansambl Ekart je začetki ansambla Ekart sega, se pravi v Silvestrovo leta 73 na leto 74. Takrat je naš ustanovitelj, naš, bom rekel, tudi oče, ki ga na nek način tudi sedaj zelo pogrešamo, namreč krasno se razumemo, še vedno dosti sodelujemo z Jožetom, ustanovil ta ansambl z fanti iz bližnje okolice, z Prepol v občini Starše. In ansambl je takrat začel igrati kot trio. Kasneje so se pridružili tudi trobenta, klarinet. V glavnem so bilo to takrat na začetki to poroke. Kasneje se je ansamblu pridružil še Renato, naš, ki je manj najdaljši staž od te zasedbe. Kasneje še hitro zatem Blanka. Pa seveda Andrej, hitro zatem, ki je dolgo profesionalno igral v Nemčiji. Na to pa še moja malenkost, pa Barbara. Leta 2013 se je ansamblu pridružil naš trobentar Simon in leta 2012 še naš harmonikar Viktor. Začeli smo na veliko snemati, posneli smo do zdaj kar 13 CD-ov, sodelovali smo na veliko festivalih in veliko smo tudi gostovali po tujini. Leta 93 Avstralija, potem je sledila leta 2001 Kanada in Združene države, pa pol še dvakrat. Tako da smo skupaj prepotovali dobrešen del sveta. Smo ansambl, ki se krasno razumemo, se na teh turnejah, ki so trajale po mesec in več, tudi krasno zabavali in krasno nam je bilo in upam, da bo ta zgodba trajala še naprej.
0: Leta 2012, kot sem prebrala, ste v celoti prevzeli vodenje. V času igranja ansambla Ekart pa je požel nemalo nagrad. Mislim, da je ansambel z največ nagradami in pohvalami, drži?
1: Ja, tako je. Ansambel je v času svojega delovanja prejel 19 nagrad, in na kar smo seveda zelo ponosni. In to je zgodovina, ki nam bo ostala večno v spominu in na njo nas veže tudi krasni spomini, seveda.
0: Seveda pričakujemo še kakšno nagrado, predvsem pa veliko dobrih in novih viš.
1: Hvala lepa.
0: Damjan, najlepša hvala za enkrat. Poslušajmo zdaj še eno od mnogih uspešnic ansambla Ekart, nocojšnjega gosta četrtkovega večera živo na prvem, tokrat iz studija 26. Naslov, kam odšle so veselice? Ja, najbližja je v studiju 26 na prvem. Avtorja sta Damjan in Barbara Kolarič.

0: Damjana Kolariča ponovno vabim, da se mi pridruži in mi tokrat pove nekaj več o sebi. Torej, Damjan, glasbeno pot ste seveda najprej začeli v glasbeni šoli, če rečemo osnovni glasbeni. Potem ste nadaljevali v srednji glasbeni v Mariboru, kjer ste z odliko diplomirali leta 1991, no to pa vas je pot nesla v Ljubljano na akademijo. In potem... Imam celo stran. Na kratko nam povejte, kakaj vam vas je, kako vas je pot.
1: Ja. Poseba po končanju srednje glasbene Mariboru sem svojo pot nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Diplomiral sem leta 96. Leta 94 sem se pridružil ansamblu Ekart. Sicer pa sem zaposlen na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, kjer delujem tudi kot dirigent simfoničnega pihalnega orkestra. Veliko skladam in aranžiram tudi za druge skupine, tudi produciram.
0: Veliko imate seminarjev za klarinet.
1: Tako tudi vodim seminarje za klarinet in z veseljem se održujem tekmovanj za svojimi dijaki doma in v tujini, kjer moram reči, da smo kar uspešni, kar me izjemno veseli in navdušuje tudi za nadaljne delo. Seveda pa si želim še predvsem delovanje tudi z našim ansamblom čim več in čim bolj uspešno. Ja, mislim, da bi to bilo dovolj.
0: Zelo kratko, zelo jedrnato. Mislim pa, da se morava nujno danes dotakniti tudi vašega prijatelja, glasbenega sodelavca Edvina Fliserja. Kar nekaj glasbe je napisal za kar nekaj vaših skladb. Kakšno je to sodelovanje?
1: Ja, z Edvinom smo prvič sodelovali, mislim, da ravno leta 96 z tem valčkom, ki smo ga preslišali, Ljubezen kot pesem. Takrat smo se tudi odeležili s tem valčkom Slovenske polka in valčka. Bili smo drugi, za lastna me šla zmaga za dve točki na koncu, ampak...
0: Pomembna je glasba.
1: Tako, to je valček, ki je ostal. Z Edvinom pa takrat smo kar, moram reči, da smo kar veliko sodelovali. Edvin je za nas napisal veliko čudovitih valčkov, tudi polk, katere še zdaj seveda z veseljem igramo, ker so polne duše, polne muzikalnosti. Edvin je zelo bogata duša in to se tudi seveda zelo izraža v njegovi glasbi in pravo veselje in užitek mi je pisati aranžmana njegove melodije. Ne?
0: Upam, da nas nocoj posluša Edvin. Dobar večer in prav lepo pozdravljen z nami si v duši in glasbi. Najlepša hvala, Damjan. Kaj nam boste zdaj zagrali?
1: Naslednji valček, ki ga bomo zagrali, je Če me ljubiš, še povej. To je čisto novi valček, ki še ni posnet.
0: Se pravi, zelo frišen, da rečemo po domače.
1: Tudi z not ga bomo delno prebrali. Ne, zdaj.
0: Torej, pravzaprav premierno.
1: Tako.
0: Premierno na prvem. Če me ljubiš, še povej. Pesem sta utvarila tandem Damjan in Barbara Kolarič, Damjan seveda glasbo, Barbara besedilo. Ponovno poslušajmo. Ansambel Ekart.

0: premierno na prvem valček, če me ljubiš še, povej. V nadaljevanju bomo razkrili glasbeno pot, upam vsaj pevke Barbare Kolarič, ki ni le pevka, temveč plodna ustvarjavka besedil za ansambel Ekart. Barbara, kako se je začelo? Najprej nam razložite, kako je potekala vaša glasbena pot in na to, kako ste upadli v mrežo besedil.
1: Ja, dobro večer tudi z moje strani. Moja glasbena pot se je začela že zelo zgodaj, ko sem začela prepevati v Mladinskem pevskem zboru Maribor, ki ga je vodil takrat profesor Branko Rajštar. Tam sva seveda prepevali skupaj z sestro Suzano, s katero sva tudi kasneje skupaj peli kot sestri Potrč in seveda tudi sodelovali tako na narečni popevki, celo zmagali smo enkrat v Maglaju kot predstavnici Slovenije na festivalu mladih pevcev, tam sva prejeli celo 5 prvih nagrad. No, pri zboru mladinskem tem mariborskem sva pa skupaj peli že od malega tudi z Blanko. Tako da so tudi najno poznanstvo in prijateljstvo traja že zelo dolgo. No, kasneje sem se z 17 leti pridružila najprej ansamblu Idila, kasneje sva z sestro peli skupaj kot sestri Potrč s ansamblom Ptujskih pet, no potem še je bil mes ansambl Ptujski instrumentalni kvintet, s katerim smo tudi veliko sodelovali na festivalih, kasneje leta 94 pa sem se tudi jaz pridružila ansamblu Ekart, kjer sem še zdaj.
0: Ste članica Društva slovenskih pesnikov.
1: Ja, Društva pesnikov slovenske glasbe, že od vsega začetka. Naj povem, ja, da sem napisala kar precej besedil, ne samo za naš ansambl, tudi za druge glasbene sestave, tudi za zabavno glasbo in solistične izvajalce, celo v hrvaščini za Ljubko Dimitrovsko in Ivico Šerfezi sem napisala eno skladbo, oziroma besedilo.
0: Pa za Edvina Fliserja.
1: Pa za Edvina, z Edvinom veliko sodelujemo, tudi sedaj še pišem veliko za Iva Mojzerja, in ostale seveda izvajalce tudi zabavni glasbi, pa seveda za naš ansambel. Ja, da ne pozabim, sem tudi prejela leta 2015 strani Društva pesnikov slovenske glasbe Vodovnikovo nagrado, to je nagrada za življenjsko delo na področju.
0: A niste še malo mladi za življenjstvo?
1: Ja, tudi jaz sem takrat tako rekla, če je zdaj to, ali moram morda nehati pisati. Pa so vsi rekli, ne bo to še kar naprej spodbuda, ampak res je, da sem zelo zgodaj začela pisati. Že v najstniških letih.
0: Kako pa to?
1: Ljubezen? Ja, navadno je ljubezen tista, ne, ko začnemo mlade punce iskati rime, ne, kako bi najlepše povedale in se izpovedale. Tako, na tak način se je začelo. Ja. Aha, da ne pozabim, pišem pa tudi pesmi, besedila za otroke.
0: Uh-huh.
1: Ja, se je kar nekaj že dalo slišati, tudi na Cicibam poje in na prireditvah zborov, revije pevskih zborov in tako naprej.
0: In ukvarjate se tudi s petjem mladih?
1: Tudi, v bistvu vodim glasbeno pripravnico, ki se imenuje Glasbena košarica.
0: Uh-huh.
1: Ja, in to,
0: je polna lepih in drobnih pesmic.
1: Točno tako.
0: ste tudi članica večjih komisij.
1: Tudi.
0: Verjetno vas pokličejo predvsem kot poznavalko besedil.
1: Ja,
0: imate mogoče kakšen komentar na ta ogromen plas novo nastalih ansamblov in množico pesmi, ki jih poslušamo na takšnih in drugačnih podajah?
1: Ja, imam, ampak o tem bi se zdaj lahko razgovorila, pa mislim, da bi bila oddaja prekratka.
0: Ampak studio ob 17.
1: Ja, mogoče kdaj, ja. Ja. Res pa je, da poskušamo, zdi se mi v redu, da se mladi avtori besedil, na primer, obračajo veliko krat tudi name, ne samo name, tudi na ostale člane Društva pesnikov in jih malo vodimo, malo korigiramo, mm-hmm. Pošljajo nam kakšne svoje besedila, da jim povemo, kaj ni v redu, na kaj naj bodo pozorni, naj pripisani in tako naprej. In to, no in to mi je všeč, da vsaj malo vidiš, da ne bo ostalo samo pri tem, da zdaj že vsi vse pišejo. Ne? In glasbo, tako glasbo kot besedila. Ne?
0: Včasih je dobro prebrati tudi kakšno zbirko poezij naših velikih
1: točno
0: slovenskih
1: tako,
0: pesnikov, ne
1: tako,
0: samo Prešerna. Ne?
1: Točno tako.
0: Barbara, najlepša hvala. Hej Simon je naslednja skladba, avtor Damjan Kolarič in z nami ansambel Ekart.

0: Kakšna je vloga, kot je zapisano? Pravega basista na vseh inštrumentih s srcem in dušo. Zdaj sprašujem Renata Kapuna, pod katerega ime se je zapisalo pravkar prebrano. Glede zapisov v medmrežju je življenje mojega naslednjega sogovornika nekako zavito v meglico skrivnosti. Pa je malce odstrimo. Najprej Renato Kapun, odkot ste? Kako ste prišli med Ekartovce in kakšna je pravzaprav vaša glasbena pot?
1: Lepo zdrav tudi z moje strani. Torej, kako naj začnem?
0: Na začetku.
1: Torej, igramo, kar se že spomni, z Damjanom smo skupaj že celo življenje, iz vrtca do osnovne šole, do srednje šole in naprej. Z Ekartom sem pa dobil ponudbo, torej, kot od Jožeta, tako da smo začeli na začetku, tako kot
0: se temo. Na začetku?
1: Ja.
0: Po vrsti, kot so hiše v trsti?
1: Točno tako.
0: Se pravi, glasbena šola?
1: Glasbena šola, srednja šola, glasbena in tudi na akademiji. Zdaj pa delam na podjetju za izdelavo harmonik, kjer uglašujem harmonike.
0: Veliko nastopov, veliko nagrad. Kako se to odraža v vašem življenju? Vam daje kakšno...
1: Ponos, zelo velik ponos je to, da igram v takem ansamblu, kjer smo toliko dosegli.
0: Kaj vam pomeni?
1: Veliko.
0: Se morda spominjate, veliko imate nastopov za sabo. Veliko kilometrov.
1: Veliko nastopov, veliko veselic, veliko porok.
0: Imate v spominu kakšno anekdoto, kakšno zgodbo? Preveč, da bi verjetno...
1: Preveč, da bi se zanikali.
0: Mogoče bi bilo dobro, da vsakmu ansamblu preden pridejo k meni, naročim, da naredijo tako spisek.
1: Točno
0: in
1: tak.
0: Prepričana sem, da bi se našla marsikakšna zgoda in nezgoda.
1: Bi se našla, točno, ja.
0: Kdaj je zmanjkalo bencina tik pred ciljem?
1: Vem, da smo že tudi enkrat na poti domov, taka še stara zasedba, v ostali brez bencina, tudi ugorel nam je že avto, tako da bi bilo toliko tega. Da.
0: Najlepša hvala,
1: prosim.
0: Renato. Zdaj pa napovedujem naslednjo vižo, ki jo bomo slišali neposredno iz studija 26 in jo bodo seveda zaigrali člani ansambla Ekart, ki ga gostimo v tokratnem živem četrtkovem večeru. Tebi Soča, glasba in besedilo Jože Ekart, priredba Damjan Kolarič in že to, s to pesmijo sta Barbara in Blanka prijeli Korenovo plaketo, ansambl pa prvo nagrado na Ptujskem festivalu.

V tokratnem živem četrtkovem večeru smo slišali skladbo Tebi Soča, za katero je glasbo in besedilo prispeval Jože Ekart. Pred mikrofon pa zdaj vabim Andreja Ekarta. Preden pa se mi pridruži, mu bodo kolegi nekaj zapeli.

0: Vse najboljše, Andrej.
1: Vse najboljše.
2: Hvala lepa kolegom.
3: Andrej Ekart, vaši prvi spomini iz zgodnjega otroštva so že povezani z glasbo. Lahko bi rekli, da so vam bile glasbene vilice položene v zibko. Kako od ranega otroštva? Zaupajte še drugim, jaz vem.
4: Ja, od otroštva, seveda se spomnim očetek. Kaj se spomnim, je igral na porokah.
3: Kaj pa ded?
4: Tudi moj ded, tudi, pa tudi še moj praded. V bistvu je kompletna družina je glasbena, ne. Moj ded je igral tudi violino, harmonko, oče harmonko. No in potem sem tudi jaz, seveda najprej harmonko.
3: Uh-huh. Ne. Potem
4: sem odkril Beatlese, ne.
3: Aha.
4: No pa potem pa prišla kitara. Potem se je bilo obdobje, kjer sem bolj igral to rock z glasbo, zabavno glasbo. Potem po čudnih okoliščinah sem nekje leta 90. Sva sem pa enostno poslušal tudi Avsenikovo glasbo, ki mi je bila vedno všeč. Posebej to igranje Levčka na kitari pri Avsenikih. Sem odšel v tujino, v Nemčijo, igrati profesionalno 3 leta, dokler nisem dobil družine. Potem sem se sve vrnil. V tem dobi je ravno očetov ansambl začel se so prišli mlade moči, Renato Blanka, kot je že davim prej povedal. Mi smo potem naredili novo zasedbo, mlajšo. V bistvu smo vsi ista generacija, letnik je 69. No in tako se je potem ta zgodba začela, no, z ansamblom Ekart.
3: Se še ukvarjate še s čim, poleg seveda igranja v ansamblu?
4: Ja, seveda. Imam podjetje, kjer smo založniki ene revije. To je v bistvu moja osnovna služba, no.
3: Sodelujete tudi v gledališki skupini?
4: Tudi to. Imamo v našem kraju, v Prepeljah, društvo Urška, kjer že, mislim, da že kar 15 let ustvarjamo en predstave gledališke na amaterski ravni in smo, mislim, da zelo uspešni. No.
3: In seveda ste zelo ponosni na
4: Na svoje tri. Seveda, na otroke moje tri, seveda tudi ansambla, ampak seveda moje tri otroke. Blaža, Evo in Zalo.
3: In vsi se ukvarjajo z glasbo?
4: Ja, Blaž kitaro, Eva violino, Zala pa k baletu.
3: No, se ukvarja z glasbo.
4: Tako je.
3: Najlepša hvala.
4: Prosim.
3: Naslednje minute bodo zapolnili takti 2 skladb. Gasilci smo junaki, Damjana in Barbare Kolarič ter Zasanjana Slovenija, Edvina Fliserja, Barbare Kolarič, z besedilom in v priredbi vodja ansambla Ekart, Damjana Kolariča.

0: Za sanjano Slovenijo je ansambel Ekart leta 1997 prejel prvo nagrado strokovne žirije. Istega leta so se tudi okitili z nazivom najboljši ansambel festivala. Seveda govorimo o Ptujskem festivalu. In na Ptujskem festivalu je nagrado, morda za pevce v narodno-zabavni glasbi najvrednejšo, korenovo plaketo, prejela moja naslednja sogovornica, Blanka Svenšek. Nekaj malega o njeni glasbeni poti smo že slišali, prepevala je v Mladinskem zboru Maribor z našo Barbaro. S čim še, kako ste se še glasbeno izobraževali?
1: Kako sem se glasbeno izobraževala? Dober večer vsem poslušalcem. Torej, začela sem v zboru, tako kot ste rekli, in nadaljevala kar v zboru. In na to, ko sem z smrtjo profesora Rajšterja končala peti v temle zboru, sem slučajno, sem povsem slučajno zvedela, da en ansambl Ekart išče pevko.
0: Kar en ansambl. In ste poklicali.
1: In recimo, da je nekdo poklical namesto mene, ki danes to oddajo tudi posluša.
0: Pozdravljen tisti, ki si poklical.
1: In da nimam nič pri tem. In so me kar peljali. In mene je bilo tako strah. In sploh si nisem te audicije želela.
0: Koliko ste bili stari?
1: Premalo. Mislim, oziroma preveč, da bi me bilo strah. Koliko sem bila stara? 20?
0: Ja. Če niste imeli s tem izkušen?
1: Ne, potem... res nisem imela s tem izkušen. Moram povedati, da vsi moji kolegi in kolegice so dodobra poznali Avsenika in vso to glasbo, medtem ko jaz nisem imela pojma o tem. In tako se je moja glasbena pot začela na samem začetku in smo ustrajali in ustrajali in tako.
0: Kaj še poleg glasbe zapolnjuje vaše življenje?
1: Recimo takole, če ima vsak kakšno odvisnost, potem sem jaz odvisna od lepote na vseh možnih področjih. In s tem mislim lepoto do glasbe, lepoto do narave in to, s tem se tudi sedaj ukvarjam. Tako da imam takole zelo ekstremne dejavnosti, s katerimi se ukvarjam. Malce glasba, malce narava in tudi malce angažiranje v kulturnem društvu Ptičica, kot je Andrej že povedal.
0: Odlično, Blanka, najlepša hvala. Zdaj pa že napovedujem deveto skladbo, ki jo bomo slišali v tokratnem četrtkovem večeru. In naj vas opozorim, da tokrat neposredno, po domače živo, prenašamo oddajo iz studija 26, kjer gostimo člane ansambla Ekart, ki nam bodo zdaj zagodli novo polko Sreča je vse, Para Kolarič.

0: Kdor poje slabo ne misli, si misli Viktor Malec, ki v ansamblu igra na harmoniko, prepeva in prepričana sem skrbi tudi za dobro voljo. Torej, Viktor, najprej eno zelo, zelo resno vprašanje. Kdaj ste se spoprijateljili s harmoniko in kakšna je bila vaša glasbena pot? Na kratko.
1: Dober večer, še v mojem imenu. Harmoniko sem prvič dal na sebe, ko sem bil star 8 let. Tako sem se vpisal v glasbeno šolo in potem tak glasbena šola do konca, pa srednja glasbena in študij. Zdaj pa sem tu.
0: Zdaj ste pa tu. Verjetno tudi poučujete mlade.
1: Ja, zaposlen sem kot učitelj harmonike in diatonične harmonike. Delujem pa v glasbeni šoli Ormož in pa v glasbeni šoli Gornja Radgona, pa tudi nekaj na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru.
0: Kako mladi sprejemajo klasično glasbo in kako narodno zabavno? Oziroma, ali to narodno zabavno glasbo tudi vnesete v ta repertoar, učni repertoar?
1: Glede na to, da poučujem diatonično harmoniko, se zelo dosti ukvarjamo z ljudsko glasbo in pa tudi seveda z narodno zabavno glasbo, ki jo otroci, ki se na ta inštrument vpisujejo, tudi že zelo dobro poznajo.
0: Glede na to, da nas čas zelo preganja, ura je namreč 21, so nam pa dovolili, da gremo kakšno minutko čez, vabim še Novaka, Simona Novaka, da bo zadnji sogovornik tokratnega četrtkovega večera. Simon, zvok vaše trobente bogati aranžmaje Viš ansambla Ekart. Kako vas je pot pripeljala do sem, kjer ste trenutno, se pravi, v ansamblu Ekart?
2: Je bila ena takšna zanimiva zgodbica. V bistvu, sredi služenja mojega vojaškega roka je bilo po nekaj 3 tednih brez moje trobente klic, če bi vskočila na enem kratkem koncertu, smisla noja, pa se je bo toliko kondicije, pa že bo šlo nekaj, pa smo nekaj, te že nekaj zaigrali. No. Zdaj pa smo še vedno tu.
0: Se pravi, to je bil ta uskok, je bil v bistvu
2: preskok.
0: Je glasba edina vaša zaposlitev ali se ukvarjate še s čim?
2: V bistvu je edina moja zaposlitev. To je moj poklic, moj hobi, moje življenje. No.
0: Najlepša hvala. Žal mi je, ker vas ne morem dalj časa zadrževati. Even Fliser, upam, da nas posluša ali celo gleda. Video prenos lahko spremljate na spletnem portalu 4D RTV ali pa na Facebooku oziroma Knjigolicu prvega. In ga prav prisrčno pozdravljamo z njegovo uglasbitvijo pesmi Barbare Kolarič Tam, kjer je srce. Priredil jo je Damir Tkauc, ponovno iz studija 26, ansambel Ekart.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektorat za delo preiskuje primer domnevnih kršitev pravic indijskih delavcev v enem od podjetij iz Kranja, o katerem je poročala Televizija Slovenija. Enajsterica naj bi po 3 mesecih dela v proizvodni kovinarsko-predelovalnega podjetja prejela petino obljubljenega zaslužka. Ker preiskava proti podjetju še ni končana, sindikalisti ne želijo razkriti njegovega imena. Hkrati opozarjajo, da ima dolgotrajne težave tako z izplačevanjem kot s pravicami delavcev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu opozoril, da se bo morala Unija odzvati v primeru čezmernih izrednih dobičkov energetskih podjetij zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah sicer za zdaj noben proizvajalec namerno ne dviguje cen. Nekatere članice 27-erice, med njimi Nemčija in Španija, so pozvale k uvedbi davka na izredne dobičke energetskih podjetij, Brusel pa je sporočil, da zadevo preučuje. Separatisti v Alberti, ki si želijo odcepitve te z nafto bogate province od Kanade, napovedujejo vložitev peticije za razpis referenduma o tem, češ da so zbrali dovolj podpisov. Raziskave javnega mnenja kažejo, da jih podpira približno 30% vprašanih. Nekateri zagovorniki neodvisnosti si želijo, da se Alberta pridruži Združenim državam, a voditelji separatistov zagotavljajo, da si od ameriškega predsednika Donalda Trumpa želijo zgolj podpore, ki bi jim pomagala pri odcepitvi. Potres magnitudo 5,6 je včeraj stresal območje mehiške zvezne države Oaxaca na jugu države. O žrtvah ali večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo, so pa v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico sprožili alarm, ki prebivalce opozarja pred nevarnostmi potresa in jih več evakuirali iz stavb. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile nad osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje zahod in sever zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je iz enakega razloga zaprt vozni pas med priključkom Pod Tabor in Naklo proti Ljubljani.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska?

0: Če res v času konca ni, več se ne bojim. Verjamem, da nekje lovi se zlati čas, da nekje si je veličasten kraj in tam.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Kitajsko pozval na Iran spodbudi k odprtju hormuške ožine. O razmerah na Bližnjem vzhodu naj bi na srečanju, ki je za sredino meseca napovedano v Pekingu, govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Kitajska namreč skozi hormuško ožino uvaža približno tretjino svoje nafte in plina. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer se bosta danes sešla v Parizu. Srečanje bo sledilo novim Trumpovim carinskim grožnjam. V petek je namreč sporočil, da bo ta teden zvišal dajatve na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Po njegovih besedah 27-terica ne spoštuje trgovinskega dogovora. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli 3 ovadbe. 2 se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Omenjena aktivista sta po navedbah izraelske nevladne organizacije za človekove pravice Adalah, ki jo zastopa, v priporu izpostavljena psihičnemu nasilju in drugemu slabemu ravnanju. Začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjanja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Pobudi se je lani pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230.000 kilometrov, s čimer so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743 odraslih dreves. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

kje še kdo. Esi kdo ti?

Prešli so puščavski gozd. Ožgani od sonca, s peskom v očeh, zrejo v sredozemlje.

srž, ne vem odkot. Nebo je čisto, vse okrog. Pada dež, ti pa greš, brez pozdrava, brez besed. Pada dež, kar tako, brez oblakov.

Life je tako zmešan, rejanje izmešanje, pa še z drugih stvari. Treba sipat nekaj vsak dan, da si zjutraj lahko bolj vesel zbudim. Sorry, ka sem zate kretin, nimam časa, da bi dokazoval. Sorry, ka sem zate kretin, nimam časa, da bi dokazoval.

0: jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V torek vas budimo z dobrimi zgodbami, pravo energijo in temo, ob kateri boste gotovo imeli svoje mnenje. Bi raje delali od doma in bili zato nekoliko manj plačani, ali bi vsak dan raje en uro namenili vožnji v službo? Za polno plačo. Kaj vam pomeni več? Čas ali denar? Udobje ali rutina? Delite svoje razmišljanje z nami že od petih.
0: Raj.

0: Radijska tribuna.
1: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Oddaja Mladi. Mladi. Mladi. Mladi.
1: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kospleja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
0: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Nov dan prinaša nov korak k oblikovanju nove vlade. Vodstva strank, ki jo bodo predvidoma tvorila, so opravila usklajevanja o osnutku koalicijske pogodbe in naj bi svoje poslance danes seznanila o poteku pogovorov. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Zaradi posledic bližnjevzhodne vojne Evropski uniji grozi stagflacija. Enostransko dvodnevno premirje po Rusiji napovedala tudi Ukrajina. Slovesno odprtje novega zapora na obrobju Ljubljane. Oblačno bo, na vzhodu sončno, na zahodu nekaj padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Državni zbor se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala mandatarja. Jutri bo tako stekel drugi krog njegovega iskanja, pri čemer lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Nataša Mulec.
3: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, sklicu katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
1: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Medtem Islamska republika zanika navedbe Združenih držav, da so v Hormuški ožini uničile 7 njenih hitrih čovnov. Po poročanju iranskih medijev so Američani zadeli 2 civilna čovna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. Ameriška vojska pa zavrača navedbe iranskih sil, da so streljale na njene ladje.
2: Logistična skupina Maersk je sporočila, da je ladja, ki jo upravlja njena hčerinska družba in pluje pod zastavo Združenih držav, zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo.
1: Vplivi vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine na evropsko gospodarstvo so bili ena od osrednjih točk zasedanja finančnih ministrov članic evrskega območja. Govorili so o ukrepih, ki so jih sprejele članice za blažitev energetske krize in se zavzeli za usklajen odziv, kar je pred časom ob predstavitvi svojih ukrepov poudarila tudi Evropska komisija. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal dvodnevno enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na takšno rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev.
1: Nemčijo je znova pretresel napad z avtomobilom. Voznik, ki je včeraj zapeljal množico v območju za pešce v Leipzigu na vzhodu države, sta bila ubita 63-letnica in 77-letnik. Ranjenih je 20 ljudi, od tega najmanj 3 huje. Vse kaže, da gre za namera na osamljen incident psihičnega bolnika, poroča naša dopisnica Maja Derčar.
5: 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipzigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, v mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Pogonska goriva so se opolnoči podražila.
2: Liter bencina je dražji za 4,8 centa in je treba zanj ponovem odšteti evro in dobrih 68 centov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 2,6 centa za liter, ki zdaj stane evro in dobrih 73 centov. Cena litra kurilnega olja pa je višja za 2,8 centa, kar pomeni, da je zdaj evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dejatve za onesneževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva.
1: Nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana bodo popoldne slovesno odprli v Dobrunjah. V njem bo skupno prostora za skoraj 390 obsojencev in pripornikov. S tem se rešuje dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora v Povšetovi ulici. Od tam so do zdaj preselili le del zapornikov z odprtega oddelka, kjer jih je trenutno 16. Za zdaj ni znano, kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je potrdil, da se bo to zgodilo v enem dnevu.
6: Bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tisti določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe.
1: Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Začenja se spomladanski rok splošne mature. Dijaki zadnjih letnikov gimnazij bodo namreč danes pisali esej iz materinščine. Kot pojasnjuje učiteljica slovenščine Tanja Bigec, maturanti največ točk ponavadi izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter neupoštevanja navodil.
7: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
1: Več v drugi jutranji kroniki ob 7:00, v prvi sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Prijeten torek želim.
8: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto, prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1:1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Danes je pred nami na vzhodu še dokaj sončen dan, po večini pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo že začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo potem postopno širile tudi na osrednje kraje. Temperature danes najviše tam od 15 do 19, na vzhodu tudi marsikje do 22 stopinj. Jutri po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, še bo pihal jugozahodnik, četrtek pa naj bi padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru tudi oslabel. Aktualne temperature v tem trenutku 14 stopinj v Mariboru, tako tudi na Ptuju, Radencih, 9 stopinj v Ljubljani, 13 v Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 11 v Slovenjgradcu, 14 v Portorožu in na Kredarici 5 stopinj.
0: Promet.
9: Mirno poteka v tem jutru, kar je lepo videti, lepo slišati in lepo tudi predati vam naprej. Vi pa le predajte tudi nam kakšno svežo aktualno informacijo, če le opazite na naših cestah.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
11: Nam pa je dovolj vaša družba.
9: Dobro jutro, torek je tukaj, 5. maj, 5.41 kaže ura in če ste vstali, čestitke, spadate med ljudi, ki imajo življenje pod kontrolo ali pa vsaj zelo glasno budilko. Kakorkoli, upam, da ste vstali dobro, sta pravo nogo, s pravo dobro voljo, če ne pa bomo skupaj poskrbeli, da bo tudi današnje torkovo jutro prijetno. Tako super za prebojanje. Le ostanite z nami, Kristjan bo vaša družba, tam do 9:30.
0: Dobro jutro.
11: Z Radijem Maribora.

0: Filip, Philips in Home.
1: Nekateri najbrž se odpravljate domov, redki, tisti iz službe, iz kakšne nočne, velika večina pa najbrž se zdaj odpravlja v službo, v šolo, naproti novemu dnevu. Zato smo tudi mi tukaj, da vam pomagamo, da se skupaj dobro prebudimo v eno tako prijetno jutro, polno dobre volje in pa dobre energije. Je pa pred nami ena taka torkova jutranja dilema. Predstavljajte si zjutraj brez hitenja, brez kolone na cesti, brez iskanja parkirnega mesta, delo opravite od doma v svojem ritmu, ob kavi, na kavču ali za mizo, ampak za to obdobje bi morali sprejeti nekoliko nižjo plačo. Ali pa da vsako jutro sedete v avto, ena ura vožnje v službo, ena ura vožnje nazaj, rutina, ki vzame čas, vam pa prinese polno ali pa višjo plačo, morda pa tudi več stika sodelavci. Kaj bi raje vi izbrali? To je naša današnja dilema in o tem bomo danes tudi kaj več govorili. Seveda si želimo tudi vašega komentarja, vaše izbire in zakaj bi to izbrali na 420 15 55, tako skozi celotno jutro. Bomo pa tudi mi koga poklicali danes, tiste, ki prihajajo jutri v naši jutro ob kavi in kitari, upam, da ne bodo zboleli, da ne pride vmes kakšna bolezen, kot se nam je to zgodilo na zadnje, ko smo morali našo jutro na žalost odpovedati oziroma prestaviti. Murphy pa prihaja jutri v naše jutro. Kaj nam pripravljajo, kdo pride, kaj se bomo slišali, tudi to upam, da nam povedo danes jutraj, da jih pravočasno in pa dobro prebudimo. Tako kot bomo poskušali prebuditi tudi vse vas.
2: Poslušate jutranji program.
3: Radio.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

By Your Side in Lenoj, 3 minute pred 6 uro, toliko še manjka do svežih aktualnih novic. Ja, napovedi so se uresničile, bencin in nafta sta se podražila. Za koliko o tem v novicah? Slovenijo je zajela suša, kje je najhuje, preverimo, in pa tudi, kje bomo v drugi polovici leta dobili kar 2 domova starostnikov. Čez točno 3 minute po Bruno Marsu.

0: Treasure in Bruno Mars. Kaj je pa vaš zaklad danes jutraj? Za marsikoga morda prvi požirek jutranje kave. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Poslanci se bodo na izredni seji državnega zbora seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da kandidata za mandatarja ne bo predlagala. S tem bo začel teči 14-dnevni drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove vlade. Bencin se je v polnoči podražil za 4,8 centa na liter na evro in dobrih 68 centov. Dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje je dražje za 2,8 centa na liter in je treba zanj ponovem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin. Slovenijo je zajela suša, najhuje je v Podravju in na Koroškem. Trenutno se najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat s kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
2: Vidi se tudi na žitih, da potrebujejo vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
0: Kmetje med drugim pričakujejo, da bi država omilila birokratske ovire pri namakanju. Če se razmere ne bodo normalizirale, pa v sindikatu kmetov Slovenije pričakujejo hude posledice in veliki spad pridelka. Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova starostnikov, s čimer se bodo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja in prizadevanja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvi, večji z 48 posteljami, se gradi v občini Majšperk, drugi polovico manjši pa v občini Podlehnik. Župan slednje, Sebastian Toplak.
3: Glede na to, da je res neka kakovostna dolgotrajna oskrba v takšnem objektu možna in je seveda tudi sama lokacija doma v središču občine, mi imamo že pripravljene določene vsebine in programe, ki bojo ta most vzpostavili med oskrbovanci in pa krajem z raznimi društvi, z šolo in podobno, tako da res upam, da bo ta dom, ko bo zaživel, del življenja v občine.
0: Projekt je ocenjen na 3 milijone 600 tisoč evrov, od tega je 3 milijone zagotovilo resorno ministrstvo. Govorimo o suši, vreme pa oziroma napoved za danes pa vendarle pravi, da se nam obetajo kakšne padavine. Dopoldne naj bi se začele pojavljati najprej na zahodu, potem pa se bodo razširile tudi na to srednje kraje. Čez dan bo pihal še jugozahodnik, sicer pa vsaj na našem koncu večji del dneva še sončno. Temperature pa tam nekje od 16 do 20, na vzhodu tudi do 23 stopinj. Jutri po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa še bodo tudi sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, zjutraj bomo jutri namerili od 8 do 13, čez dan pa od 14 do 20, na vzhodu podobno kot danes do 23 stopinj. Četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. Trenutno v Mariboru 14 stopinj, tako tudi na Ptuju in v Radencih, 9 stopinj v Ljubljani, 13 v Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 11 v Slovengradcu, 14 v Portorožu in na Kredarici 5 stopinj.
1: Promet.
0: Nekaj gneče že beležimo, na Štajerski avtocesti krajši zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, približno 2 km dolg zastoj. Malce daljši vas počaka že v nadaljevanju, če se peljete proti Ljubljani pri priključku Blagovica, tam je pa zastoj dolg dobrih 11 km, zamuda pa dobrih 20 minut. Še opozorilo, da bodo danes popolne zapore med slovenskimi konicami in dramljami proti Ljubljani, med 21 uro in pol peto zjutraj, ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru med 21 in pol peto, ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, to pa jutri od 9. do četrtka do pol pete ure. Toliko morda malce, da veste, za kakšno informacijo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Dobro jutro, 5 minut čez 6 uro, 5:05, morda je pa ravno 5 vaša srečna številka. Danes je tisti torek, ko si rečeš, saj bo šlo hitro. Potem pa pogledaš morda na koledar in gotoviš, da je še kar nekaj kave pred vikendom, ampak brez skrbi. Zato smo tukaj mi, da vas dobro prebudimo v eno tako prijetno družbo. Bomo skupaj poskrbeli, da se dan začne tako lahkotno, z dobro glasbo, kakšno koristno informacijo in pa seveda s tistim občutkom, da niste sami v tem jutranjem boju, upam, da še zodajo danes volano. In še kakšna misel dneva, taka dobra, morda tudi taka, ki spada zraven k novicam, ki smo jih poslušali, ne ocenjuj dneva po tem, kar požanješ, ampak po številu semen, ki jih posadiš.
4: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

To je tista prava jutranja energija, ki jo potrebujemo za prebujanje tudi ta torek, 10 minut čez 6. uro. 5.5. je, torej 5. maj, ni pa 2025, ampak 2026. Kljub temu pa ni važno leto. Če pogledamo v koledar za ta 5. maj, najdemo zapisano na slovenskem redko moško ime Angel. Mnogo bolj je znana ženska oblika Angela, modna pa tudi Anže. Samo ime Angel izhaja iz latinskega Angelus, ki ga razlagajo s pomenom sev, glasnik, odposlanec. Tudi v svetopisemski razlagi je Angel Božji odposlanec. Na nemškem govornem področju pa je imenu Angel sorodno ime Engelbert. Francoski naslovec Doza pa šteje imena Ang, Angel in Angel in Anžo, torej za stara krstna imena iz mističnih obredov. Sam Angelom pa tudi Anžetom, torej danes želim vse najboljše.

0: Kaj bi jaz brez tebe? Ste komu že to dejali v današnjem jutru? Zagotovo bi mu s tem polepšali dan.
1: Glasba na današnji dan.
0: Katere velike uspešnice pa so polepšale 5. maj tako v zgodovini? Sprehodimo se malce skozi čas. Najprej gremo v leto 1956, torej kar 70 let nazaj. Na ta dan je kralj rock'n'rolla osvojil ameriške lestvice svojo prvo veliko uspešnico. Heartbreak Hotel. Pesem je bila navdihnjena z resnično zgodbo iz časopisa o osamljenem moškem. Elvis pa je z njo prvič pokazal tudi tak čusten naboj, ki kasneje postal kar njegov zaščitni znak. Pa gremo v leto 1968. CCR oziroma Creedence Clearwater Revival izdajo svoj največji hit. Ali pa vsaj enega svojih največjih hitov, da ne bomo dejali, da je bil največji. In čeprav se ni kot taka vesela, poskočna, lahkotna pesem, govori o prihajajočih katastrofah. Frontman John Fogerty je napisal pesem po ogledu filma The Devil and Daniel Webster. Nisem ga gledal, lahko ga pa pogledate in se morda malce poistovetite ali pa primerjajte tudi s to pesmijo. Leta 1984 pa so bili na vrhu britanske lestvice Duran Duran in njihov hit The Reflex. Tudi ta pesem je prvotno zvenela precej drugače, šele potem, ko so jo malce priredili, malce naredili en remix producenta Nile Rodgersa, je dal tak plesni ritem, plesni groove, ki jo je izstrelil samo pesem tudi na vrh. Kdo se je rodil na današnji dan? Leta 1942, legenda countryja, najbolj znana po tej pesmi. Tammy Wynette. Pesem je napisala v manj kot 20 minutah, danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih country skladb vseh časov. Leta 1950 pa se rodil Eddie Amoe. Poznamo ga po njegovi skupini in pesmi. You to me are everything, skupina The Real Thing. Skupino je zaznamoval tudi tak, ta disco obdobje, predvsem torej s hitom You to me are everything. In še nekdo danes praznuje svoj rojstni dan. Ena največjih glasbenih ikon sodobnega časa, ki je zaslovela z mnogimi pesmimi. Mi pa si bomo danes privoščili tisto, ki jo je izstrelila nekako med glasbene zvezde. Pesem Hello. Vse najboljše tudi Adele.

0: Jadranka Jures, 5 minut še manjka do 6:30. Kar nekaj gneče na naših cestah, tisti klasični jutranji zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Tam boste nekje obstali približno pol ure. Tole preštejte svojemu času, ostalo pa nekaj gneč, ampak brez kakšnega daljšega čakanja. Če je karkoli drugače, nič 80 11 25, nam le povejte.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Radijski SOS.
5: Ekosklad poleg razpisov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb za vse prebivalce objavlja tudi razpise za odpravljanje energetske revščine, ki omogočajo 100% spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša in kdo se nam lahko prijavi, pa bomo govorili v tokratni oddaji Radijski SOS v sredo ob 10:30. Z nami bo vodja pisarne Ekosklada v Mariboru Mark Bržan, ki mu boste lahko vprašanje zastavili tudi vi. V živo s klicem na telefonsko številko 02-420-1555 ali pa nam vprašanje lahko pošljete na elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si.
6: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.

0: Vlado Kreslin skače, Marko, pa smo priskakali do kratkih novic, točno pol sedmih.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da bo oziroma da za zdaj ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Drugi krog iskanja mandatarja se začne jutri, ko bodo kandidate lahko predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal enostransko dvodnevno premirje, ki se začne jutri. Gre za odziv na rusko napoved prekinitve ognja, ob tem pa Moskva opozarja na možne povračilne napade v primeru kršitev. Opolnoči so se podražile goriva, bencin za 4,8 centa, dizel za 2,6, kurilno olje pa za 2,8 centa na liter. Trošarine ostajajo nespremenjene. V nogometni ligi prvakov pa bo danes znan prvi finalist. V Londonu se bosta pomerila Arsenal in Atletico Madrid, jutri pa sledi še obračun Bayern München, Paris Saint-Germain. Dan, ki je pred nami, ne bo tako sončen in vroč, kot smo bili navajeni. Nekaj več oblakov, pa oblačilo se bo na zahodu. Dopoldne se že tam lahko začnejo pojavljati rahle krajevne padavine, saj proti vzhodu pa bo še deloma sončno. Popoldne se bodo padavine razširile tudi nad osrednje kraje, temperature pa danes nekje od 16 do 20, na vzhodu tudi do 23 stopinj. Maribor je trenutno delno oblačno pri 14 stopinjah.
1: Promet.
0: Klasična jutranja prometna konica, gneča na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Tam vas čaka zastoj in zamude slabe pol ure, približno 5 minut, pa tudi pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane prav tako na štajerski avtocesti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In seveda želim vsem mirno, strpno in varno pot. Spominčice prihajajo takoj po The Blue Radleys, ki nas vabijo, da se skupaj prebudimo tudi z dobrim jutranjim ritmom. 2 minuti čez pol sedmo na Radio Maribor.

0: To je ta dobra energija, ki jo potrebujemo za dobro prebujanje. Tudi v to torkov jutro 5 minut čez pol 7 uro. 5. maj je na današnji dan recimo se rodil filozof in politik Karl Marx, ki je skupaj s Friedrichom Engelsom zasnoval marksizem. Pa na britanskem otoku Sveta Helena leta 1821 v izgnanstvu umrl francoski vojskovodja in cesar Napoleon Bonaparte. Na današnji dan so v New Yorku odprli tudi dvorano Carnegie Hall. Sprva je nosila ime Music Hall, prvi gostujoči dirigent pa je bil Peter Ilič Čajkovski. Ustanovili so na današnji 5. maj tudi Svet Evrope, sedežem v Strasburu, ki je predstavljal prvo organizirano gibanje za združitev Evrope. Leta 1949 se je to zgodilo. Se je pa pred natanko 30 leti tudi postavili spomenik samostojni Sloveniji na Stolnem vrhu nad Mariborom. Več o tem pa danes v spominčicah.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerer je med drugim napisal prvo strokovno gozdarsko delo v slovenskem jeziku. Njegov naslov je Od potrebe za reje drevja v premskem kotoru postojnske kresije in opisuje raziskave v križni jami pri Ložu. Od leta 1848 se je vključil v polemiko o narodnostnih razmerah v Istri in drugih slovenskih deželah. Tistega leta je sodeloval tudi pri ustanovitvi Slavjanskega društva v Trstu in bil nekaj časa njegov predsednik. Narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerer se je rodil na današnji dan leta 1789 v Škofji Loki. Skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos je v letih od 1948 do 1950 vodil študentski džezovski orkester Veseli berači in začel sodelovati s plesnim orkestrom Radija Ljubljana.
3: Precej sem bil zaposlen, ker živel sem sfera zabavne in džez glasbe, prosim se pa podrediti šolskemu načrtu, ki ga daje Akademija za glasbo. In se je tudi vse izteklo. Kakorkoli sem prijel, mislim, v tistih mladeniških obdobjih, sem bil zelo točen, eksakten in mogoče tudi še to zelo ambiciozen.
2: Leta 1957 je diplomiral na Akademiji za glasbo, 3 leta pozneje pa še na pravni fakulteti in bil potem 20 let redni član plesnega orkestra Radio Televizije Ljubljana. Ati Sos je napisal številne uspešne in nagrajene popevke, precej šansonov, večina njegovega opusa pa so avtorske instrumentalne skladbe ter nekaj 100 priredb. Skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos se je rodil v Ljubljani leta 1930. 5. maja 1996 so na Stolnem vrhu nad Mariborom postavili in blagoslovili križ. Pobudo za postavitev znamenja je dal krajevni odbor slovenskih krščanskih demokratov Košaki. Prizadevanja za postavitev pa je poosebljal Alojz Senekovič, ki je tedaj povedal.
4: Krščanskih demokratih Košaki smo postavili spomenik samostojne Sloveniji. Prvi spomenik, ki še ga noben nima Slovenije.
2: Na marmorni plošči je napis, ki se glasi Hvala Bogu za samostojno Slovenijo, postavljeno 5. obletnici samostojnosti v letu, ko je papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Ter kaj nas vabi, da zaplešemo. Ja, ura je res za zgodnje, nekaterim še ni niti do živeti prav, ne bi lahko dejali, kaj šele do plesa. So pa na drugi strani tudi tisti, ki pa ne razmišljajo ne o uri, ne o času, ne tudi o primernosti in radi zaplešejo, če se tako počutijo. O kom je govora?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Pa raje prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, kaj je to skrivnost?
5: Ne skrivnega.
6: Da, takdo.
4: Lahko govorimo na glas, seveda.
6: Pa da ne smeš pokazati, pa če kdo reče, da lahko pokažeš, da je skrivnost, da ne, smeš pokazati.
7: Ne smemo je povedati.
8: Pa jo lahko kasneje povemo.
9: Kasne. Ali pa še prej.
10: Ko ani starši nimajo časa, pol pa je nas presenetijo, da pridejo po kosilu.
11: Pa gusari tudi skrijejo za klot.
12: Če mi pozabimo, da je naš rojstni dan, nas starši potem presenetijo.
4: Ja, včasih je skrivnost povezana s presenečenjem, včasih pa skrivnost enostavno ostane skrivnost. Recimo, če se dva prijatelja nekaj zaupata, to potem mora ostati skrivnost. Ali kako je s tem med prijatelji?
13: Jaz sem enkrat Zali povedala neko skrivnost, ko še nikomu nismo povedali.
4: Če prijatelj izda tvojo skrivnost, kako se takrat počuti človek?
13: Žalostno. Ja. Ali pa jezno.
4: Zakaj po navadi, ko govorimo o skrivnosti, zakaj smo tihi, zakaj se čudno obnašamo?
13: Zato, ki potem drugi slišijo, ampak on ne hoče to samo svojemu prijatelju povedati,
10: da moramo zelo biti tiho, da moramo dati en tak roke, pa da noben...
4: Roko pred usta, tak?
10: Da noben ne šli. Sliši zelo potiho. Jaz, Ana in ta smo eno žogico skrili tam vuni pri kamenčkih, ne? Pa nekomu nismo povedali, ki je tista žogica.
4: A je še vedno tam?
10: Ja.
4: To se več ni skrivnost?
10: Ja.
4: To smo se mi pogovarjali, nihče drug ne ve. Kam še skrijemo, kam kaka darila, ki morajo ostati skrivnost ali presenečenje, kam to skrivajo, mame?
10: Da si želimo eno glasbilo zelo, pol pa ko je rojstni dan, da zapremo oči, pa gremo v kopalnico, pol pa eni skrijejo v eno sobo, pol pa moramo poiskati glasbila naše, ko smo si želeli.
14: Ko smo se nekaj vsejili, pa skrijejo v omajo, pa potem moramo poiskati. Kar?
13: Mogoče starši, ko imamo rojstni dan, pa nam starši skrijejo darila.
4: Kam ponavadi?
13: Meni skrije pod poštej.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
13: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Še nekaj nežnejših ritmov za vse tiste, ki so vam bolj pri srcu taki ritmi za prebojanje v to torkovo jutro. 8 minut še manjka do 7 ure. Nekaj gneče na naših cestah, klasične jutranje, ampak brez večjih posebnosti. Dan, ki je pred nami, deloma sončen in deloma suh na vzhodu, na zahodu pa oblačen s krajevnimi padavinami, deloma tudi kakšnimi plohami. Temperature pa danes tam nekje do 20 stopinj.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačenk. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske. Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
3: Radijska tribuna.
2: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
3: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.
5: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53. Vabimo, vabite.

Dan D in njihov čas. Če pogledamo na uro 6:58 kaže, upam, da je čas še na vaši strani, ampak malo časa za drugo jutranjo kroniko.

0: Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Pred državnim zborom je naslednje dejanje na poti oblikovanja nove vlade. Poslanci se bodo seznanili z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja. Drugi krog njegovega iskanja se tako začne jutri. Evropske finančne ministre zaposluje iskanje ukrepov za omilitev energetske krize. Članice Unije imajo različne poglede na to.
2: The measures should be tailored, they should be targeted and they should be temporary.
1: Predsednik evrske skupine Kyriakos Pirakakis poziva k prilagojenim, ciljno usmerjenim in začasnim ukrepom. V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zapor, ki bo lahko sprejel 388 obsojencev in pripornikov. Ima tri stavbe, je povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
3: Glavna stavba, kjer je upravni del in pa zaporniški del oziroma nastanitveni del, drugi objekt je odprti oddelek, tretja stavba pa je izobraževalni center.
1: Dijaki s pisanjem eseja iz materinščine danes začenjajo spomladanski rok splošne mature. Tokrat je od njih zahtevano poznavanje istoimenskih romanov Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
4: Se mi zdi, da sem z letošnjim izborom del kar zadovoljna.
5: Jaz se tega dela najmanj bojim in nam treba znati nekih definicij točno na pamet.
6: Zahteva, da res kritično razmišljamo in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
1: Oblačno bo z rahlimi padavinami, ki se bodo od zahoda širile proti osrednjim krajem. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor se bo danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, s čimer se bo jutri odprl drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V njem lahko predlagajo kandidata poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Stranke, ki naj bi oblikovale vlado pod vodstvom Janeza Janše, pa so stran od oči javnosti usklajevale osnutek koalicijske pogodbe. Po napovedi bodo vodje strank s pogovori danes seznanili poslance svojih strank. Podrobne je Nataša Mulec.
7: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, sklicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Predsednik SDS-a Janša je sicer že prejšnji teden ocenil, da gre predlog v pravo smer, da pa bo v drugi obravnavi potrebnih nekaj popravkov, kakšnih ni pojasnil. Zakon o interventnih ukrepih je sicer dvignil veliko prahu že v prvi obravnavi, medtem ko parlamentarna večina, ki ga je podprla, pravi, da gre za odgovor na prihajajočo krizo in politični obrat do zdajšnje politike, ki je le dodatno obremenjevala ljudi in gospodarstvo, pa v strankah odhajajoče koalicije opozarjajo, da gre za napad na javne finance v korist premožnejših. Kritični pa so tudi do tega, da je bil zakon pripravljen brez socialnega dialoga.
1: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate, pri čemer nekateri iranski viri trdijo, da napadi ne izvirajo z njihovega ozemlja. Zanikajo tudi ameriške navedbe, da so v Hormuški ožini uničili 7 ameriških čolnov. Razmere na Bližnjem vzhodu so zaznamovale tudi zasedanje finančnih ministrov držav z evrom. Govorili so o ukrepih za blažitev energetske krize in usklajenem odzivu povezave. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu.
9: Indeed,
0: what Europe is facing is a...
8: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen. Nizozemski finančni minister Elko Heinen je bil jasen, da dodatno zadolževanje oziroma prožnejša proračunska pravila ne morejo biti rešitev vsakokrat, ko se pojavi neka kriza. Sploh pa ne zdaj, ko je raven zadolženosti članic Unije že visoka. Po drugi strani pa večje članice, kot so Španija, Italija, Francija in Nemčija, razmišljajo, da bi dodatno obdavčile izredne dobičke energetskih podjetij in tako pomagale državljanom in gospodarstvu. Po oceni Evropske komisije je to med prejšnjo energetsko krizo članicam prineslo različne rezultate.
1: Dodajmo, da so se pogonska goriva zunaj avtocest pri nas opolnoči podražila. Liter bencina je dražji za 4,8 centa, dizelskega goriva za 2,6 centa in kurilnega olja za 2,8 centa. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida. Evropska komisija uradno ni zamrznila izplačil Srbiji iz evropske blagajne, toda iz Bruslja prihaja vse več opozoril, da bi to lahko storila. Komisija namreč sproti preverja, ali v Beogradu izpolnjujejo pogoje za izplačila. So pa Srbijo po letu dni priprav danes vključili v tako imenovano območje SEPA, sistem enotnih plačil v evrih. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
9: Nedavno predavanje evropske komisarke za širitev Marte Kos je v Srbiji izvalo pravi vihar.
10: For the time being we have stopped all the payments from the growth plan.
9: Za zdaj smo ustavili vsa izplačila iz načrta za rast, saj je na področju pravosodja ponovno prišlo do nazadovanja. Dokler tega ne bodo popravili, ne bodo mogli prejeti finančne podpore Evropske unije, je dejala Marta Kos. V Bruslju so včeraj umirjali žogo. Odločitev o zamrznitvi sredstev ni bila sprejeta, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Beograd hiti. Zagotoviti mora večjo stabilnost in avtonomijo tožilstva za organizirani kriminal.

0: Skupino je jasno, da iz tega ne bo nič, ocenjuje odličen poznavalec evropskih integracij Nemanja Todorović Štiplja, a posodobiti bo treba tudi volilno zakonodajo. Je pa prav danes posodobljeno srbsko bančništvo. Začel je delovati SEPA sistem. Podjetjem in državljanom omogoča brezgotovinska plačila v evrih v evroobmočju, ki bodo izvršena v enem delovnem dnevu. Prenos denarja bo tako hitrejši in cenejši, pa tudi bolj pregleden.
1: Vzhodno nemško deželo Saška pretresa včerajšnji napad z avtomobilom, v katerem sta bila ubita dva človeka, trije ljudje so hudo ranjeni. Storilec, 33-letni nemški državljan, je v središču Leipciga zapeljal na območje nakupovalnega središča, policija ga je prijela takoj po dogodku. Domnevajo, da ima storilec duševne težave, poroča Maja Derčar.
2: Voznik avtomobila znamke Volkswagen je divjal v središču Leipciga. Do smrti zbil 63-letno žensko in 77-letnega moškega. Tri ljudi hudo ranil, še okrog 20 jih je utrpelo poškodbe. Klaudija Laube, glavna tožilka v Leipcigu. To obravnavamo kot nasilni napad. Za drugo kaznivo dejanje ni absolutno nobenih dokazov. Storilec, 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipcigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice, poroča javni mediji MDR. Motiv za napad bosta ugotavljala policija in tožilstvo. Na Saškem vlada pretresenost. Bila sem v šoku, mislila sem si, kaj če je moj otrok. Tu na tem mestu sva bila 10 minut pred dogodkom. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, med drugim v Magdeburgu in Minhnu. V mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
3: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Dobrunja bodo popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Z izgradnjo sodobnega zapora se končuje dolgoletna prostorska stiska zavoda na Povšetovi. V novem zaporu bo prostor za prestajanje kazni skupno 388 obsojencev in pripornikov. Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Nov zapor v Dobrunjah je zasnovan v skladu s sodobnimi varnostnimi, bivalnimi in energetskimi standardi. Je tudi bistveno večji kot zapor na Povšetovi. Hodniki so dolgi 100 metrov in več, je pred časom za naš radio povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
5: Zapor v Dobrunjah je razdeljen na 3 stavbe. Se pravi, glavna stavba, kjer je upravni del in pa zaporniški del oziroma nastanitveni del, potem je drugi objekt je odprti oddelek in pa tretja stavba pa je izobraževalni center.
4: Z Povšetove v Dobrunje so za zdaj preselili le del zapornikov na odprtem oddelku, tam je trenutno 16 zapornikov. Kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov, pa v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij iz varnostnih razlogov ne razkrivajo. Kot je pojasnil Prše, bodo selitev izvedli v enem dnevu, saj trenutno število pravosodnih policistov ne omogoča, da bi istočasno delovali na Povšetovi in v Dobrunjah.
5: Zato torej tako odločitev, da se skupnimi močmi, kjer bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tist določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe in to se bo izvedlo v enem dnevu.
4: V skladu z varnostnimi standardi bo oddelek, kjer bodo nastanjeni zaporniki in priporniki, sestavljen iz 12 modulov.
5: Maksimalno število zaprtih na teh modulih bo 16. Sobe so pa sestavljene za enega, za dva in pa za tri. Ta modul vsebuje tudi manjšo kuhinjo, skupno jedilno mizo, kjer bodo tudi lahko skupaj jedli.
4: Perše zavrača očitke, da so v Dobrunja zgradili hotel za zapornike, prinaša pa nov zapor, več varnosti, boljše pogoje za delo zaposlenih in primernejše prostore za bivanje, izobraževanje, delo in rekreacijo zaprtih oseb.
1: S pisanjem prve izpitne pole iz materinščine za dijake

0: Zadnjih letnikov gimnazij se začenja spomladanski rok splošne mature. K prvemu dejanju zrelostnega izpita se je prijavilo 7251 kandidatov, ki so morali pri slovenščini v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Lani so pri maturitetnem eseju kandidati v povprečju dosegli 32,31 točke od 50. Esej, večina izbere razpravljal, le manjšina, lani 6% razlagalnega, prinaša polovico ocene pri izpitu slovenščine na splošni maturi. Špela Šebenik.
1: Se mi zdi, da sem z letošnjim izborom del kar zadovoljna.
2: Ja, mene me skrbi tukaj poznavanje same vsebine romanov. Mogoče me je pa še najbolj od vsega strah tega, da bom pač na danes seja ustala na levo nogo, zato ker je uspešnost napisanega zelo odvisna od tega, kako se jaz počutim.
3: Ja, se tega dela najmanj bojim, ni nam treba znati nekih definicij točno na pamet in nam dopušča dosti svobode.
4: Meni osebno pisanje eseja ni tako lahko, zahteva, da res kritično razmišljamo o prebranem in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
5: Po besedah Tanje Bigec, profesorice slovenščine na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, je maturitetni esej kompleksen izdelek, saj z njim preverjajo vse, kar so se gimnazijci 4 leta učili pri slovenščini.
6: Najprej je treba znati brati, razumeti prebrano, potem seveda tudi besedilo interpretirati in ne nazadnje tvoriti besedilo, ki je razumljivo, smiselno, ustrezno zgrajeno, predvsem pa tudi jezikovno pravilno in slogovno ustrezno. In torej preverjamo tako književno znanje kot tudi jezikovno.
5: Osnova pisanja je poznavanje obveznih maturitetnih del. Mladi pa največ točk izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter pri neupoštevanju navodil eseja.
6: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
5: Paziti je treba tudi na to, da uvod vsebuje tezo, zaključek pa povzetek pisanja, da je jedro členjeno in so odstavki med seboj povezani. S pripravo dobrega osnutka je pisanje lažje, časa pa je dovolj, se bodo imeli mladi na voljo 120 minut.
0: Ponovimo, da se bodo poslanke in poslanci danes seznanili z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja. Nov krog njegovega iskanja se bo tako začel jutri. Ukrajina je napovedala 2-dnevno premirje, ki naj bi začelo veljati jutri, Rusija pa je prekinitev ognja napovedala za petek in soboto. V zahodnih medijih se pojavljajo ugibanja, da se podoba močne in stabilne Putinove Rusije krha, stopnjuje se tudi nezadovoljstvo prebivalstva. O razmerah v Rusiji bomo govorili v današnji oddaji ob 8. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgijka Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Danes je pred kolesarkami tretja etapa, ki se bo po nekaj več kot 121 kilometrih končala v La Coruñi. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je po nedeljskem porazu v finalu turnirja na Kitajskem na najnovejši teniški lestvici WTA na 86. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Erjavec pa je včeraj že uspešno preskočila prvo kvalifikacijsko oviro na poti do glavnega dela turnirja v Rimu. Rusinja Anastazija Pavljučenko je v drugem nizu predala dvoboj. Naslednja kvalifikacijska ovira za Slovenko pa bo danes zgodaj popoldne domačinka Federica Urgezi. Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu je za nami prvi dan drugega dela tekmovanja. Prve tekme 16. finala niso prinesle nobenega presenečenja. Med moškimi velja izpostaviti zmagi Romunije nad Poljsko in Anglije nad Moldavijo. Takoj se je poslovila tudi Španija, ki je v uvodni tekmi prvenstva premagala Slovenijo. Boljši je bil Kazahstan s 3-1. Slovenijo zvečer čaka Nemčija. Izkušeni Bojan Tokič je vrsto let preživel prav v Nemčiji in pred tekmo pravi.
8: S temi fanti sem preživel veliko časa v klubih na reprezentančnih pripravah. S temi fanti, tudi ko sem bil v najboljših letih, premagoval. Zdaj pa pošteno povedanje, te fanti so vesoljsko plovilo zame, samo če smo pošteni, lahko rečemo, da se Darko lahko kosa s temi fanti in tudi ni nobeno presenečenje, da Darko naredi 2 točke, ampak kje tretjo dobiti, jaz res ne vidim.
7: Igrala bosta še Darko Jurgič in Deni Kožul. Danes bodo imeli v domačem prvenstvu v dvoranskem nogometu Vrhničani in Dobovčani zaključno žogo za uvrstitev v finale. Vrhnika v seriji na 3-2 vodi proti Benediktu, Dobovec pa z istim izidom proti Kobaridu. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG. S tekmo v budučnost Kluž se danes začenja četrtfinalna serija Jadranske košarkarske lige. Olimpija bo prvo tekmo v Beogradu s Crveno zvezdo odigrala v četrtek. V Euroligi pa bosta imela nocoj v gosteh Real Madrid v Botevgradu proti Hapoelu iz Tel Aviva in Olympiakos v Monaku zaključno žogo za preboj na zaključni turnir. Tako Španci kot Grki vodijo v seriji na 3-2. Že včeraj pa se v Laškem začelo največje namiznotiniško prvenstvo za parašportnike na svetu. 21. prvenstva se udeležujejo športniki z vsega sveta v športni dvorani Tri Lilje, pa bo skupaj na turnirju, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komite, odigranih več kot 1000 tekem.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Igor Kropec.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Današnji dan na vzhodu še je sončen, na zahodu že oblačen, dopoldne se bodo tam začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, potem se bodo pa popoldne tudi nekoliko razširile nad osrednje kraje, še bo pihal jugozahodnik, temperature nekje od 16 do 20, na vzhodu tudi do 23 stopinj. Jutri po večini povsod oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, pogostejše bodo na zahodu, proti vzhodu pa še sončna obdobja. Temperature zelo podobne današnjim, od 14 do 21 na vzhodu do 23. Četrtek naj bi padavine vendarle večinoma ponehale, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta, se bo pa čez dan razjasnilo. Še k petku poglejmo, nekaj oblakov, a večinoma suho vreme. Temperature v tem trenutku nekaj sonca in 16 stopinj v Mariboru. Na Ptuju 12 v Ljubljani, 15 stopinj v Slovenski Bistrici in v Radencih, 14 v Celju in v Murski Soboti, 12 v Slovenjgradcu, 16 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku 6 stopinj.
9: Promet.
11: Oviranje na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila pred Krtino proti Mariboru. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Mariboru, pa tudi pred Hajdino, prav tako proti Mariboru. Zastoj beležimo v tem trenutku pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, zamude nekje okrog 5 minut, kar malce dlje pa boste čakali proti Ljubljani pri priključku Blagovica, približno pol ure. Je še kaj novega, za kar ne vemo, povejte nam.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
12: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
9: Dobro jutro.
11: Zagotovo je na dobra odločitev, da ste z nami na ta 5.5.2026. Ni petek, je pa torek, 8 minut še manjka do pola 8 ure. Kakšna zanimiva torkova jutranja dilema nas čaka v nadaljevanju, ko se bomo malce spraševali o tem, kaj bi raje izbrali. Ostali tako mirno in uživali v delu od doma za kakšno manjšo plačo ali se raje dlje časa vozili pa bili zato bolje plačani. O tem že kmalo kaj več. Seveda pa še o eni stvari. Jutri je sreda, jutro ob kavi in kitari se nam obeta. Skupina Murphy prihaja v našo družbo. Eni najbolj vročih, aktualnih skupin fantov, tisti, ki bodo zagotovo dobro razgreli ozračje. Kdo prihaja, kaj nam pripravljajo, tudi o tem še v tej uri.
9: Dobro jutro.
12: Z radijem Maribor.

0: skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Podaja mladi.
4: Mladi.
5: Mladi. Mladi.
6: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet cosplaya, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.

0: Zgodi se dan, ko smo srečni, zgodi se dan, ko se zbudimo morda malce slabe volje. Včasih se nam pa zgodi tudi kakšen dan ali pa kakšna sreda, ko nam kakšni naši gosti zbolijo in je potrebno kakšno jutro kavi in kitari odpovedati. Na srečo teh ni bilo veliko odpovedanih, se jih je pa do zdaj že nabralo tam skoraj da 180 naših jutr ob kavi in kitari. Tisto zadnje, ki bi moralo biti skupino Interferenca, pa je na žalost odpadlo zaradi bolezni. Zato pa držimo pesti, da ne bo odpadlo jutrišnje. Ampak preden pridemo do jutrišnje srede, do jutrišnjega jutra, pa se spomnimo tistega zadnjega, ki je bil pri nas. Če je v tem trenutku prepeval Tomaž Domicel, pa smo tistem zadnjem izvedenem jutru gostili pravo legendo slovenske glasbe, slovenske popevke, Lada Leskovarja, ki ni prišel sam, ampak je zraven pripeljal nekoga, ki ga je spremljal na orglah, na hemotih otradi, rečemo. Tone Povše je bil skupaj z njim v našem studiju. Malce se spomnimo nazaj, kako smo se imeli.
1: Jaz sem prav počaščen in vesel, da sem srečal Tonija. Pred par dnevi sva se prvič videla in ko sem videl njegovo zbirko orgel Hammond, sem rekel, ti si Tony Hammond. In poseben užitek je pet z orglami, posebno pa je užitek pet ob spremljavi tega gospoda, ki sedi tukaj. In jaz pravim, da sem dovolj star, da mi ni treba več lagati in sem res počaščen, da lahko sodelujem s to živo in živahno legendo. Čeprav je, pardon, zame mulc.
2: Ja.
1: Jaz imam le prvih 84, se ne hvalim s tem, ampak tako je. In sem vesel, da se družim z mladimi, ki tako dobro delajo glasbo.
2: Hvala. Iskreno tudi, iskreno sem vesel, da sem prišla po tolkih letih skupaj in da vaše kaj lepega lahko ljudem naredila ali ponudila.
0: Zagotovo.
2: Lado, hvala ti, da si me sprejel.
1: Kako sva si različna, so včas rekli tukaj na festivalu.
0: Tudi z naslednjo pesmijo greva, leto 63, ne? Malo kdaj se srečeva.
1: Zmenjeno. To je pa popevka, ki je dobila prvo nagrado občinstva, Mojmir Sepe in Gregor Strniša sta pa avtorja. Jaz vedno tudi avtorje povem, ker če ne bilo avtorjev, ne bi bilo dela tega, ki ga mi zdaj izvajamo. Jaz sem samo izvajalc. Ko so rekli, zakaj ti kaj ne napišeš, sem rekel, bom parafraziral Janeza Menarta, ki je rekel, ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje. No in zdaj bomo naredili to, kar so drugi naredili mnogo bolje.
0: Malo kdaj, se srečeva.

0: Inner Circle in Sweat, 20 če manjka do 8 ure. Upam, da se ne bomo jutri zjutraj potili, pridejo, ne pridejo, upamo, da pridejo. Zagotovo je v naši družbi Gregor, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Kristjan.
0: Govorimo o našem srednjem jutru ob kavi in kitari in skupini Murphy, ki prihaja jutri v našo družbo. Danes zjutraj očitno
1: ne dobiš
0: nabirajo,
1: jih, ne?
0: Ne, po mojem nabirajo moči, nabirajo tiste ure, minute spanca, za katere jih bomo jutri prikrajšali.
1: Ja, morali bi se sedaj javiti, ne? Ampak ok, še malce spijo, ni za to, se pa res veselimo jutrišnjega koncerta. Gre za res eno, po mojem mnenju, eno najbolj inovativnih slovenskih rock skupin trenutno. Murphy imajo res eno posebno liriko in prav zanimivo jih je poslušati, kako šprica, jaz temu rečem, ven ta mladost in norost.
0: Dobri so, odlični so in jutri bomo slišali tako akustično. Si kdaj poslušal že tako
1: akustično? Ja, sem. Veš kaj, Murphy veliko svoje skladb takole objavijo na YouTube, na YouTube kanalu, v akustični izvedbi. In so krasne stvaritve in še bolj pridejo te skladbe do izraze, ker so, lahko dodam, malce bolj kompleksne. Gre za skupino, ki ustvarja kar kompleksno glasbo.
0: Predvsem njihova besedila so zanimiva.
1: Njihova besedila in različni ritmi v skladbah, tudi kakšni pet usmin, če kdo ve, če kdo posluša od glasbe, niko je to kar zanimivo za rock'n'roll skupino, da ima naprimer sedm usminski takt v skladbi. Ne?
0: Jutri zjutraj verjamemo, da pridejo, ne, da se nam ne bo zgodila kakšna odpoved, tako kot na zadnje, ampak proti bolezni pa človek ne more nič. Če glavni vokalist ostane brez glasa, potem
1: ali
0: je...
1: Ali pa če je zaspančkan.
0: To verjamem, da ne bo, no, in da jih bomo jutri dobro zbudili, zato jim danes privoščimo še nekaj počitka. Murphy jutri od pol osmih naprej uživa v našem jutru ob kavi in kitari. Namik, to bo že 178. jutro ob kavi in kitari.
1: Joj, kako čas beži in z njim tudi mi. To pa je verso zora napredina.
0: Kje so že tisti časi, ne, ko smo začeli, ko smo hodili z maskami na okrog?
1: Ne bom pozabil na stare čase. Ne? Čas, lahko kar citirava slovensko popevko in glasbo. Ne?
0: Tako da jutri pa verjamemo, da pride v našo družbo, da se pa malce spomnimo na nje, ena izmed prvih njihovih večjih uspešnic.
1: Ja, pa ne njih izmed prvih, ampak mislim, da prva res takšna, ki je...
0: Radijska, ki se je
1: prijela. Ki je radijska, ki se je zelo prijela in ravno ta skladba ima zelo kompleksni ritem v sami strukturi, tako da prisluhnite tisti, ki imate afiniteto do tega.
0: To Bogan, Gregor, Bogan. Hvala. Jutri pa vabljen nazaj.
1: Pridem, če ne bom zapančkal.
0: No, pridi.
1: Okay.

0: Murphy, danes še tako v posnetku, že jutri od pol osmih naprej uživa. Jutro kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Cene goriv znova nekoliko više. Slovenijo je zajela suša. Haloze bodo v drugi polovici leta dobile dva nova domova upokojencev.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radio Maribor.
0: O tem pa več čez točno 13 minut. O času, o uri, pa tudi legendarni Coldplay o tem torkovem jutru na Radio Maribor. Klocks, ostanite z nami in dobro jutro.

0: Coldplay in Clocks, 9 minut, še manjka do 8 ure. Previdno na naših cestah. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti in zaprt je prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi, tam prihaja do zastoja. Oviran promet na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila pred Krtino proti Mariboru ter pred Trojanami proti Ljubljani. Predmet na vozišču povira promet tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Še kaj novega, nič 80.11.25.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
0: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Radijski SOS.
4: Eko sklad poleg razpisov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb za vse prebivalce objavlja tudi razpise za odpravljanje energetske revščine, ki omogočajo 100% spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša in kdo se nam lahko prijavi, pa bomo govorili v tokratni oddaji Radijski SOS v sredo ob 10:30. Z nami bo vodja pisarne Ekosklada v Mariboru Mark Bržan, ki mu boste lahko vprašanje zastavili tudi vi. V živo s klicem na telefonsko številko 02-420-1555 ali pa nam vprašanje lahko pošljete na elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si.
1: Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
5: Tukaj je Andrej Šifler, ki je včasih pameten, včasih pa nor. Vi pa poslušate radio Maribor.

0: In Paul McCartney. Točno 8 ura.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Prebira jih Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Poslanke in poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Drugi krog iskanja mandatarja se bo tako začel jutri, o njem pa kandidata lahko predlaga tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev, za kar bodo imeli 14 dni časa. Finančni ministri Evropske unije bodo v luči vojne na Bližnjem vzhodu danes razpravljali o ukrepih za odzivanje na visoke cene energentov. Članice imajo različne poglede na reševanje krize. Med mogočimi ukrepi navajajo prožnejša proračunska pravila in dodatno obdavčitev izrednih dobičkov energetskih podjetij. O polnoči so se podražila goriva. Bencin za 4,8 centa na liter na evro in 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in 73 centov. Kurilno olje je dražje za 2,8 centa, za liter je treba ponovem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji podaljšala oprostitev plačila okoljske dejatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva do konca meseca. S pisanjem eseja iz materinščine se začenja spomladanski rok splošne mature. Več kot 7200 kandidatov je moralo v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, pri slovenščini prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Esej prinaša polovico ocene pri izpitu iz materinščine na splošni maturi. Slovenijo je zajela suša. Najhuje je v Podravju in na Koroškem. Kmetovalci že čutijo negativne posledice. Razmere v mariborskem vodovodu pa za zdaj ostajajo stabilne. Bratko Zavrnik.
3: Letošnja suša se trenutno najbolj pozna na traviščih, ponekod je bila košnja za polovico manjša kot običajno. Tla so zbita in jih bo težko obdelati, pravi Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
4: Vidi se tudi na žitih, da potrebuje vlago, mineralna gnojila ne deluje, tudi bojimo se lahko, da bojo pridelki nekoliko nižji pri žitih. Druga zadeva pa je zdaj setev koruze, pa dejansko soje, znik bo predvsem problematičen tam, ker ni dovolj vlage v tleh, ne pa ni dejansko seme stišnjeno zraven k sami zemlji.
3: Podobne težave so tudi pri krompirju. Predvsem pri pridelavi zelenjave pa danes več ne gre brez namakalnega sistema, dodaja pridelovalec Ivan Horvat in opozarja tudi na sistemske težave.
5: V države bi pričakoval malo manj birokracije, da bi se potem še tudi več kmetov odločilo za namakanje. Recimo namakanje iz kanala, da bi bilo dovoljeno brez kakšnih večjih birokratskih zapletov, tudi delanje vrtin, legalizacija vrtin.
3: Če se razmere ne bodo normalizirale, predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pričakuje hude posledice.
6: Bistveno zmanjšen pridelek, vemo pa stroški pa so izredno narasli, ne? Pridelek pa zdaj zelo težko ocenimo, lahko je to 20% v primeru, da še pa par dni ne bo držav, pa lahko tudi do 50-70% izpad, to bomo videli.
3: Kako pa je s pitno vodo? Vodostaji mariborskega vodovoda so za zdaj stabilni, zato omejitev ni, tako pri osebni rabi kot napajanju živali in polnjenju bazenov. Odjemalce pa prosijo, da porabijo le toliko vode, kot je res potrebujejo.
2: Po poročanju 24 ur so pacientke zdravstvenega doma Slovenska Bistrica nenadoma ostale brez ginekološke oskrbe. Odpovedani so bili številni pregledi, tudi nujni, prikrajšene so tudi nosečnice. Po odhodu enega ginekologa in nepričakovanju odsotnosti drugega, zdaj pacientke z nujnimi stanji napotujejo v Maribor in na Ptuj, mnoge pa ostajajo brez pregleda. Težava je tudi v tem, da trenutno nimajo na voljo zdravnika, ki bi jim lahko izdal napotnico za obravnavo drugi. Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova upokojencev, s čimer se bodo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnile dolgoletne želje in prizadevanja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvi večji dom z 48 posteljami gradijo v občini Majšperk, drugega polovico manjšega pa v občini Podlehnik. Iz Haloz Gabriela Milošič.
7: V občini Majšperk graditev domov upokojencev poteka brez večjih zapletov, pravi župan Sašo Kodrič.
8: Je sicer nastala manjša zamuda, ki jo je izvajalec več ali manj uspešno nadoknadil, kar zadeva velikosti objekta, 48 postelj z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi prostori, tudi kuhinja kot kantina, torej da bo tudi odprta za širšo uporabo.
7: Župan Kodrič je zlasti zadovoljen, saj se dom, ki bo eno od enot domov upokojencev doktorja Jožeta Potrča iz Poljčan, gradi z evropskimi sredstvi.
8: Smo za ta projekt pridobili približno 5,8 milijona evropskih sredstev, torej iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
7: Dom naj bi bil zgrajen poleti, nato pa morajo pridobiti še uporabno dovoljenje. Podobno kot v občini Podlehnik, kjer gradijo polovico manjši dom oziroma center integrirane dolgotrajne oskrbe pod okriljem doma Danice Vogrinec iz Maribora. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
9: Glede na to, da je res neka kakovostna dolgotrajna oskrba v takšnem objektu možna in je seveda tudi sama lokacija doma v središču občine, mi imamo že pripravljene določene vsebine in programe, ki bojo ta most vzpostavili med oskrbovanci in pa krajem z raznimi društvi, z šolo in podobno, tako da res upam, da bo ta dom, ko bo zaživel, del življenja v občine.
7: Brez evropskih sredstev in podpore Ministrstva za solidarno prihodnost doma ne bi dočakali, se zaveda župan Toplak.
9: Projekt z okolico je ocenjen na 3 milijone 600 in strani Ministrstva za socialno prihodnost smo pridobili slabe 3 milijone sofinancijskih sredstev.
7: Oba nova domova upokojencev v Halozah pa čaka še trd oreh ali dva. Pred uselitvijo starejših morate zagotoviti nove zaposlene, nato pa poskrbeti še za pozitivno poslovanje.
2: Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Babice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov, so sporočili Zbornice zdravstvene in babiške nege.
1: Šport. In Jože Pepevnik.
10: V nogometni ligi prvakov bomo danes dobili prvega finalista. Povratno polfinalno tekmo bosta v Londonu odigrala Arsenal in Atletico, ki sta se na prvem dvoboju v Madridu razšla z izidom 1-1. Angleški klub, ki mu najbolje kaže v boju za domačo ligaško lovoriko, se želi v finale lige prvakov vrniti po natanko 20 letih. Točno desetletje pa je od zadnjega finala Madričanov, za katere bo v vratih stal slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak. Drevi bosta odigrani tretji tekmi polfinalnih parov slovenske futsal lige. Dobovec bodo odločilne tretje zmage skušal priti doma proti Kobaridu, Vrhnika bo tretjo zmago lovila doma proti Benediktu. S pripravami na Evropsko ligo je včeraj začela ženska odbojka.

0: Ič, Deni Kožul in Bojan Tokič.
1: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Obeti. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšne nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor 12 stopinj, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 15, Ptuj 18, Celje 13, Slovenj Gradec 6, Letališče Portorož 16 in Kredarica 0 stopinj.
2: Promet.
3: Previdno, na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče pred razcepom Dolga vas proti Lendavi, tam prihaja do zastoja. Oviran promet tudi na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila pred Krtino proti Mariboru ter pred Trojanami proti Ljubljanu. Proti Ljubljani. Še nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami, prav tako proti Ljubljani vas čaka zastoj, zamuda nekje 30 minut, približno 10 minut pa tudi pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pred delovno zaporo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
4: Jutro z vami.
3: Kristjan, vam želim dobro jutro, tudi Teodor.
1: Dobro jutro.
3: Kmalu se nam pridruži še Bratko Zavornik, želimo si pa kmalu tudi vaših klicev, vašega mnenja. Danes se malce sprašujemo, Teodor, da vprašam najprej tebe. Če bi imel možnost delati od doma in zato biti manj plačan, ali pa tako kot zdaj vsak dan kakšno uro voziti v službo pa uro nazaj, pa zato biti manj plačan, kaj bi raje?
1: Se zavedaš, da sprašuješ Savinčena o pomembnih in eksaktnih finančnih zadevah.
3: Torej, ni takšnega
1: zastoja. Preračunal bi do zadnjega centa, kaj se bolj splača. Kaj ti, denar je sveta vladar.
3: In kaj se trenutno
1: pa če to verjamemo ali ne, polovico bi rekla ne, to pa ne, intimno pa ja.
3: Torej,
1: ti?
3: Trenutno kaj se bolj splača? Si že preračunaval?
1: Mislim, še preračunaval. Če imaš možnost, bomo poskusili nadaljavo.
3: Lahko.
1: Prebrati poročilo ob 8.
3: Recimo, ali
1: nekega
3: pa,
1: dne.
3: Ali pa potem ob 9. Že ne, da te kam pošljemo.
1: Dobro.
3: Recimo, zakaj pa ne? Morda malce preračunaj, pa top 9 ponovno vprašam. Ta dilema sledi v nadaljevanju, seveda si želimo tudi kakšnega vašega mnenja.
1: Prej bi morda prebral kakšne novice nadaljavo tamle, gledam tisti kavč, ne? V nekem ležečem položaju, to bomo prej sprobali.
3: Bi tudi preizkusil.
1: Simon Šprajcer, sicer stric iz ozadja, je že namignil, da je to možno, bomo povedali, ko bo.
3: Samo še po mikrofon skoči in to je to.
2: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

0: To je torkovo jutro, dobro jutro vsem, ki ste z nami. Dobro jutro tudi, bratko Zavrnik.
1: Dobro jutro, takšno popraznično.
0: Popraznično, pa bom kar tebe izval, kaj ti v nadaljevanju nas čaka ena zanimiva tema. Dilema, bi raje delal doma za manj denarja, ali bi se raje vsak dan po dobro uro vozil v službo in bil plačan več?
1: Definitivno od doma.
0: Tudi ti bolj ceniš udobje in čas, ne?
1: Seveda, čas je tudi pomemben, tudi čas je denar, ne, tako da.
0: Ja. Tako da ta dilema nas čaka v nadaljevanju. Mi pa brez dileme spomnimo na minulo radijsko tribuno, ki je bila radijska tribuna, ne, minulo sredo. Ni bila naša oddaja, Maribor, imamo problem.
1: Res je, bil je prazničen čas pred 1. majem, tako da smo se seveda posvetili sindikalni delavski problematiki. Predvsem so nas zanimale, kakšne so razmere za delo mladih, kako sami ocenjujejo delo, kakšen odnos do dela in delodajalcev imajo in kakšne ukrepe Slovenija potrebuje, ali so ti, ki so v sprejemanju tudi pravilni. In zakaj gre? Razmere se hitro spreminjajo, številne negotovosti so predvsem za mlade, ki vstopajo na trg dela in se soočajo z različnimi možnostmi, no še bolj podrobno in celovito pa je to opisala v naši oddaji strokovnjakinja za mladinsko delo Vesna Miloševič-Zupančič. Prisluhnimo, kaj je povedala.
2: Mladi, ki danes vstopajo na trg dela, so se rodili v času, torej, ko se je rodilo 20 tisoč otrok. Zdaj, če pogledamo lanske podatke od Sursa, od statističnega urada, se je rodilo manj kot 17 tisoč dojenčkov. Tako da po eni strani lahko mladi pričakujejo, da bojo lažje našli zaposlitve kot ostale generacije, ker enostavno demografija kaže, da je mladih premalo in da jih bomo potrebovali na trgu dela. Hkrati pa živijo v tako negotovem svetu, kjer danes ne veš, na katerem koncu bo vojna, geopolitična tveganja. V bistvu, en dan je lockdown in mladi ne smejo iz hiše. Torej, oni ne vejo, kaj pričakovati. In je težko, hkrati pa, naprimer, umetna inteligenca prinaša in odnaša službe. World Economic Forum je, naprimer, napovedal, da bodo že do leta 2030 170 milijonov služb v resnici se izgubilo. Zaradi umetne inteligence 90 milijonov jih bo nastalo na novo in mladi rastejo v tem negotovem okolju, ne? In dejansko zaradi tega težko vidijo gotovo prihodnost. Ne?
0: Ja, tako o delu in o prazniku dela že jutri pa nas čaka nova radijska tribuna, tokrat res z naslovom Maribor imamo problem. In od tistih, ki pridno delajo, pa zdaj k tistim, ne, ki so pa večina že svoje skoraj da oddelali, bi lahko dejali.
1: Ki so torej to delovno obvezo že izpolnili, ne, zdaj pa se v starosti soočajo z drugimi težavami, ne. In seveda se Mariborski svet za starejše pri Mariborski občini velikokrat ukvarja s tem, kakšne so tudi razmere za starejše, kako je z oskrbo, kako je z dejavnostmi in tudi eno tako zanimivo okroglo mizo so imeli, kako v bistvu Maribor spremeniti v takšno mesto, ki se bo uspešno je medgeneracijsko povezovalo, kajti starejši lahko pomagajo mlajšim, mlajšim starejši, vse to je nekako povezano na različnih področjih in podrobneje bomo spregovorili prav o tem izzivu.
0: Jutri, o pol desetih, kot ponavadi.
1: Se poslušamo.
0: Hvala ti za ta jutreni obis.
1: Hvala.
3: Maribor, imamo problem.
4: Pomagajte nam izboljšati Maribor. Oddajte pobudo, naj se sliši vaš glas. Vtipkajte radiomaribor.si in kliknite na
3: Maribor, imamo problem.
5: Pobudo lahko oddate kadarkoli na brezplačni telefonski odzivnik 0800 43 53.

Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
2: Vabljeni na kavo.
3: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
3: Vsako sredo.
2: Ob pol osmih.
3: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Gavdžurin. 5 minut skoraj da že čez pol deveto uro. Čas je za našo torkovo jutranjo dilemo, ko radi vključimo v ta naš pogovor tudi vas, vaše mnenje, vaše odločitve ali pa tudi vaše odgovore. Torej, če si predstavljamo prvo, budilka zazvoni malo kasneje. Ni hitenja, ni nervoze, kava diši v kuhini, vi sedite lepo z računalnikom doma, v svojem obdobju, delate v enem svojem ritmu, brez vožnje, brez izgubljenega časa na cesti. Vse se sliši lepo, ne? Ampak na koncu meseca recimo pa dobite manjšo plačo. Ali pa potem druga možnost, budilka zvoni prej, hitro z postelje, pa na cesto, promet, semafori, kolone, ena ura v eno smer, ena ura, potem vožnje nazaj. Daljši dan, utrujenost večja, ampak plača pa veliko višja, kakor pa ponavadi. In zdaj vprašanje seveda, kaj vam pomeni več in kaj bi raje izbrali. 420 15 55. Pokličite, povejte, sodelujte. Tudi vas smo malce vprašali o tej dilemi. Tinka Gergič.
1: Bi raje delali od doma za manj denarja ali bi se raje vsak dan eno uro vozili v službo?
2: Idealno bi se vozilo v službo, ampak glede na cene trenutnega benzina in vse, bi pač hotla, da dobim plačano to, ker drugače sem pač dejansko na istem cenovno, ampak rajše grem v službo in imam odnos z ljudmi, kot pa preko računalnika.
3: Glede na to, da delam za sebe, bi raje ostal tak in da delam od doma za manj denarja.
4: Od doma. A ja, zakaj? Aha, od doma bi rajši delala, zato ker ta čas vmes potem, ko se vozim, porabim za, ne vem, domača opravila ali pa karkoli druga.
5: Raje bi delala od doma za manj denarja, ker je to bolj komod, več časa imaš, kaj ti med vožnjo. V bistvu ena ura sem in tja sta dve uri, zgubiš veliko časa, vsekakor od doma.
6: Raje bi delala od doma, pa bi plačal več denarja. Mislim, ja, od doma, ampak v bistvu bi rajši, da bi imel možnost delati od doma in v službi. Tako da, ampak bi, če bi že mogel izbirati, bi rajši od doma, pa bi bil malo manj plačan.
7: Glede na mojo izobrazbo, oziroma z kar se izobražujem, mi delo od doma ni ravno najboljša rešitev, tako da bi se v bistvu rajši vozila eno uro v službo.
0: Kaj pa vi pravite? 420, 15, 55, lahko nam poveste, lahko še zmeraj komentirate tudi na našem Instagramu oziroma Facebooku. V nadaljevanju preberemo nekaj vaših komentarjev, lahko pa seveda tudi kakšnega vašega slišimo na 420, 15, 55.

Možgani na paši 0 Kelvina. Če ste ravno v službi, potem verjamem, da možgani na paši ni ravno najboljša izbira. No, kdaj je pa kdaj za kratek čas, da se človek malce zbere, potem pa je kar treba razmišljati in pa delati. Današnja torej dilema, če bi raje delali od doma in bili zato manj plačani, ali pač se raje vsak dan vozili po uro ali pa več v službo in zato bili plačani več. S tem smo vas izvali tudi na naših socialnih omrežjih in kar nekaj odgovorov vaših je prišlo. Maja pravi, da bi brez razmišljanja izbrala delo od doma, da čas, ki ga prihrani na cesti, raje da družini, da denar ni vse. Andrej pravi, ni šanse, jaz grem v službo, rabim ljudi, rabim dinamiko, doma bi ne breznoril po treh dneh. Mislim, da ni edini s takšnim mišljenjem. Tina pravi, 1 ura vožnje, torej 2 uri na dan, 10 ur na teden, aha, preračunljivo, ona vzame manj denarja in več življenja. Matej pravi, da je od doma že delal, da je enostavno ugotovil, da to ni zanj, da ga preveč vleče stran, da ima raje neko rutino in pa tudi tisto jasno ločnico med službo in domom. Petra nam je tudi komentirala, pravi, če razlika v plači velika, potem gre v avto, realnost je pa žal taka, da računi ne čakajo. In pa Luka pravi, da je za kompromis, nekaj dni od doma, nekaj dni v službi, da to bi bilo idealno. Ja, vsak ima svoje, vsak ima svoj pogled na to, kaj bi bilo bolje. Je pa res, da veliko krat ne odločamo sami o tem, ne? Radio.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor. Rana ura slovenskih fantov grob.
2: Veš, če znata med vrstice,
3: sem jih brat,
2: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
2: Sem se slišal, ne?
3: Sem.
2: Okay.
5: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Fats Domino, Blueberry Hill, nekaj dobre glasbe v tem jutru. Upam, da vas je dobro prebudila. 12, še manjka do 9. ure, tudi stanje na naših cestah se počasi umirja. Nekaj tistih klasičnih jutranjih zastoj, ampak brez ostalih večjih posebnosti. Dan, ki je pred nami, pa vsaj na vzhodu sončen in suh, na zahodu pa že oblačen in deževen. Tako da še izkoristimo ta današnji dan, tudi temperature bodo na vzhodu prijetne tam do 23 stopinj, druge pa tam do okoli 16. Potem pa se nam obeta nekaj več oblačnih, pa tudi deževnih dni vsaj do četrtka.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Radijska tribuna.
2: V torek, 12. maja, bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta torkove radijske tribune. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena, in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

The Mavericks, Dance the Night Away. Še 3 minute manjka do 9 do svežih novic. V njih tudi o tem, da danes zaznamujemo mednarodni dan babic. Kako jim bomo čestitali? Več o novicah po Evi Boto.

0: Eva bo to moje zlato. Kakšne so novice? Preverimo. Točno 9 ura.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Dobro jutro, Teodor.
2: Dobro jutro. Finančni ministri Evropske unije bodo v luči vojne na Bližnjem vzhodu danes razpravljali o ukrepih za odzivanje na visoke cene energentov. Članice imajo različne poglede na reševanje krize, med mogočimi ukrepi navajajo prožnejša proračunska pravila in dodatno obdavčitev izrednih dobičkov energetskih podjetij. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju koalicijskih izhodišč omenjene stranke. Državni zbor se bo sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Babice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov, so sporočili zbornice zdravstvene in babiške nege. Znan bo prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta drevi pomirila Arsenal in Atletico, potem ko sta se v Madridu pred enim tednom razšla z 1-1. V Minhnu pa bo jutri povratna tekma med Bayernom in PSG-jem, ki je na prvi tekmi v Parizu zmagal 5-4. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine predvsem na zahodu. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan nekoliko okrepil. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja in še bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor 15 stopinj, prav tako Slovenska Bistrica, Ljubljana in Celje 17, Ptuj 18, Murska Sobota in Radenci 16, Celje in letališče Portorož 17, Slovenj Gradec 12 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Previdno tudi na naših cestah, še zmeraj nekaj zastojev na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, približno 5 minut, še 15 minut več, približno 20, pa tudi med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani. Še obvestilo, da bo štajerska avtocesta popolnoma zaprta, danes zvečer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, med 21 uro in pol peto zjutraj, ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru med 21 in pol peto uro.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Dobro jutro vsem, ki se z nami, 4 minute so čez 9 uro. Teodor, pa dajva še midva se ostaviti malce pri športu. Kakšen finale Liga prvakov napoveduješ? Kdo, katera dva kluba se bosta udarila za to trofejo.
2: Nehvaležno, ne?
0: Ja, zelo.
2: Recimo Bayern Arsenal.
0: Recimo.
2: Ja.
0: Lahko bi bilo, ne? Ampak vem, da marsikdo pa bolj stiska na mesto Arsenala tudi. Pesti za Atletico in našega Jana Oblaka.
2: Ja,
0: ne?
2: Seveda. Mislim, da bi bil sploh prvi s to trofejo,
0: ja,
2: oziroma titulo.
0: Je bil že zelo
2: prvi
0: blizu.
2: Prvi Slovenec, seveda.
0: Ja, blizu Slovenski je bil že Zlatko Zahovič takrat, ne?
2: Ja, ja.
0: V 11 metrokah, mislim, da takrat. Je bil tudi eden izmed tistih, ki jo je zgrešil.
2: Kaj pa Brane Oblak, ja, tu pa je že preveč nazaj, da bi še vedeli.
0: Vsaj za
2: ali pa
0: me,
2: se, ali pa se spomnili, v 70-ih je blestel, ne, v evropskih tekmovanjih, ampak mislim, da blizu finala pa nikoli ni bil. Dobro.
0: Bomo tudi to, Vedeli. Seveda. Preverili, navijali in poročali o tem. V nadaljevanju pa tudi o tem, kaj nas čaka. V nadaljevanju, zakaj vas vabimo, da ostanete z nami.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Eva Hren z Big Bandom RTV Slovenija, nekaj domačega, lepa Anka. Ja, bili smo tudi mi kar domači in tudi jutri bomo domači. Murphy prihaja v našo jutro ob kavi in kitari. Fantje, ki nam pripravljajo kar eno tako zanimivo prebujanje. Smo pa malce tudi spomnili ali pa odprli eno dilemo, kaj bi raje. Se vozili vsak dan v službo uro dlje in zato bili manj plačani oziroma več plačani ali delali od doma in dobili manjše plačilo, ker nekako neodločno je bilo na koncu po vaših komentarjih. V nadaljevanju vas ne bomo spraševali za kakšne komentarje, Teodor, ne, ampak radijska tribuna, tokrat odločitev v roke nekoga drugega bi lahko dejali.
1: Ja, pred volitvami zdaj bomo seveda preskočili parlament, to ni v povezavi s parlamentom, ampak z rektorskimi volitvami na Mariborski univerzi, ki bodo v torek 12. maja in bodo odločali o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba kandidata bosta gosta današnje radijske tribune o 9:30. Pogovarjali se bomo med drugim o tem, zakaj si boste prizadevala, če boste izvoljena in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Še ena zanimiva tema, uro kasneje, pravzaprav dve uri kasneje, ker uro kasneje o 10:30 bo čas za glasbene novosti, je tako?
0: Tako je.
1: Tako je, ja. Dobim potrditev tudi iz glasbenega uredništva. Drži. Dve uri kasneje pa še ena zanimiva tema, raziskovanje družinske zgodovine, ki ni le zbiranje imen in datumov, ampak tudi odkrivanje zgodb, selitev, poklicev in usod, ki so oblikovali posameznike in skupnosti v pomoč pri iskanju prednikov, nam je lahko tudi slovenski rodoslovni indeks slovenskega rodoslovnega društva, ki je zdaj prenovljen. Njegova oblika mogoče hitrejši in lažji dostop do podatkov. O tem po 10:30. Še uro kasneje, ok, o fižolu, ne. Fižol je pravzaprav uvoženo živilo, pa smo že davno pozabili in je že dolgo časa najbolj priljubljena stročnica pri nas. Ker so vse vrste fižola občutljive na zmrzav in nizke temperature, je pomembno, da setvijo ne hitimo. Podrobnosti pa bo povedala Miša Pušenjak v naši

0: rubriki Sejmo na svete, torej o polenih, vabljenih sodelovanju.
1: In le ostanite z nami, mi smo se prebudili, nadaljevanje pa je v rokah nekoga drugega.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Podaja mladi.
6: Mladi.
5: Mladi. Mladi.
7: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kosplaja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.
8: Sem ljubitelj mehkih kavčov in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja, oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki sedejo in tak sem, ko začnem, volim vsakem.

Baby, investiraj vame, se splača me vzet. Brez odvečne krame sem kabriolet. O ja, o ja. Posodobu ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat. O ja, o ja.

Če ogrela bi se zame, je treba razumeti. Ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. Posodobil ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja.

0: Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog. Dolgih, lepih, gladkih nog, o ja, o ja.
1: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
2: Nobenih pravih informacij.
3: Klubi bodo morali sami.
4: Kako ste se skupaj zasnovali?
5: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
6: Prisiljeni smo bli omejiti.
7: Ja, konfliktov je ogromno.
8: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
9: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
10: Radijska tribuna.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Prihodnji teden, natančneje 12. maja, bodo na Mariborski univerzi rektorske volitve, ki bodo odločale o prihodnjem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta dva kandidata, in sicer pod številko 1 bo na glasovnici zapisan Dejan Korošak, pod številko 2 pa Mitja Slavinec. Rektorja univerze v Mariboru na splošnih in neposrednih ter tajnih volitvah za dobo 4 let izvolijo 3 skupine volivcev. V studiju pa lepo pozdravljam oba kandidata za rektorja, to sta Dejan Korošak.
11: Lep pozdrav, hvala.
1: Pozdravljeni in Mitja Slavinec.
12: Lep pozdrav.
1: Z gostoma se bomo pogovarjali o poudarkih njunih programov, zakaj si bosta prizadevala, če bosta izvoljena in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Vabljeni k poslušanju.
10: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
1: Sedanji rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič se po 8 letih prihodnji mesec poslavlja z položaja prvega moža druge največje slovenske univerze. Naslednji teden pa bodo volitve za novega rektorja. Pa če gremo kar gostoma v studiju k našim vprašanjem, pol ure bo hitro minilo. Mogoče za začetek predstavitev in poudarki vašega programa, prioritete, zakaj ste se odločili kandidirati, pa če začnemo v tem krogu z vami, gospod Dejan Korošak.
11: Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem poslušalcem. Za kandidaturo sem se odločil, ker želim nadaljevati delo, trenutno sem prorektor za raziskovalno dejavnost univerze. V tem preteklem obdobju smo kar nekaj projektov začeli postavljati, ki so zdaj v teku in si želim s tem nadaljevati, predvsem pa zagotavljati in nadaljevati mirno akademsko okolje, ki je sedaj na univerzi, ki nam omogoča udobno, dobro delo in rezultate, ki jih univerza dosega. To je tudi pogoj, da se lahko soočamo z zunanjimi izzivi, ki so pa precejšnji v prihodnih 4 letih in nekako eden izmed poudarkov programa je tudi zagotoviti ustrezno financiranje univerze v naslednjem obdobju, ko se soočamo z...
1: O tem še bomo v nadaljevanju. Sicer se tudi redni profesor, vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, torej fizik, ne, po izobrazbi. Gospod Mitja Slavinec, vi pa ste torej nekdani dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko, sicer pa redni profesor fizike na tej fakulteti, torej še en fizik, ne? V preteklosti ste bili tudi poslanec državnega zbora, tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Torej, zakaj ste se pa vi odločili kandidirati? Nekje ste izjavili, da stavite na izkušnje tudi na te, kar sem omenila, kar ste vse že počeli?
12: Ja, res je. Prav zaradi tega, ker sem prepričan, da na osnovi znanj, izkušenj in tudi širokega kroga poznanstev želim univerzo v Mariboru popeljati skupaj po novi poti in pri tem se bom naslanjal na vse te izkušnje in pa predvsem želim univerzo odpreti. Odpreti jo v prostor, v katerem deluje in tudi univerzo narediti bolj operativno, bolj jo povezati z tistim, čemu je namenjeno. In to so študenti. Študente postavljam zmeraj na prvo mesto, se, če ne bi imeli študentov, bi bili inštitut, ne univerza. In študenti so tudi tisti, zaradi katerih je lahko univerza bolj prisotna in zaradi katere bo mesto Maribor, pa tudi vsa druga mesta, kjer imamo naše fakultete, bolj lahko čutilo, da je to univerzitetni prostor in s vsem tem, kar univerza neko okolje lahko prinese in mora prinesti.
1: O študentih še malce kasneje. Omenili ste širok krog poznanstev. Kaj to pomeni? Tudi v politiki?
12: Ja, seveda. Moja pot je bila taka, da sem se srečeval z mnogimi ljudmi in z vsemi sem ohranjal dobre odnose. To se mi zdi zelo pomembno. Rektor se mora pogovarjati z različnimi ljudmi v svojem okolju, od gospodarstva in ne nazadnje seveda tudi politike. Se je prav na ministrstvih je treba pridobiti dodatna sredstva, ki jih naša univerza dobi premalo. In prav te izkušnje, ko sem spoznal, kako ministrstvo funkcionira in ko sem videl, ko sem se naučil, na kakšen način recimo Univerza v Ljubljani pridobi več sredstev od nas, bom ubral isto pot.
1: Bomo še o financiranju. Če se dotaknemo prve teme, študenti, odnos do študentov, komunikacija in tako naprej, pa začnimo sedaj pri vas. Gospod Slavinec, tu v bistvu dajete velik poudarek v svojem programu študentom. Konkretne ukrepe za študente navajate, če jih naštejete par?
12: Ja, ustanovili bomo fundacijo Univerze v Mariboru, ki bo skrbela za dodatne štipendije študentom, vendar ob tem poudarjam tudi to, ker na ta način bodo študentje povezani tudi z lokalnim gospodarstvom in si bodo začeli karijere graditi že v času študija. To se mi zdi zelo pomembno. Potem dalje podvojili bomo sredstva namenjena delovanju študentskih svetov, saj zdaj res dobijo bistveno manj, kot so njihove ambicije in programe in s tem bomo pa lahko dodatno financirali in ukrepili tudi delovanja študentskih društev. In veliko je takšnih pobud, ki so prišle se strani študentov in prav njih sem najbolj tudi poslušal, kot recimo pobuda, da bi čitalnica Čuk bila odprta dlje časa in končen cilj je seveda 24/7. Ukrepili bomo šport na naši univerzi, sem dolgoletni tudi funkcionar Olimpijskega komiteja Slovenije in sem se tam naučil, kako je šport pomemben, pa ne samo zaradi gibanja, tudi zaradi zdravega življenjskega sloga, zaradi delovnih navad, potem tudi odgovornosti in tudi vsa kulturna umetniška društva, skratka študentom in še enkrat poudarjam po celotni Sloveniji omogočiti tisto, kar jim lahko obogati njihovo študentsko izkušnjo in predvsem mi je cilj, da bodo ta del življenja se zapomnili kot najlepši del življenja.
1: Ampak to pomeni tudi več sredstev, ne? Za to, kar se našteli, to je potreben denar.
12: Absolutno, več sredstev. In ta sredstva bom proaktivno iskal na ministrstvih, pa seveda tudi v lokalnem okolju, prej sem omenil fundacijo, ki bo financirana strani gospodarstva.
1: Gospod Korošak, kaj bi vi na tem področju naredili v luči tega, da ste rekli, da bi nadaljevali delo, ne? Sedaj ste torej član ekipe aktualnega, kar je že bilo narejeno, mogoče omenimo?
11: Glede študentov.
1: Študentov, komunikacije z njimi.
11: Da so študenti v središču univerze je popolnoma jasno in seveda je tudi tako prav in tam morajo biti. Zato je potrebno, ko se vodi univerza, odloča kadarkoli, o kakršnikoli stvari, imeti v mislih to, kaj to pomeni za študente. Vsaka naša odločitev, ko se odločamo ali za nove investicije, ali za nove raziskovalne smeri, nove študijske programe, moramo razmišljati o tem, kaj bo to prineslo za študente, ki so ta trenutek na Univerzi v Mariboru in tiste, ki se bodo tudi vpisali v prihodnih letih. Študenti Univerze v Mariboru imajo v Sloveniji najboljše pogoje za bivanje skozi naše študentske domove, ki so zdaj ena od članic Univerze v Mariboru in to je potrebno zagotoviti tudi za vnaprej, kar ni lahko, zato ker takšen standard je potrebno tudi vzdrževati in to je ena izmed ključnih stvari povezana z tem, kar smo prej govorili, z sredstvi za Univerzo v Mariboru. Seveda pa je študijska izkušnja in življenje več kot bivanje v študentskem domu in študij. In tukaj so mnoge aktivnosti, ki so že v teku skozi študentske svete, skozi druge oblike druženja in organiziranja izven študijskih aktivnosti že v teku in te je treba podpreti in jim zagotoviti razvoj, kot je recimo Univerzitetna športna liga in podobne aktivnosti, ki se že odvijajo.
1: Torej, če prav razumem, menite, da je na tem področju kar že poskrbljeno?
11: Jaz mislim, da imajo študenti Univerze v Mariboru bogato študijsko izkušnjo in življenje. Je pa ena zadeva in prej smo omenili, da Univerza v Mariboru regijska univerza, torej s tem mislim geografsko regijska, segamo torej v Ljubljano, Celje, Kranj, Brežice, Krško, Velenje tudi, ne, in tukaj je potrebno zagotoviti, da imajo vsi naši študenti, ne glede na to, kje študirajo, podobno študijsko izkušnjo. In tukaj so seveda pa še večji izzivi, ker v teh mestih, ki so oddaljeni od Maribora, je potrebno zagotoviti to, da imajo dostop, da smo tam prisotni z vsemi aktivnostmi in to je ena izmed glavnih stvari tudi, ki jih želimo narediti naprej.
1: Če se lotimo infrastrukturnih investicij oziroma nadaljevanje teh investicij, številne projekte so v teku in še bodo. Gospod Korošak, bistvo, tukaj boste verjetno nadaljevali delo, ki je bistvo sedaj vaša ekipa začela.
11: Ja, torej, ta trenutek Univerza v Mariboru vodi investicijski cikl, ki presega 500 milijonov evrov v nekaj naslednjih letih. To je izjemna odgovornost, da zaključimo z vsemi investicijami v roku. Gre tako za investicije v zgradbe kot v raziskovalno opremo. In zato bo potrebno seveda peljati te investicije skrbno, odgovorno, hkrati pa poskrbeti, da bo univerza leta 2030 tudi v drugačnem položaju, kot je danes. S tem mislim na razmere znotraj visokega šolstva v Sloveniji, torej v razmerjih do drugih inštitucij, kjer so se ohranili nekatere strukturne lastnosti, ki več ne veljajo. Univerza v Mariboru se je izjemno razvijala v zadnjem času in ta razmerja med univerzami v Sloveniji in s tem je seveda povezano tudi njihovo financiranje, daleč več ne odraža realnega stanja.
1: Če ostanemo pri teh infrastrukturnih investicijah, gospod Kačič je, ko smo ga tukaj gostili pred par tedni, dejal v bistvu ja, da je treba torej poskrbeti, da bo torej dejansko vse to izvedene, te investicije in tudi za sredstva, ne, še niso vsa 100% zagotovljena. Vaš komentar, to bo v bistvu vloga rektorja, ne?
11: Ja, torej sredstva so za projekti Novum in druge investicije zagotovljena v okviru kohezijskih sredstev Republike Slovenije, mehanizem, ki je že dolgo znan, skozi katerega se je univerza že prej gradila, tako da sredstva so. Seveda pa gre zmeraj takrat, ko se gre v izvedbo, torej pri podpisu pogodbe in tako naprej, so ta sredstva še dodatno oplemenitena, sofinancirana s pomočjo proračuna Republike Slovenije in tukaj je prednost ravno vzhodne kohezijske regije, ker je ta del sofinanciranja manjši, veliko manjši kot na zahodu. Tako da tu smo v dobrem položaju. Ravno zdaj pripravljamo drugo pogodbo za sredstva za raziskovalno opremo RIUM 2 z Ministrstvom za visoko šolstvo in se pripravljamo na prve javne pozive za nakup.
1: Gospod Slavinec, kaj bi dodali k temu? V bistvu to, kar se zdaj začenja, se pač mora nadaljevati, ne?
12: Vsekakor, sej tiste investicije, ki so v teku, se bom res zavzel, da se bodo tekoče čim prej zaključile. Prav tako vse investicije, ki so načrtovane, je treba zagotoviti vso gradbeno dokumentacijo, vključno z gradbenimi dovoljenji in potem na osnovi tega, komaj prideš v proračun Republike Slovenije. In to je ključno. Dokler ni tvoja investicija v proračunu, tako dolgo sredstva niso zagotovljena, so bolj na nivoju obljube. Tako da bom na nek način tudi nadaljeval svoje delo, ki sem ga začel na ministrstvu. Takrat smo za našo univerzo rezervirali 138 milijonov za investicije in ta sredstva je treba sedaj začeti trošiti in bolj učinkovito in bolj uspešno moramo to delati. Se je recimo Univerza v Ljubljani za svojo strojno fakulteto, ki je bila kasne na nižje prioritete kot mi, so pogodbo že podpisali. In prav na osnovi tega, kar sem se naučil v Ljubljani, bom zagnal investicijski cikel, tudi tako, da bomo projekte in gradbene dovoljenja pripravili na zalogo, kajti na ta način delajo v Ljubljani in potem, ko se kje kakšne sredstva sprostijo, so oni pripravljeni. In tudi mi bomo tako.
1: Naslednje vprašanje je financiranje oziroma podfinanciranje Univerze v Mariboru. Nekaj smo se tega že dotaknili. Gospod Slavinec, vi tukaj v bistvu napovedujete kar med drugim tudi projektno pisarno v Ljubljani.
12: Tudi to izhaja iz moje osebne izkušnje z Ljubljane. Tam so funkcionarji iz Ljubljanske univerze pogosteje, zelo pogosto prihajali na ministrstvo in tudi z konstruktivnimi predlogi, dobrimi za državo in tako je bilo ključno podpreti. In če bomo mi imeli in jo bomo imeli projektno pisarno v Ljubljani, ki bo proaktivno komunicirala za ministrstve, tudi na ta način, da bomo dali predloge, ki bodo potem v razpisih odražali interes naše univerze, bomo naredili največ, kar lahko. Druga stvar pa je, da bo ta projektna pisarna pomagala tudi pri finiširanju razpisov, da bodo zapisani tako, kot jih v Ljubljani pričakujejo po eni strani in ne samo v Ljubljani, to mora biti tudi izhodišče za naše mednarodne evropske projekte, torej naslednji korak je pa, da gremo v Bruselj, se tam je pa še več denarja, je pa seveda prav tako treba poznati tisto obrt pridobivanja sredstev in to je naslednji korak.
1: Če vas prav razumem, menite, da je sedaj Mariborska univerza predaleč od Ljubljane, predaleč od Bruslja?
12: Če si daleč od tiči, si daleč od srca in zaradi tega se moramo približati. Prvi korak je tudi fizično približanje, drugi korak je seveda tudi tisto, ko sem govoril, da je treba ohranjati dobre vezi, kontakte in nenehno proaktivno komunicirati z odločevalci.
1: Korošak, kaj menite na to, kar ste sedaj slišali?
11: Ja, jaz mislim, da je potrebno malo drugače razmišljati, namreč govoriti o tem, da je Ljubljana tista in edina entiteta, ki jo vsem odloča, ni čisto tako. Mi smo v preteklem obdobju to situacijo, v kateri smo zdaj z vsemi temi investicijami pripeljali skozi štiri vlade, več kot štiri resorne ministre, tako da Univerza v Mariboru ima vse kompetence, da se pogaja s komorkoli, je potrebno, da si zagotovi ustrezna sredstva in položaj v državi kot javna univerza. Druga stvar pa je, da se seveda stvari spreminjajo zdaj na ta način, da dva nova zakona, ki določata delovanje univerze, predvidevata drugačen mehanizem financiranja, kot je veljal do zdaj. Zato sem prej govoril o strukturnih spremembah, ki se morajo zgoditi. Namreč gre za to, da bo po novem financiranje univerze potekalo tako, da se v letu 27 in 28 začenjajo pogajanja po obeh zakonih, v katerih bo univerza morala za svoje šestletno obdobje pripraviti dva načrta, ki bo sta v bistvu en načrt za celotno delovanje te univerze. Tukaj je bistveno to, da se na Univerzi v Mariboru združimo v en kompetentni pogajalski tim, poiščemo najboljše ljudi, ki imajo izkušnje, ki znajo prepričano zagovarjati argumente, ki jih Univerza v Mariboru ima in s tem zagotoviti takšna pogajalska izhodišča in seveda rezultat teh pogajanj, kar pomeni proračun za Univerzo za šest let, ki bo za Univerzo v Mariboru spet en preskok v financiranju, kot so te investicije.
1: Ampak priznavate, da je trenutno torej podfinancirana
11: Univerza? Absolutno. Ne samo, da priznavam, mi se tega boleče zavedamo. Namreč...
1: Ampak se mogoče v tem mandatu bili ste, torej ste še del aktualne ekipe, ste premalo naredili za to, bi lahko več?
11: Gre za to, da je Univerza financira na ta trenutek po nekem drugem mehanizmu, ki ne predvideva tega, da se mi lahko pogajamo z ministrstvom za boljša sredstva, čeprav imamo argumente.
1: Ampak
11: prav...
1: torej bodoče pa naj bi imeli torej boljše, čeprav
11: absolutno,
1: razumem.
11: Seveda.
1: Torej napovedujete, torej, da boste iz sedanje podfinanciranja šli v...
11: Mala ilustracija. Naš argument je naslednji. Sredstva, ki jih dobi na raziskovalnem področju, če se omejim samo na to Univerza v Mariboru, so recimo 5:1 za Univerzo v Ljubljani. Medtem, ko je seveda razlika v velikosti obeh univerz, število študentov zaposlenih, 3:1. Ob tem, da če preračunamo naše raziskovalne rezultate na raziskovalca, smo pa enako ali celo bolje uspešni na nekaterih področjih kot Univerza v Ljubljani. Sprej gre za to, da se je neko stanje izpred 20 let ko je bil ta stari zakon sprejet, zacementiralo in ga ni bilo mogoče spreminjati, ker ni bilo mehanizma, da bi ga...
1: Torej, sedaj pa bo to možno. Torej,
11: bo to možno.
1: Če boste izvoljeni,
11: je to prva menite, naloga. Da...
1: Gospod Slavinec, kakšen komentar na to?
12: Zagotovo vsaj zakon o raziskovalni dejavnosti zelo dobro poznam, se sem pri njem sodeloval in tukaj stavim na svojo operativnost, tudi prodornost. 12 let pred mano so ta zakon pisali in sem ga v enem letu soglasno z 80 glasovi spravil skozi parlament in to izpostavljam pa zaradi tega, ker te pogajanja, ki so pred nami, bodo pa res zelo težka. Ni dovolj, da samo opozarjamo, ampak si moramo sredstva izboriti in tukaj bom ob sebi k pogajanjih povabil čim širši krog deležnikov, študente, sindikate, lokalne skupnosti, župane in najpomembnejši so odločevalci, zato je pomembno, da bo tudi Maribor dobil v vladi med odločevalci svoje ljudi ali pa vsaj Mariboru naklonjene ljudi.
1: Kaj pričakujete, gospod Korošak, od sedanje vlade v nastajanju?
11: Da bo operativna, da bo imela posluh za regionalne razlike v Sloveniji in regionalni razvoj, to je tisto, kar je za nas najpomembneje. Namreč 20-25 let regionalne politike v Sloveniji je pripeljalo do tega, ne da so se, torej obratno, ni pripeljalo do tega, da bi se regionalne razlike manjšale, temveč so se povečale. Vemo, da imamo izjemno centralizirano državo ta trenutek in to je nekaj, kar je v bistvu v prid vzhodni kohezijski regiji to, da je tukaj Univerza v Mariboru druga največja univerza, velika akademska inštitucija, ki lahko združi te regionalne sile in povzroči tudi preboj celotne regije.
1: To me zanima sedaj, če še se dotaknimo študijskih programov, morebitnih sprememb, izboljšav, kakšnih novih. Gospod Korošak, vi ste že večkrat omenili, da ta program z področja jedrske energetike v angleškem jeziku.
11: Ja, tukaj smo prepoznali eno vrzel v izobraževanju jedrskih strokovnjakov, ki je nastala iz zgodovinskih razlogov, ko se je v Evropi spreminjal odnos do jedrske energije, kar vidimo, da zdaj skoraj večina evropskih držav nekako spreminja smer v tem smislu. In tukaj smo prepoznali, da je potrebno pristopiti tako, da Slovenija postane center odličnosti na tem delu izobraževanja in Univerza v Mariboru ima tukaj izjemno priložnost, zato smo s kolegi iz Pariza spostavili, oblikovali nov študijski program, ki bo v angleškem jeziku, izvaja se pa na naši fakulteti za energetiki v Krškem, ki je na bi rekli, bližini celotne centra slovenske energetike.
1: Še kaj drugega glede programov?
11: Drugi programi, za druge, torej, bistveno, kar je v prihodnem obdobju, je to, da je univerza pridobila avtonomijo nad akreditacijami študijskih programov. To, kar je bilo sedaj potrebno opravljati preko NAKVIS-a, torej Agencije za kvaliteto v visokem šolstvu, zdaj počne univerza sama. To pomeni, da imamo veliko več priložnosti naše študijske programe hitro prilagajati razmeram, jih spreminjati, preoblikovati, vendar to zmeraj počnemo zelo previdno, kajti te spremembe so seveda tudi vplivajo na preomenjeno študijsko izkušnjo in ne smejo biti drastične.
1: Gospod Slavinec, pri študijskih programih?
12: Ključno in pomembno je, da študijske programe sproti prilagajamo potrebam okolja, gospodarstva in nasploh vseh tistih, ki zaposlujejo naše študente. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na trdne temelje, saj brez trdnih temeljev ne bo dobrih diplomantov, jih ni bilo prej, pa tudi v dobi umetne inteligence jih ne moremo pričakovati. No in umetna inteligenca je pa potem naslednji izziv, ki ga moramo vključiti. Bodi si tako, da uvedemo posebne predmete, kjer bodo naše študente, profesori poučevali o sami umetni inteligenci. Še pomembneje se mi zdi, da postanemo tudi razvijalci umetne inteligence, saj naši strokovnjaki so vrhunski na tem področju. Vem pa tudi, da so naši profesori dovolj usposobljeni in tudi pripravljeni, da bodo vedeli umetno inteligenco vključiti v študijski proces tako, da bo to zelo, zelo koristno orodje, ne pa avtor.
1: Torej, vi spodbujate, ne? Torej, uporabo umetne inteligence, gospod Korošak, kakšen odnos imate vi do tega vprašanja?
11: Umetna inteligenca bi zahtevala eno tako celo oddajo, ker je tehnologija, ki bo v naslednjih letih močno spremenila krajino v sploh visokem izobraževanju in raziskovanju. Jo že, ampak jaz mislim, da bodo spremembe še veliko večje. Torej, Univerza v Mariboru že zdaj enakovredno sodeluje v vseh državnih aktivnostih na področju umetne inteligence. Smo partneri v tovarni umetne inteligence Slovenije, smo partneri v kompetenčnem centru za umetno inteligenco ter v Evropskem digitalnem inovacijskem stičišču. Vse to so aktivnosti, ki nekako potekajo skupaj na nivoju države in tukaj Univerza v Mariboru igra eno izmed vodilnih vlog. To je del, ki se nanaša na razvoj umetne inteligence, medtem ko pri uporabi umetne inteligence, ko pridemo do tega, da vsak med nami uporablja ali velike jezikovne modele ali kakšne druge aplikacije, gre pa za to, da to seveda posega v naše delovne procese in tudi študijske procese. In tukaj je vloga univerze predvsem v tem, da o tem razmišlja kot tista inštitucija, ki lahko opozarja, usmerja, daje neka izhodišča, daje recimo etične smernice za rabo umetne inteligence. In tukaj se mi zdi pomembno, da ne delujemo kot nekdo, ki zapoveduje, kako je to potrebno vpeljevati ali v študijske programe ali v kakšne druge procese, temveč, da povemo, kakšne so smernice, kaj se dogaja v svetu in kako lahko potem pomagamo kot univerza družbi pri prepoznavanju težav in si zagotoviti v bistvu sobivanje s temi tehnologijami.
1: Kaj pa pri sami uporabi, vsak dan, torej študiju pri študentih, kako preprečiti, ne, tudi zlorabe in tako naprej?
11: Zlorabe so zmeraj pri vsaki tehnologiji in v vseh študijskih procesih, goljufalo se je na izpitih, ko ni bilo kalkulatorjev, goljufa se danes in se bo goljufalo tudi naprej. To je neodvisno od tehnologije. Gre samo za to, v kakšni meri se bo delo visokošolskih učiteljev spremenilo zaradi teh tehnologij, ki so pa zdaj malo drugačne, kljub vsemu, kot so bile prej.
1: Uh-huh. Gospod Slavinec, še vaš komentar, prosim, na to.
12: Jaz se zelo spodbujam uporabo umetne inteligence pri svojih študentih in zelo me veseli, da so pri tem uspešni, da so njihovi izdelki bistveno boljši in da so samo uporabniki, da je umetna inteligenca, še enkrat poudarjam, orodje, ne pa avtor. In to je ključno, da mi naučimo naše študente uporabljati umetno inteligenco po eni strani in po drugi strani, da bodo potem na svojih delovnih mestih to vedeli prenašati tudi naprej in tako pospešili razvoj naše družbe. In vse pomembna stvar, umetno inteligenco želim vpeljati tudi pri procesih, pri upravljanju univerze, saj veliko je rutinskih upravil, ki jih lahko umetna inteligenca opravi na mesto ljudi in potem naravna inteligenca samo pregleda, to pa je nujno, samo pregleda tiste izdelek.
1: Hvala obema za obisk v studiju. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Naša gosta sta bila kandidata za rektorja Univerze v Mariboru, Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
10: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor se bo na izredni seji čez eno uro seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Pojasnila je, da po opravljenih posvetih ni bilo zadostne podpore, prav tako ni želela predlagati kandidata za vodenje manjšinske vlade. Jutri se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata predlaga poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Ta želi oblikovati koalicijo s strankami, ki so podprle spremembe zakona o vladi. Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar 2 domova upokojencev, s čimer se bodo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja in prizadevanja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvi večji dom z 48 posteljami gradijo v občini Majšperk, dela naj bi končali poleti. Podoben časovni načrt imajo tudi v občini Podlehnik. Oba projekta sta podprta z evropskim denarjem. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so pred eno uro začeli pisanje maturitetnega eseja v slovenščini, italijanščini ali madžarščini kot maternem jeziku. Letošnji izbrani besedili sta istoimenski deli na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Drugi pisni izpiti splošne mature se bodo nadaljevali konec meseca, končali pa junija z ustnimi izpiti. Z rezultati spomladanske mature se bodo kandidati seznanili 13. julija. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. Pogačar ima 11.630 točk, to je 30 več kot na prejšnji lestvici. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ptuj in Celje 19 stopinj, Ljubljana in Slovenjgradec 17, Slovenska Bistrica 18, Murska Sobota in Radenci 20, letališče Portorož 18 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter med Lukovico in Šentjakobom, prav tako proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti A1 med Ravbar komando in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio
0: deset in štiri, znova pozdravljeni, ustanite v naši družbi, dobrodošli v tem torkovem radijskem dopoldnevu. Ja, lahko bi rekli, ponujemo vam tudi kanček modrosti, sicer pa poimensko smo to Alex Horvat, Gregor Strmecki, Zoran Perko in Teodor Bostič. V drugem delu se skriva modrost.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: Avtomobili in Severo Đurin, zdaj na tanko, 10:30, poslušate Radio Maribor. Ostavljamo se pri današnjih glasbenih novostih. Lukas Raka je zdaj le v našem studiu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Domača in tuja. Začeli bomo doma, pravzaprav na Primorskem, se spodobi ob takem lepem vremenu, ampak predvsem glasbeno. Se tudi spodobi, ne?
1: Tako je, glasbeno se spodobi. Od tam iz Primorske prihaja Gregor Ravnik in pa tudi vsi avtorji njegove nove skladbe V naši ulici. Besedilo je napisal izjemni, drago Mislej Mef. Znam potem, da piše zgodbe, ne pesmi, in tudi ta skladba je takšna. Njen naslov je V naši ulici. Prihaja iz aktualnega albuma, bomo rekli, Gregorja Ravnika, ki smo ga že predstavili v naših oddajah, ampak vseeno je to aktualen singel. Za glasbo sta poskrbela Mitja Bobič in pa Marko Hrvatin. In ja, diši po nostalgiji, po piranskih ulicah, ob morskih mestih in tako naprej.
0: No in zdaj, da si me izval, ne? Glede na to, da je na moji desni Zoran Perk, on je daleč največji ljubitelj Pirana in piranskih ulic, daleč naokrog, ne? To je pa zdaj usoda, vidiš, no. Ne? Da bomo slišali to glasbeno izpoved piranskih ulic.

0: To je bil Gregor Ravnik v naši ulici. Morda je to tudi tista legendarna kriva tam za Punto, kaj pa vem. Torej, Gregor Ravnik kot prva glasbena novost danes, zdaj pa še na tuje odre ali pa na tujo sceno, Madonna, ne odneha.
1: Ne.
0: Omenili smo že, da pripravlja letošnjo turnejo, ne? Svetovno turnejo.
1: Tako je in album, album je napovedan za juni letošnjega leta. Nekako se glasbeno vrača v njene, kako bi rekli, plesne začetke, tudi skladba, ki jo bomo slišali danes, zelo, zelo spominja na...
0: Bring Your Love.
1: Tako, ja, in ta zelo, zelo spominja na, na tisto znano Vogue.
0: Pravzaprav to je duet, ne?
1: Ja, gre za duet Sabrina Carpenter, torej ne, izkušena, zrela izvajalka se je nekako združila z mlado nadobudno izvajalko Sabrino Carpenter. Skupaj ste tudi nastopili na minulem festivalu ameriškem.
0: Verjamem, da to na to zrelo, izkušeno, mladostno vpliva.
1: Ja, seveda, mislim, pa tudi nekako starejši.
0: Kaj ti Madonna šiba proti 70, ne?
1: Ja, res je, ja, res je.
0: Mimo grede, ne, ko si omenil izid 3. julija letos izide, ne, ta novi album, Confessions 2.
1: Tako je, in pa gre za nekakšno nadaljevanje Confessions on the Dance Floor, torej Madonnenega prejšnjega albuma iz leta 2005.
0: Torej, poslušali bomo izkušnje in poskočnost in poskočno mladost, torej Madonna in Sabrina Carpenter v skladbi Bring Your Love kot tuja glasbena novost danes na Radiu Maribor. Luka Sraka, hvala.
1: Z veseljem.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Podaja mladi.
2: Mladi.
1: Mladi. Mladi.
3: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kospleja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim mladim v živo to sredo ob 17.30.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Pravkar se je začela izredna seja državnega zbora, na kateri se bodo poslanci seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Pojasnila je, da po posvetih ni bilo zadostne podpore, prav tako ni želela predlagati kandidata za vodenje manjšinske vlade. Jutri se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata predlaga poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ta želi oblikovati koalicijo s strankami, ki so podprle spremembe zakona o vladi. Po poročanju 24 ur so pacijentke zdravstvenega doma Slovenska Bistrica nenadoma ostale brez ginekološke oskrbe. Odpovedani so bili številni pregledi, tudi nujni, prikrajšene so tudi nosečnice. Po odhodu enega ginekologa in nepričakovani odsotnosti drugega, zdaj pacijentke z nujnimi stanji napotujejo v Maribor in na Ptuj, mnoge pa ostajajo brez pregleda. Težava je tudi v tem, da trenutno nimajo na voljo zdravnika, ki bi jim lahko izdal napotnico za obravnavo drugje. Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Babice imajo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov, so sporočili iz zbornice zdravstvene in babiške nege. V nogometni ligi prvakov bomo danes dobili prvega finalista. Povratno, polfinalno tekmo bosta v Londonu odigrala Arsenal in madridski Atletico, kjer brani slovenski reprezentančni kapitan Jan Oblak. Na prvem dvoboju v Madridu sta se ekipi razšli brez zmagovalca, bilo je 1-1. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko krepil. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 21 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 18, Slovenj Gradec 20 in Kredarica 0 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani ter med Lukovico in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na tej avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4. Osmrtnica. Umrla je Zofija Ida Cimerman iz Bistrice ob Dravi. Pogreb bo v četrtek, 7. maja ob 11. na pokopališču v Rušah. Pokojna bo v mrliško vežico prepeljana pol ure pred pogrebom. Umrla je Zofija Ida Cimerman iz Bistrice ob Dravi. Pogreb bo v četrtek, 7. maja ob 11. na pokopališču v Rušah. Pokojna bo v mrliško vežico prepeljana pol ure pred pogrebom.

Otoška glasba, večno zelena, poslušate radio Maribor, povabilo v kino, če ste ga že videli, potem pa to preskočite. Film Hudičevka v Pradi 2, ki ga je režiral David Frankel, je na velika platna prišel minuli vikend, podira pa rekorde gledanosti. V premiernem vikendu je po svetu zaslužil približno 233 milijonov ameriških dolarjev, torej skoraj 200 milijonov evrov, pri čemer je bilo občinstvo pretežno žensko. V filmu igrata glavni vlogi, seveda. Slavita Meryl Streep, igralka, ki vedno zablesti, ne glede na vlogo. In pa Anne Hathaway, torej isti protagonistki kot v prvem filmu pred 20 leti, zraven pa je seveda tudi izjemni Stanley Tucci.

Hodičevka v Pradi 2 je po več merilih najboljši premierni vikend za igralko oziroma igralke Meryl Streep. Ta je presegel tudi zaslužek filma še enega kultnega Mamma Mia iz leta 2018. Zdaj 15 čez 11 o rodoslovju oziroma genealogiji pa bomo nekaj več spregovorili čez približno 15 minut v današnji aktualni temi.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Poslušate Radio Maribor.

0: Poslušajte Radio Maribor. Rodoslovje oziroma genealogija je veda, ki preučuje družinske korenine. Raziskovanje družinske zgodovine pa ni le zbiranje imen in datumov, ampak tudi odkrivanje zgodb, selitev, poklicev in usod, ki so oblikovali posameznike in skupnosti. Iskanje prednikov doživlja nov razcvet tudi z digitalizacijo. Dostop do arhivov, matičnih knjig in drugih virov je danes lažji kot kdaj prej. To pa omogoča, da se raziskovanje loteva vse več ljudi. Vse bolj priljubljene so tudi analize DNK. V pomoč pri iskanju prednikov nam je lahko tudi Slovenski rodoslovni indeks Slovenskega rodoslovnega društva. Ta je zdaj prenovljen in njegova nova oblika omogoča hitrejši in lažji dostop do podatkov. Med njih nas bo v naslednjih minutah sogovornikoma peljala Veronika Gnesta.
1: Prvi nasvet tistih, ki so vsaj nekoliko doma v rodoslovju, je, da morate, če vas zanima, dokod in kam segajo družinske korenine, najprej narediti domačo nalogo. Ter čim več podatkov o prednikih izvedeti od še živečih sorodnikov. Preden nadaljujete raziskovanje v matičnih knjigah, pa vam je lahko v veliko pomoč tudi obisk spletne strani Slovenskega rodoslovnega indeksa pri Slovenskem rodoslovnem društvu.
2: Rodoslovni indeks je v bistvu seznam oseb po priimku, imenu, kraju rojstva, datumu rojstva. Pri ženskah mora biti pa obvezno dekliški priimek, ker brez dekliškega priimka ne moremo naprej raziskovati. Indeks ima pa tudi dajalca, to se pravi tistega, ki je prispeval te podatke. In preko dajalca se lahko dobijo še ostali podatki.
1: Eden izmed dajalcev je tudi Martin Mali, dolgoletni skrbnik kumulativne zbirke rodoslovnih podatkov, ki že 20 let zbira podatke za indeks in je vanj prispeval več kot 6000 zapisov. Indeks je zdaj prenovljen, tehnična posodobitev pa je zasluga še enega ljubiteljskega rodoslovca Luke Renka.
3: Predvsem ideja je bila, da na indeksu, ki je že zdaj te podatke nudil, smo mu dali malo bolj moderno uporabniško izkušnjo. S tem, da lahko uporabniki precej lažje mogoče navigirajo čez te podatke, lažje najdejo in s tem, ko smo mu dali novo obliko, smo tudi rodoslovcev spodbudili, da so na novo prispevali podatke. Trenutno je podatkov 261 dajalcev, ki so prispevali svoje rodoslovna drevesa v indeks. Zapisov vseh o osebah je čez 3 milijone. Zdaj, nekateri od teh zapisov so podvojeni, ne, ker je zapis v poročni knjigi, v rojstnem knjigi ali pa v mrliški knjigi, tudi da se pač podvajajo, ker gre za isto osebo. Podvajajo se pa tudi zato, ker različni rodoslovci raziskujemo enake familije in imamo enako osebo pač v svojemu drevesu. Tudi iz tega vidika omogoča predvsem, da pač po svojem priimku, po priimku svojih staršev, starih staršev in tako naprej, poiščete neke zgodovinske osebe iz vaših rodoslovnih dreves.
1: Več kot polovico vseh zapisov v indeksu je prispevalo 10 največjih dajalcev, torej rodoslovcev, ki so opravili zelo veliko raziskovanja. Prvi izmed njih je pobudnik Slovenskega rodoslovnega društva in indeksa Peter Havlina, ki je v indeks prispeval več kot 600 tisoč zapisov. V indeksu sicer ni povezav kot na primer v družinskem drevesu, ampak so navedeni le posamezniki s podatki.
2: Kdaj so bili rojeni, kje so bili rojeni, kdo je dajalec, lahko tudi pogledaš v indeks porok, če je bil poročen, je lahko tudi tam noter zaveden. Ni pa povezave na starše, na otroke.
3: Ja, najbližja temu je pri porokah, ne, skaj, tam, ki je družina in imamo poročno informacijo, tam zraven poroke, zraven pač ženina in neveste ali pa moža in žene, damo tudi informacijo o njihovih starših in njihovih otrocih. Tako da lahko potem iščeš naprej. Z enim klikom na povezavo lahko prideš do družine starih staršev po moževi strani in do družine starih staršev po ženini strani. Ali pa prideš do posameznih otrok, ki jih je določen rodoslovec raziskal. Tudi je nekak neka navigacija v indeksu mogoča čez te iskalnik po družinah in glavna prednost indeksa je, da vidiš, kje vse se pojavljajo določene imena priimki in v bistvu kje bi lahko tvoji predniki mogoče lahko bili. Ali pa kateri rodoslovec mogoče je raziskoval že to področje in mogoče ima kaj več informacij in te lahko mogoče, jaz temu rečem, malo posveti z lučko v pravo smer, da lažje prideš do naslednjega odkritja v svoji raziskavi.
1: Pri tem pa upoštevajo, da v indeksu zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov ni podatkov o živih osebah.
3: Mi tukaj upoštevamo to, da prvič pozivamo rodoslovce, da nam že oni, ko nam pošljajo drevo, da že oni prečiščijo drevo od vseh živih oseb. To je prvi korak, da naj bi ga že oni naredili, preden pošljajo sploh za vključitev v indeks. Potem imamo pa mi orodja, s katerimi prečistimo dodatno ta indeks. In mi zaradi zakona o varovanju osebnih podatkov slovenskega trenutnega ne smemo objavljati podatkov tudi o osebah, ki so umrli v zadnjih 20 letih. Tako da mi tudi osebe, za katere vemo, da so umrli v zadnjih 20 letih, te podatke odstranimo iz indeksa. Čist preventivno, kljub temu, da so te podatki na voljo na spomenikih in tako naprej, je pa res, da indeks je omogoča precej lažje iskanje. In z tega vidika mogoče večjo dostopnost kot pa spomenik na pokopališču. Tako da iz tega vidika pač tukaj sledimo zakonu, podobno pa izločujemo vse žive osebe. Ne? Skratka, tako da recimo tudi, če so recimo navedeni otroci, če je oseba še živa od otrok, recimo pri družini, napišemo, da je privatna. Da je ta informacija privatna in pač tega podatka ni. Ne o imenu, ne o rojstvu. Vidi se pa, da recimo ta družina je imela 5 otrok.
1: Indeks je torej pripomoček, ki lahko nakaže nadaljno smer raziskovanja. V zbirki lahko najdemo manjkajoč podatek ali pa povezavo do matične knjige z drugimi podatki, kar je lahko dobro izhodišče.
3: Indeks je samo stopna točka iz raziskav posameznih rodoslovcev na potencialno te povezave. Zdaj teh povezav, zato če sem rekel, da imamo 3 milijone zapisov, povezave imamo samo za 76 tisoč zapisov, ker ne vnašajo vsi rodoslovci ali pa niso vnašali nekoč teh povezav direktno v svoje drevesa. Zato nimamo teh povezav tako veliko. Moramo vedeti, indeks obstaja 20 let, knjige so pa na spletu šele, ne vem, 5-6 let.
2: Par
3: let so na spletu, ker knjiga je dostopna šele, ker je starejša kot 100 let.
2: Torej, zadnji zapis.
3: Ne, to pomeni, da če je nekdo zdaj v knjigi bil zapisan 1927. leta, potem cela knjiga, mogoče iz 1870, ni na voljo. Ker je zadnji zapis novejši kot 100 let. In šele leta 2027 bo ta knjiga, vsi zapisi starejši od 100 let, jo bo lahko arhiv uvrstil na spletno stran. In večinoma so že, skratka, večinoma so že, manjka za koprsko škofijo še vedno določene črke, mislim, so pa črke P ali R, trenutno ne. In z tega vidika pač ne moramo pričakovati, da boste dobili vse povezave takoj noter. Ne. Skratka, ta delo raziskovanja po knjigah vam še vedno ostane. Je pa to danes bistveno bolj enostavno, ker lahko to delate doma iz svojega sedeža, ni treba hoditi za vsako stvar v arhiv, kot je bilo to potrebno prej. Ja.
2: Jaz sem hodil v arhiv in kopal po teh knjigah in se spomnim, sem raziskoval svojo prababico, nisem dobil rojstva. Po pa iščem, pa iščem v drugi župni, pa dobim enako ime, pa prijem tudi enak, pa grem pogledat, datum rojstva isti. In sem dobil pol prababico. Ja.
1: Na spletni strani Slovenskega rodoslovnega društva je tudi povezava do arhivskih fondov Matrikula, v katerih so dostopne matične knjige iz Nemčije, Avstrije in drugih držav. Ampak vsako raziskovanje, še enkrat poudari Luka Renko, naj se začne s pogovorom s sorodniki.
3: Takoj, ko sem začel svoje raziskovanje, jaz sem imel samo enega dedka, eno babico živo, ko sem se rodil, ne? Tako da nisem imel dedkov in babic, ki bi jih lahko spraševal, ampak sem pa vedel priimke. Vedel sem priimke Renko, Rakar, Jekovec in Pezdirc. In tukaj sem začel svoje raziskovanje in sem iskal te informacije, s kje ti ljudje izhajajo in s kje so živeli. Ne? In potem greš te priimke iskati v indeks. Iščeš po imenu, iščeš po priimku, iščeš po kraju in vidiš, da so nekateri drugi raziskovalci mogoče že raziskali te osebe, ki jih ti iščeš. Ali pa najdeš saj pot, v katero župnijo bi mogoče šel raziskovati, krstne liste ali pa poročne liste. In zdaj začneš s tem, da najdeš njihov rojstni list. Pač oceniš, kdaj so bili rojeni, mogoče veš iz spomenika njihovo letnico rojstva, veš, da so bili rojeni, ne vem, v te pa te župniji in greš poiskati to njihovo rojstvo. Na začetku, če imaš letnico, to pomeni, da boš 2-3 strani prelistal. In ko najdeš rojstni list, najdeš, kdo so bili njegovi starši. In ko najdeš njegove starše, lahko rečeš, v redu, on se je rodil tega leta, predvidevam, da so njegovi starši se poročili 20-30 let pred tem in greš iskat njihovo poročno knjigo.
2: Ali pa samo leto ali pa dve nazaj, ne?
3: Ja.
2: Ker lahko je to prvi otrok, ne, in potem je samo mogoče leto, dve, tri nazaj pregledaš in dobiš poročno knjigo.
3: Kaj ti pa indeks pomaga je pa, da lahko ti te osebe najdeš v indeksu in ti pokažejo smer, v katero župnijo moraš jeti iskat, če nimaš tega podatka, ali pa enostavno je najdeš, da je nekdo že to poroko že našel. Jaz sem recimo najdel, da moja Renko familija v bistvu je šla čez Ravno goro na Hrvaškem, in jaz sem mislil, v redu, to je zdaj zame slepa ulica, kako me zdaj v Ravni gori karkol najdu, niti nisem vedel, da imajo knjige na internetu. Potem sem pa našel, da je Ravno Ravna gora zelo dobro popisana in so jo raziskovalci iz Amerike, izseljenci, zelo dobro popisali. Ne? In sem prišel do leta 1700, bi rekel, v dveh dnevih. Samo s potrjevanjem nekega raziskovanja, ki je nekdo drug naredil. Ne. Je pa dobro, da še vedno potrdite, da še vedno pridete sami do izvornih virov. Ne. Izvorni vir so matične knjige in je dobro, da če ste ljubiteljski rodoslovec, da pridete do teh izvornih knjig.
1: Če se pojavi težava pri branju zapisov, ki so morda v nemški kurzivi, latinščini ali pa so priimki zapisani po nemško, so lahko v pomoč izkušnje drugih rodoslovcev, pa tudi ChatGPT. Mimo grede, kot pravita ljubiteljska rodoslovca Luka Renko in Martin Mali, je tudi prenovljeni slovenski rodoslovni indeks v celoti nastal pomoči umetne inteligence. Digitalizacija in tehnologija sta v zadnjih letih omogočili tudi razvoj različnih baz podatkov, ki na podlagi analize sline, torej DNK, iščejo ujemanje. Kot sta na primer Ancestry ali MyHeritage. Na drugem ima objavljeno svoje rodoslovno drevo tudi Luka Renko.
3: In me je kontaktiral en drug rodoslov slovenski, Bojan Sajovic, in v bistvu prav, mi doma pa čist iz tega skupnega prednika iz 1600, enega Sajovica. Saj tako se mi dozdeva, ko gledam tvoje drevo in ko gledam moje drevo. No, in sva začela gledati, oba dva preverjati svoje podatke, preverjati, imamo res celotno linijo nazaj potrjeno z rodoslovnimi knjigami in tako naprej. In dejansko sva ugotovila, da dejansko imamo skupnega pra, sedemkrat detka in babico. Sva osma bratranca. Skratka, sva krvna sorodnika, osma bratranca, tako da v bistvu to je trenutno moj najbolj oddaljeni sorodnik, še živeči, za katerega vem, da obstaja. Tudi z genskimi raziskavami sem najdel marsikoga na tak način, ampak tukaj sem preko rodoslovnega raziskovanja, samo preko knjig in tega, da se izmenjujemo podatke prek teh portalov, prišel do osmega bratranca. In v bistvu tudi jaz zdaj končno vem, da ta Sajovic familija v bistvu je prispevala tistih 8% mađarskih genov, ki si jih je prek DNK analize so pri meni identificirali. Ker družina Sajovic so pobegnili pred Mongoli iz reke Sajo na mađarskem Šajo, zato se imenuje Sajovic, in so prebegnili v prvo Ribnico, potem pa so kupili tri domačije okoli Velesova na Gorenjskem.
1: V nasprotju z nekaterimi tujimi rodoslovnimi bazami pa je uporaba slovenskega rodoslovnega indeksa dostopna vsem. Luka Renko, ki je iskalnik tehnično prenovil, je zagovornik odprtih podatkov in se v projekt ne bi spustil, če bi bilo drugače. Kot dodaja Martin Mali, ki že 20 let zbira podatke za indeks pri Slovenskem rodoslovnem društvu, so ti podatki javno dobro, za katerim stoji veliko delo slovenskih rodoslovcev in to za Slovenijo pomeni veliko.
2: Ker mi smo majhni, ne? In imamo zelo velik indeks, pa še večji bo.
3: Ja, mogoče se tudi zavedamo, ker smo dobili kontakt s Hrvaškega rodoslovnega društva, ki so videli to objavo indeksa in se zanimajo, kako bi mi jim lahko pomagali, da oni vzpostavijo nekaj podobnega. In vidijo, da je tukaj gromozansko delo upravljeno, tako da v bistvu z tega vidika tudi potrditev, da delamo nekaj prav. In vidimo, da mogoče imamo nekaj, kar mogoče ni nekaj, kar je na voljo v drugih državah. Ne? In s temo dejansko omogočamo hitrejšo pot za bodoče rodoslovce.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Državni zbor omogočil začetek drugega kroga iskanja mandatarja. Energetika Maribor s spremenjenimi cenami toplote. Od jutri zapor avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 080 43 53.
5: Vabimo, vabite.
8: Radijski SOS.
9: Eko sklad poleg razpisov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb za vse prebivalce objavlja tudi razpise za odpravljanje energetske revščine, ki omogočajo 100% spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša in kdo se nam lahko prijavi, pa bomo govorili v tokratni oddaji Radijski SOS v sredo ob 12:30. Z nami bo vodja pisarne Ekosklada v Mariboru Mark Bržan, ki mu boste lahko vprašanje zastavili tudi vi. V živo s klicem na telefonsko številko 02-420-1555 ali pa nam vprašanje lahko pošljete na elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si.
2: Radijski SOS.
8: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 12:30.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, točno opoldne.
0: Poslanci in poslanke so se na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade, podpredsednik parlamenta Danijel Krivec.
2: Rok iz tretjega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je mogoče predlagati kandidate za predsednika vlade, začne teči 6. maja 2026 in se izteče 19. maja 2026.
0: V drugem krogu iskanja mandatarja lahko kandidata predlaga tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev, za kar bodo imeli 14 dni časa. Po včerajšnji vnovični zaostritvi napetosti med ZDA in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi in obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Izreklo jih je več evropskih voditeljev. Po prepričanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija dogajanje kaže, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Po dveh hujših prometnih nesrečah v minulih dneh na primorski avtocesti v delovni zapori med Postojno in Razdrtim iz Darsa sporočajo, da bodo obnovitvena dela na tem odseku neprekinjeno potekala do konca leta. Tam je bilo v dveh mesecih že 47 nesreč, na Darsu pa zagotavljajo, da so zapore postavljene v skladu s predpisi. Voznike pozivajo k previdnosti in vožnji v zamiku po zoženih pasovih. Vzporedna vožnja namreč zmanjšuje pretočnost in ustvarja dodatne zastoje. Zaradi obnove priključnih krakov pa bo od jutri do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz Maribora proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno. Direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnidar.
3: Mesto in občina Slovenska Bistrica z bližnjo okolico je zdaj že kar nekaj časa podvržena tem povečanim prometnim tokovom zaradi obnovitvenih del na avtocesti Maribor-Ljubljana. Nemalo krat tudi ob prometnih konicah, prometnih nesrečah občane na žalost čutijo ta promet, ki se preusmerja iz avtoceste skozi mesto in ravno torej od jutri do 25. maja je predvidena zapora, torej samo izvoza Slovenska Bistrica Sever in v vsakem primeru bo to sigurno povečalo promet skozi mesto Slovenska Bistrica.
0: Na občini Slovenska Bistrica in Darsu pozivajo vse voznike k spoštovanju prometne signalizacije in k previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo do zastojev. Energetika Maribor je z majem spremenila ceno toplote. Variabilni del cene je nižji za slab 1,5%, fiksni del stroška pa dražji za 7,5%, direktor Jože Hebar.
4: Zaradi znižanja variabilnega dela pa računamo, da se ne bo bistveno spremenil strošek ogrevanja. To pomeni tisti, ki so imeli zelo nizko porabo oziroma nič, bojo plačevali nekaj malega več, tisti, ki pa porabijo bistveno več, bojo pa plačevali manj.
0: Ceno fiksnega stroška ogrevanja so morali dvigniti zlasti zaradi višjih stroškov dela in amortizacije. Haloze bodo v drugi polovici leta dobile kar dva domova starejših, s čimer se bo tudi tamkajšnjim prebivalcem izpolnila dolgoletna želja in prizadevanja, da bodo lahko ostajali in se starali v domačem okolju. Prvi večji dom z 48 posteljami gradijo v občini Majšperk, drugega polovico manjšega pa v občini Podlehnik, podlehniški župan Sebastian Toplak.
5: Glede na to, da je res neka kakovostna dolgotrajna oskrba v takšnem objektu možna in je seveda tudi sama lokacija doma v središču občine, mi imamo že pripravljene določene vsebine in programe, ki bojo ta most vzpostavljali med oskrbovanci in pa krajem z raznimi društvi, z šolo in podobno, tako da res upam, da bo ta dom, ko bo zaživel, del življenja v občine.
0: Projekt je ocenjen na 3,600,000 evrov, od tega je 3 milijone zagotovilo pristojno ministrstvo.
6: Šport.
0: V nogometni ligi prvakov bomo danes dobili prvega finalista povratno. Polfinalno tekmo bosta v Londonu odigrala Arsenal in madridski Atletico, kjer brani slovenski reprezentančni kapitan Jan Oblak. Na prvem dvoboju v Madridu sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Bilo je 1-1. Drevi bosta odigrani tretji tekmi polfinalnih parov slovenske lige v dvoranskem nogometu. Dobovec bo do odločilne tretje zmage skušal priti doma proti Kobaridu, Vrhnika bo tretjo zmago lovila doma proti Benediktu. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca bo v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu drevi igrala proti Nemčiji. Slovenske barve bodo zastopali Darko Jorgič, Deni Kožul in Bojan Tokič.
6: Če smo pošteni, lahko rečemo, da se Darko lahko kosa s temi fanti in tudi ni nobeno presenečenje, da Darko naredi dve točki, ampak je tretjo dobiti, jaz stres ne vidim.
0: Je pred dvobojem s favoriziranimi Nemci, začel se bo ob 20.30, možnosti Slovenca ocenil Bojan Tokič. Oddajo Točno opoldne je pripravil Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu: danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko krepil. Dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Obeti: v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšne nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmirno pooblačilo, a bo večinoma suho. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor 24 stopinj, Ljubljana in letališče Portorož 18, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 23, Celje in Slovengradec 21 in Kredarica 0 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na gorenjski avtocesti A2 pred priključkom Kran vzhod oziroma proti Karavankam, na štajerski avtocesti A1 pa med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno. Štajerska avtocesta bo danes med 21. in pol peto zjutraj popolnoma zaprta na odseku med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Prav tako med 21. in pol peto tudi na odseku med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radio.
0: Če po minute pa bo 12:09, ostanite v naši družbi danes o fižolu. Podrobneje po pol eni, vabljenih sodelovanju.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam, Nina Pušlar.

0: Sajamo na svete.
1: Ob pol enih, pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v Sloveniji pravzaprav skoraj ni vrta, kjer svojega mesta ne bi našel tudi fižol. Ta najbolj priljubljena, uvožena stročnica. Ne? To je ameriška stvar pravzaprav. Ali drži, da fižol sam pognoji zemljo za naslednjo sezono?
2: Ja, drži,
1: dan,
2: pa ne drži.
1: Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Poveva.
2: Ja, kar se tega drži, drži pa ne drži. Ne. Fižol v bistvu doda v zemljo oziroma pusti za sabo tudi nekaj dušika. Fižol sodi med stročnice oziroma med metuljnice botanično, kar pa, to so pa ena skupina rastlin, ne vrtnin, ampak rastlinke so tudi drugačne, ki pa živijo v zelo dobrem prijateljstvu z enimi prav posebnimi bakterijami, ki jim rečemo rizobiske, se to ni pomembno. V glavnem na korenina vseh stročnic oziroma metuljnice pojavijo takšni, bom rekla, včasi so okrogle, včasi so podolgovate, odvisno, kateri rastlini govorimo, take bulice gor, ljudje včasi to prestraši, gre pa za bakterije, ki pa za svoje življenje potrebujejo dušik, ki je v zraku, ampak v zraku je dušik v taki obliki, ki rastlinam ni dostopen. In one so edine sposobne ta dušik pretvoriti v obliko, ki je dostopna predvsem njeni gostiteljci, ne se pravi, ne vem, fižolo, detelj in tako naprej, ampak običajno tega dušika vsaj še nekaj ostane tudi za naslednjo rastlino. Tak, da deloma drži. Seveda, za vsako rastlino stane tudi nekaj fosforja pa kalija, ne? Ampak tega je manj, tako da v bistvu to pognojiti, ne vem, če za njim imamo zelje, glup temu ga moramo pognojiti, ja, ja, samo manj.
1: Dobro, preden se bolj podrobno posvetiva fižolu, morda, ker je pač zdaj zelo aktualno, čeprav smo že vstopili v mesec maj ali staroslovensko veliki traven, ne? Suša, ne? In še bi lahko nadaljevali.
2: Ja, res je, letos ne bo veliki traven. Ne?
1: Precej alarmov in klisaja ob tem, ne?
2: Ja, gled, prejšnji teden, ko smo se dogovarjali o tej temi, v bistvu je bilo še tako mrzlo, ne, da v bistvu vse je bilo že suho, seveda je bilo suho, ampak ni bilo tako katastrofalno, kot zdaj, ko piha ta južni veter, ko nam uničuje pravzaprav še dodatno vse rastline, polščine že majko precej težav, krompir precej težav, tako da ja, moramo nekaj spregovoriti na to temo. Glejte, zdaj zadeva je taka prva stvar, ki je za vse, ali so to zelenjadari, ki delajo tržno zelenjavo, ali so to na vrtovi vrtnino, oziroma marsikaj še kaj drugega, predvsem krompir recimo, je potrebno začeti namakati. To je prva stvar. Marsikdo še ni začel, vem, da tudi nekateri tržni poljedelci imajo težave, ker se bojijo cen, ker seveda naša Slovenija deluje na tak način, da kmet zve te ceno takrat, ko žanje, ne, in ko več, ko je prisiljen pravzaprav prodati, ker nima kam drugam dajati. Tako da, ampak definitivno je treba vse rastline, ki jih imamo zunaj na prostem, začeti namakati. To je prva stvar. Kako rastlinam pomagati, ne, zdaj tiste, ki so že tako velike, recimo kot pšenica, ki ima že težave ali pa kaj podobnega, tam ta pomoč, ko bom zdaj rekla, da pazimo, da nam ne zmanjka kalja, seveda ne pride v poštev, ne, ker so rastline že v stresu oziroma že poškodovane. Skratka, prva stvar, ki je, rastlinam ne sme manjkati kalja, ker je kalij tisto hranilo, ki pomaga rastlini tudi upravljati oziroma razpolagati z vodo, tako da lahko tudi recimo kakšno vrtnino gremo tudi z listnim gnojilom, s kaljem, toliko za silo, če nismo prej poskrbeli za to. Druga stvar so pripravki, ki vsebujejo alge, predvsem alge na prvem mestu, na drugem so aminokisline, čeprav večinoma kar slišim reklame na svete, vsi govorijo aminokislina, ampak aminokisline imajo svoje, mogoče kdaj drugič o tej biostimulansi sebi mogoče res bilo treba kdaj spregovoriti malo več o ni. V glavnem, pri nas tukaj v Mariboru predvsem pa imamo še eno možnost, en priprave, ki vsebuje tudi rastlinske, poleg alg tudi rastlinske izvlečke, ki deluje res zelo dobro, na pomaga rastlinam v stresu, no, tako bom rekla, ne. Samo pač predvsem poljedelci razmišljajo o tem, kakšna je njegova cena, ne, ker pri njih cena ne gre skozi, pri vrtnina gre brez težav skozi. S tem pa definitivno poškropimo in zalijemo, se pravi na vrtovih, ko so manjše površine, bi jaz kar dala ozeljevalko, ki ima rožo na koncu, tako da bo voda šla tako po rastlini, kot po listi, kot po zemlji, ne. Ker tudi preko korenin ta pripravek rastlinam pomaga. Skratka, to je to, kar lahko naredimo. Ne? In pa, glede na to, kakšna je napoved, kako sem poslušala meteorologa, mislim, da je bil v nedeljo zvečer priporočili, ko je povedal, manjko vode v zemlji je tako visok, da je skoraj nemogoče, da bi
1: zdaj... 50 do 70 litrov na kvadratni meter ponekod.
2: Ja, ampak tisto 50 do 70, to je zdaj takšno splošno. Tudi, če bo nekdo rekel, zdaj pa dežja padlo 50 litrov, to še ni dovolj, ne? Morate nekaj vedeti, voda je na talne delce vezana z elektronskimi vezmi. Se pravi, če si predstavljate eno bunkico na sredi, to je, ne vem, en talni delec, ali je to glina, ali je pesek, in na to gor se veže voda. Voda ima ne dva ali pa tri take obroče okrog in okrog plašče, bi temu rekli, ne? Tile plašči so rastlinam nedosegljivi, zdaj pa tako ni več, ker so zginili, ne? Ker je tako suho. Šele potem se začnejo počasi z elektronskimi vezmi padavine, ki padajo, vezati na te obročke vode pravzaprav, oziroma plašče, ne? In to traja. Se pravi, voda bi mogla padati praktično en teden zelo počasi, da bi se vsaj ta plast, kateri so korenine, vsaj približno oborožila z vodo. To še ni zaloga vode, to je še samo tista oborožitev za rastline, ki jo zdaj potrebujejo, ne? In pač, ja, jaz se strinjam z njim, no, da je rekel, da je skoraj nemogoče, da bi zdaj toliko padavin padlo potekom poletja, da bi rekli, mogoče pa ne bo suše. Ne? Da lahko z precejšnjo zanesljivostjo rečem, da suša zanesljivo bo.
1: Dobro,
2: ampak... Kar hočem, samo to hočem še povedati, ne pa gremo reči k našemu fižolčku. Ja. To še hočem povedati, vsi tisti vrtičkari, predvsem vrtičkari, ki še vedno mislite, da vrta ni treba zalivati, če ne želite potem jamrati in imeti slabe volje, si zdaj, ko še je nekaj časa, omislite, dobesedno namakanje. Ne zalivalk, ampak namakanje.
1: Pa bodimo vseeno optimistični. Nič 2420 15 55 je naša stična točka, lahko pokličete in tudi vprašate. Zdaj pa o fižolu. Miša, ne vas vprašam, vi ste rojeni na obali?
2: Ja, tako je.
1: Torej, ne uporabljate za to stročnico ženskega spola kot ponekod tukaj.
2: A jo, to Štajerci reče fižola, ja.
1: Ne reče
2: to
1: vsi.
2: Res,
1: ne?
2: To pa je res, ja.
1: Štajerska je velika dežela.
2: Celo bob, če se ne motim, ne, ne, in drugi raz imajo še celo...
1: Torej ustajava, ne, pri tistem fižolu. Kdaj bo pravi čas za sajenje fižola? Nizek, visok fižol?
2: No, nizek fižol v bistvu lahko bi lahko zdaj, ampak verjamte mi, da zdaj v nedelje, ko me temperatura zemlje presegla 15 stopinj Celzija, ki je tista za moje pojme najnižja temperatura, v katero je smiselno nizek fižol sejati, oziroma vsak fižol sejati. Tako da nizek fižol lahko, če boste namakali, govorimo o njivah oziroma na vrtu, ampak res namakali na vrtu, tudi ne samo zalivali, že prej sem omenila zalivalke v takšnem stanju, kot je zdaj in zemlja in bom rekla kompletna klima, v tem trenutku zalivalke ne bodo rešile problema. Ne? Tako da na vsakem primeru treba namakati, tem nizek fižol že lahko sejemo. Medtem, ko sem rekla, predvsem kmetom, ki bodo kakšni herbicidi, ravno danes smo imela z enim kar precej dolg pogovor, v bistvu jaz bi še vsake kakšen teden počakala na njivah, zato ker se veste, večinoma razne ekološke kmetje bodo uporabili herbicide in talni herbicidi v teh razmerah ne bodo prijeli. Čist preprosto ne bodo prijeli, obstaja pa nevarnost, da bo pa drugi teden mogoče še enkrat res padlo nekaj dežja, ker ga napovedujejo, ne? Čeprav bolj se bliža tisti drugi teden, manjše so napovedi, ampak vseeno, potem pa lahko, če fižol že začne kaliti, celo ta herbicid poškoduje tudi fižol, ne? Zato bi jaz na njivah počakala še kakšen teden, pa vidimo, kaj se bo iz drugega tedna iz vremena izcimlo. Na vrtovih lahko sejete, na vrtovi tudi priporočam, da ga čez noč namočimo, posebej, če imamo domače seme tudi v kamilični čaj, ne samo v vodo, ampak v kamilični čaj, pol je pa potrebno ročno sejati, to pa moram poudariti. Medtem ko visok fižol ima pa ene svoje posebne nezahteve, ampak značilnosti in visokega fižola jaz ne bi še sejala, pa ne zaradi zemlje, zaradi druga, ampak zaradi tega, ker visok, posebej domače sorte, pa večina teh sort, ki jih kupimo v trgovinah, ne čisto vse, no, ampak v bistvu tem nimamo niti podatkov, ne, pa moraš to sam na svoji koži skusiti. Visok fižol načeloma začne cveteti, ko se dan za njega ustrezno skrajša, kar pomeni do 21. junija zanesljivo ne bo cvetel, tudi če je še ne vem kako zgodno, ali pa bo naredil par cvetov, če bi bil zelo zgoden, recimo v rastlinjaku, ne, pa potem nehal, ampak v tem času on žene zelo veliko stebel, pa zelo veliko listov. In Potem imamo mi nekje v drugi polovici avgusta eno velikansko goščavo. Toj goščavi pa seveda veliko večjo vlago, potem ko se začnejo jutranje rose ali pa celo kakšne padavine, pa še niti ne bomo zaradi tega imeli več cvetov. Cvetovi v senci se sploh ne oblikuje, spravi cvetovi se oblikujejo v bistvu samo na obodu. Vse te goščave, mogoče malenkost grejo note, skratka, če ni svetlobe na steblo, tam ne bo cvetov. Ne. Prej pri predelku ne pridobimo, pri zgodnosti predelka ne pridobimo, lahko pa pridobimo pri tej goščavi, ki bo pa potem pomenila tudi bolezni. Ne, zato visok fižol načeloma se je sijal okrog 10. 15. maja, vedno že v starih časih. Gorenci imajo pa celo svetega Janeza, ne? To je pa mislim, da 25. maj, kot tisti datum, ko se seje visok fižol. Pa še mogoče čisto tu na tem mestu, ko ta oddaja tako hitro zgine, ker je kratek čas, zelo, zelo, pa še enkrat zelo dobro se obnesejo setve visokega fižola proti koncu junija. Petrček je tudi sveti Peter, ne, mislim na 29. juni, se je že od nekdaj bil datum, ko so ponovno sejali visok fižol. In posploh v takšnih čudnih vremenskih razmerah, kot jih imamo zdaj v zadnjih 10-15 letih, se celo te pozne setve boljše obnesejo, ker rastlina ni pregosta. Spravi, ni ena velika goščava listja, vidimo pa potem, ko začne cveteti, pa roditi, da je v bistvu en kup cvetov.
1: Ugotovila sva, ne, da se nam obeta morda, ne, sušno poletje, sušno leto. Katere sorte se fižole seveda se najbolje obnesejo v teh pogojih, ki se nam morda letos napovedujejo?
2: Ja, zdaj, glede sort, bom rekla, ni bistvenih fižola, nekaj zdaj govoriva samo o fižolu.
1: Tako je.
2: Ni bistvenih razlik, lažje delamo, karkoli naredimo in namakamo in vse z nizkim fižolom kot z visokim, pa nizek fižol v bistvu ni odvisno od dolžine dneva, kdaj bo začel cveteti. Ravno zato, kljub temu, da so zdaj vrtovi zelo majhni, ne, pa ljudje jamrajo, da nimajo dovolj prostora za nizek fižol, pa bi ga jaz vseeno priporočala, namesto prezgodnih cvetov visokega fižola, s katerimi nič ne dosežemo. Ne? Imamo pa druge stročnice, ki so pa podobne fižolu, tudi po uporabi, po okusu tudi. Za stročji fižol, bom rekla, pa nadomestilo visokega stročjega fižola je recimo dolga vinja. Dolga vinja, mislim, da se kar vinja reče, da nima drugega imena, tudi slovenskega, ne? Dobi se seme pri nas. To je nekoč nekdaj kakšne tiste bolj izkušene gospodinje, se bo še tega časa spomnila, ker se ga jaz spomnim, no? Da se nekoč prodajo v tistih starih časih druge države kot kilometrski fižol, so mu rekli. To pomeni, da so ti stroki res izredno, izredno dolgi in za razliko od fižola, visokega pa fižola, no, v bistvu prvo, ko prvo bo bolj bo vroče, bolj bo uživala, čelo skoraj nikoli ni treba namakati zunaj na prostem, čeprav če res, res vroče potem, kar da cvetijo te rastline, kljub temu smiselno namakanje, ne, zato da bo se bo cvetlovi boljše oplodili, ker visok fižol se najme čutno oplodi, če so temperature še nad 30 stopinj Celzija, se predvsem visok fižol niti ne oplodi. To je to, ko ljudje reče, cvetovi dol padajo, ne, po domače. Medtem, ko dolga vinja nima teh težav, ima pa drugo težavo, če bo pa prevlažno poletje, kar verjetno ne bo, vsaj po visoki, pri teh napovedih vseh teh svetovnih meteorologov, pa potem El Niño, ki je baje letos grozno močan, ne, bo, potem bo dolga, edino v zelo vlažnem poletju, da dolga vinja zataji. Pa mogoče še eno opozorilo za tiste, ki se bote zdaj odločili vsaj za neke rastlin te, tega, te stročnice, stroko ne pobiramo, ko so dolgi pol metra, to, kar vidimo na slikcah, pa ko vidimo v časnikih, ne, razne slikce, ja, vsi imamo, ker potem jo pozabimo pobirati, pa pride tak na visoke, zelo hitro, v 3 dnevi pride strok od tega, da vidimo eno čisto malo centimetrski stroček do tega, da je dolga pol metra. Poberte jih prej, ko bodo mehki, nežni, takega kostanjevega okusta, sladkega okuska, ne, tako da dolgo vinja, samo to, pa pač v jeseni bo nehala, ampak takrat bo pa začel visok fižol.
1: Pa če strokov ni, ampak v tem morda malce kasneje. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vprašanje za gospod Mišo. Jaz bi vprašal, če se že lahko čebula odkrije, pa por, pa kapusnice imam pokrite.
2: Kapusnice še malo pustite, ker smo bili včeraj bile s kolegico zuna in je jajčec od kapusove muhe še ogromno.
0: Aha,
2: tako da ja. To, za čebulo bi pa jaz si skoraj upala trditi, nisem 100%, ampak glede na vreme, ki je napovedano, glede na vse, da je lahko odkrijete.
0: Kaj pa por?
2: Por pa tudi. Por pa sprav, ker por se mi zdi, da se spomladi celo ga ni toliko jajčec na njem.
0: Aha.
2: Zdaj mogoče edino še eno opozorilo za vas pa za vse, ki poslušate, ne, glede na to, kako vreme imamo, da ne bi kopreno odkrivali zjutraj ali pa sredi dneva, ker so zdaj rastline pod kopreno veliko bolj, kako bi rekla, jaz temu rečem, mlahave, ne, ampak to niso mlahave na vides, ampak v bistvu nežne so, celične stene niso debele in jih sonce ožge. Tako da to naredite zvečer ali pa zdaj, če počakam, pa ne bo nič oblačnega dneva. dneva, nekaj malega oblačnosti. Tako da v vsakem primeru zvečer odkrite, ne, da bo vsaj tista noč vmes, da se bo te celice malo utrdile.
0: Hvala lepa.
2: Ni zakaj, srečno.
1: Hvala za vprašanje, lepo zdrav. Torej, rekel sem, ko pa strokov ni na fižolu, čeprav lepo cveti, kaj to pomeni?
2: Ja, običajno pomeni previsoke temperature. Preprosto fižol.
1: To se nam to poleti lahko zgodi.
2: To se nam lahko zgodi recimo še v avgustu, ne, se potem redko kdaj bi bilo v septembru, da bi bile dnevne temperature večji del dneva nad 30 stopinj, čeprav je tudi že bilo poletje, ko se je tudi to zgodilo, ne. V glavnem temperature nad 30 stopinj pomenijo, da ni oprašitve in presveda, če ni oprašitve, tudi ni oploditve, potem pa cvet, ko pač opravi svojo funkcijo, pade dol, ne, kot mi rečemo, v bistvu šlo pa za to. Tako da kaj lahko naredimo? Zdaj dve stvari sta na to odpadanje cvetov so najmanj občutljive vijolične sorte, oziroma sorte z vijoličnimi stroki. Posadite si, če pač ste toliko, da imate res radi stročje, ne, nekaj teh sort. Druga stvar, kar pa lahko naredimo, to smo opazili, zdaj to ni popolna rešitev, ampak v koruzi je fižol manj občutljiv na to. Že tako je, koruza pa fižol sta si verjetno ena najboljših prijateljev, ki jih poznamo, in koruza in potrebuje fižol in fižol koruza, no pa ne samo za oporo. In koruza ima tudi veliko CO2, ne, C4 rastlina, to pomeni, da v bistvu vse, kar ima plodove, rabi veliko CO2, več kot ga imamo v zraku. Ne. In očitno to zadošča, da je ta učinek veliko, veliko manjši, se pravi, veliko manj cvetov odpade, če fižol raste na koruzi. Ne pa nizek fižol, ki pa je sicer občutljiv, ampak bolj bom rekla, da manj cvetov nastavi kot na to, da bi tisti cvetovi, ki pa so nastavljeni, odpadali dol. Ne?
1: Še en telefonski klic, dobro dan.
3: Ja, dobro dan, želim, Branko tukaj. Eno vprašanje, čebulček sem nasadil, prišel je zdaj iz zemlje, je tam centimeter dva je velik, glede na to, da je suša, pa sicer pravijo, da naj bi čebule ne bi ekstra zalivali, lahko naredim na zalivalni sistem kapličnega zalivanja.
2: Lahko?
3: Hvala.
2: Jaz bi, mogoče hvala, da ste tudi to vprašali, ker moram poudariti, tudi čebulo pa česen, čeprav pri nas velja neki pregovor, da se tega ne zaliva, ne, v tisti starih časih, ko je bil april zelo deževen, pa pol še juni, seveda je to veljalo, ne. Čebulo je tudi treba zdaj zalivati, če hočete karkoli od nje imeti, ker zdaj se bo zgodilo dvojna, korenine bodo nehale rast, sploh če do zdaj ni bila zalita, jih je že tako malo, pol če bo šlo še na vročino, bodo še listi nehali rast, ne, in je nujno, da zdaj ta čas izkoristimo, da bo vse listov nekaj zrastlo, tako da lahko naredite kaplični sistem, veliko boljši je za čebulo tudi kot od zgoraj, ne, ni pa nujen pri čebuli, kot je recimo pri plodovkah nujen, edino ta je razlika, tako da ja, hvala, česen, čebulo, por, absolutno zalivamo, ne glede na to, kako je to veliko že zdaj.
1: Hvala lepa, lepo zdrav. Torej, letos bomo zalivali tudi fižol, kako pravilno?
2: Ja, zdaj pri fižolu tako, fižol ne sodi med daleč najbolj občutljive na sušo rastline, ne. Če bo pa čez dan zavenjen, ga je pa smiselno zaliti, tako kot vse rastline, ko sem že zdaj tudi gospodu rekla za čebulo oziroma čebulček, ne, če se le da, naštimamo kaplični sistem, ker se da. Ne, in danes, ta zadeva danes niti ni draga in vse sestavne dele dobimo tudi pri nas v trgovinah, dobimo jih tudi na kitajskih razno raznih spletnih strani, da jih ne bomo menjala. Tisti, ki bodo tam kupovali, se morajo biti kar dobro tehnično sposobni. Stvari so enake kot pri nas, celo iz iste firme včasih cenejše, ampak popolnoma brez navodil. Ne, to pa je tudi včasih problem. V glavnem, ja, če se da, namakamo kaplične. To vam bo najbolj hvaležen, zato ker te bakterije, ki so na koreninah fižola, tudi potrebujejo vlago in hlad, ne. Ko mi kaplično namakamo, tudi hladimo, ne. Če pa ne gre, pa tudi za razpršilci, posebej, ko je tako vetrovno, kot je danes, oziroma, ko je vreme drugače suho, ko ni dolga jutranje rose, recimo, ne. Takrat, ko mot lahko tudi z mikro razpršilci, jaz priporočam res mikro razpršilce, ne klasične razpršilce, da niso težke kapljice in predvsem namakamo v času cvetenja. Pa definitivno zdaj pri kaljenju, ne, ker zdaj je tako suha zemlja, da dobesedno niti za kaljenje ni dovolj vode, ne. In to pa še enkrat ne z zalivalkami, ker zalivalko vi v zelo kratkem času prenesete veliko vode in ta voda nima časa, da bi se s tistimi elektronskimi vezmi prijela na zemljo in je v bistvu 80% odteče. In tisti, ki si tega ne znate predstavljati, dajte si zemljo v eno posodo, kjerokoli za rože, ki ima tok seveda, ne, pa pustite, da se popolnoma izsuši, se zdaj se bo v dveh dneh izsušila, ne, pol pa zalite, pa boste videli, kaj se bo zgodilo. Čisto vsa voda, ki ste jo dali prvič gor na to v zemljo, bo stekla skozi. Ne? In to se zgodi tudi zunaj na prostem in to je zalivalka. Ne? Tako da, če se le da, res umislite si tudi na vrtovi, ker generalni kaprični sistem, če ne gre kakorkoli, potem vsaj te razpršilce, ki grejo, pa bodo pač vsak večer mogli laufati, če bo res v dolgem dnevu v vročini, pa če ne bo, ker vode očitno ne bo, ker je nemogoče, da bi toliko vode zdaj padlo, da bi se zemlja nasitla z vodo, ne? Da bi pa upali na to, da nam bo vsaki 10 dni deževalo po leti, ne? Pa vsi vemo, koliko je tako upanje lahko uresničljivo ali pa ni. Tako da ja, namakamo tudi fižol, fižol tudi zelo nujno vzdržujemo rahlo zemljo, ravno zaradi teh bakterij, se pravi okopavamo in še nekaj počnemo, kar zdaj skoraj nišče več ne dela, ne, posebej na njivah, ne, ogrnemo ga. Tudi visok fižol, se pravi, ko pride nekje iz te višine, ne ga pokrivati kot kot krompir, ko so listi, listo ne smemo pokrivati, se pravi, malo večji more zrast in pol ga ogrnemo. Na tak način tudi malo ohladimo korenine, da so malenkost globije, pa predvsem tem bakterijam damo, kratko ogrinjamo tudi nekaj zraka, da, da raste. Ne?
1: Za konec, če živimo v urbanem okolju, lahko fižol gojimo v loncih?
2: Lahko.
1: V visokih gredah?
2: Absolutno lahko nizkega bi, visokega bi jaz, visoki greda posijala ob rob, pa ga kar dol spustila, se pravi, mu ne bi dajala opore, drugače morate sem na to računati, kako ga boste pobirali, ne. To mi navadno nekak nismo, dejansko bi sodo na sredino grede, zato ker je visok, da ne bi senčil drugih rastlin, ampak potem pobiranje na lojtri je pa mal nevarno, ne, ker to ni isto, kot če imamo na zemlji, ga, na zemlji, ne, smo dvignjeni za meter ali pa še več zrak, ne. Tako da je visokega bi jaz na visoki greda sijala ob robove, nizkega absolutno bo zelo zadovoljen in bo po mojem celo boljše delo kot v sami zemlji. Jaz sem imela nizki stročji fižol tudi v lonci. Z visokim fižolom nisem bila najbolj zadovoljna, ampak to je pač stvar moje lege, ker je sonce preveč peklo po njem, ker imam pač takšno lego, pa ga nišče ne senči, ne? Ker če mi imamo fižol na vrtu posajen, rastline tudi druga drugo malo senčijo. Ne? Tako da bi šel z dovolj velikim loncem, z vsakdanjim zalivanjem, to vas opozarjam, fižol bo treba v loncih oziroma vse vrtnine vsak dan zaliva, že zdaj, recimo, kar mnogi misle, da zdaj še ni potrebno. Tudi za dognojevanje pri visokem fižolu nizkega ne, ni potrebno, se pravi, da je treba pol vse enkrat do dvakrat na teden nekaj malega teh tekočih gnojil, ki se dobijo trgovina, dodati nekaj zemljo izkoristiti, hitro porabi in se ga da delati. Ne. Zelo dobra zadeva je kot neka senca, recimo posebej, če smo si nekaj klopi ali kaj naredili, pa preden bo grmovje drevje tisto zasenčilo, je enoletni fižol zelo hitro dobra senca.
1: Torej, visokega v loncih ne priporočate? Selektivno.
2: Selektivno, ja. Ja. Ne, da ne priporoča, vsak ne za sebe poskusi. Idealno bi bilo, če bi imeli take balkone, da bi nekje do enih dveh sonce sijalo, potem bi pa počasi ugašalo, skratka, da bi bilo še svetlo, ne. Se pravi, popoldansko sonce je bolj zoprno, jaz imam pa ravno popoldansko sonce pa do poldanskega, ne. Zato mogoče pri meni visok fižol. Nizek je pa čudovito delo stročje, sem kar veliko stročje nabrala na dveh koritih.
1: Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline. Hvala za današnje nasvete in za obisko studiju.
2: Srečno.
1: Vam, spoštovani, hvala za sodelovanje in za pozornost. Oddaj lahko znova prisluhnete tudi na spletni strani Radia Maribor in na RTV 365. Sajamo.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanci in poslanke so se na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. V drugem krogu iskanje mandatarja lahko kandidata predlaga tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev, za kar bodo imeli 14 dni časa. Ukrepi, ki so jih nekateri resori in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je danes v Bruslju povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Tako bi lahko vlada, ki opravlja tekoče posle na naslednjih sejah, sprejela tudi sklepe o tem, kaj morajo resori še pripraviti. Družba Borzen je konec aprila objavila nov javni poziv za spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu. Za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik je na voljo 500 tisoč evrov, za nadgradnjo tovornih vozil za zmanjšanje zračnega opora pa 2,5 milijona evrov. Drevi bosta odigrani tretji tekmi polfinalnih parov Slovenske lige v dvoranskem nogometu. Dobovec bo do odločilne tretje zmage skušal priti doma proti Kobaridu, Vrhnika bo tretjo zmago lovila doma proti Benediktu. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, drugod se bodo pojavljale krajevne padavine, pihal bo jugozahodnik, dnevne temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja in še bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Ptuj 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20, Ljubljana 18, Celje in Slovengradec 20, Letališče Portorož 15 in Kredarica 0 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti A1 na uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Trinajst in tri.

0: 13 in 15 poslušate Radio Maribor. V naših informativnih oddajah smo poročali, da je prišlo v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica do izjemnih težav pri ginekološki oskrbi pacientk. Razlogi za to tičijo v odhodu enega ginekologa in nepričakovani odsotnosti drugega. Pred nekaj minutami pa nam je direktorica zdravstvenega doma Ksenija Trčko pojasnila, kako rešujejo nastale kadrovske zaplete.
1: Zaradi nenadne odsotnosti zdravnice, ki je pri nas zaposlena sicer za polni delovni čas, smo o tem takoj obvestili naročene pacientke.

V nujnih primerih je pacijentkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacijentk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Žal pa ta neplanirana odsotnost sopada s prenehanjem opravljanja dela zunanjega sodelavca, ginekologa, ki je pri nas opravljal 2 ambulanti tedensko. Že v začetku tega leta smo mu ponudili možnost zaposlitve in se tudi dogovarjali v tej smeri. Vendar je šele v drugi polovici meseca aprila povedal, da zaradi osebnih razlogov ne želi več opravljati dodatnega dela. Takoj smo pričeli z iskanjem nadomestnih zdravnikov in smo tudi v končnih dogovorih za pomoč. Ves čas imamo tudi objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika, specialista, ginekologa. Javili smo tudi potrebo za specializanta. Računamo, da v mesecu maju nadaljujemo z njegovimi ambulantami, morda z rahlim zamikom. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu. O vseh nadaljnih informacijah glede razporeda ambulant naročanja in morebitnih sprememb bomo pacientke sproti obveščali, res pa vse prosim za razumevanje in zagotavljam, da je reševanje te situacije naša prednostna naloga.

0: Lekcija 2.
1: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Thomas Jones, ni kaj dodati, skoraj. Dobar dan, Nika Ivančič Rožanc.
1: Dobar dan, kako?
0: Ja, še malce pa bodaš.
1: Ja, držimo pesti, kaj ti suša je že res preteča in upamo na nekaj kapljic dežja.
0: No, ampak pri nas programsko nikoli ni suše.
1: Ne, to pa ne. Uh-huh. Da predstavim, kako bomo peljali naprej to programsko barko na Radiu Maribor. Čez pol ure sledi informativna oddaja do popoldneva, zatem pa še 3, ob 16, 17 in 17, tako da boste vedno na tekočem z dogajanjem v Sloveniji in po svetu. Med 4. in 5. se ustavimo pri Malih modrecih, mimo grede, za tiste, ki spremljate naš program že od jutra, ni skrivnost, da danes govorijo o skrivnostih. Zatem sledi še poudarek dneva, pa pregled dogodkov na današnji dan. Glasbeni klub ob 17.30 prinaša novost skupine Roma Child. Pogledali bomo tudi čez lužo na Shakirin koncert in predstavili novo skladbo ter turnejo skupine Laibach. Torkovi večeri ob 20. uri pa prinašajo oddajo Nedelja po domače. Tokrat se ustavljamo v Rogaški Slatini in Rogatcu. Vabljeni k poslušanju, da spoznate njihove posebnosti in zanimivosti, hkrati pa si privoščimo obilo dobre slovenske glasbe. V tem vetrovnem popoldnevu bomo za vas program krojili naslednji radijci Aleks Horvat, Gregor Strmecki, Boštjan Feguš in Nika Ivančič Rožanc.
0: Torej, končali bomo v Rogaški Slatini, kjer živijo Slatinčani, in v Rogatcu, kjer živijo Rogačani. Prijetno popoldne in večer v družbi Radia Maribor.

Ameriški indie folk band The Lumineers in njihova uspešnica Ho Hey, ura je 17 minut čez 14. Gremo malo na ceste. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt desni vozni pas pri Domžalah v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Na Štajerski avtocesti so tudi zastoji med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani. Omenimo pa še to popolno zaporo, danes večer oziroma po noči bo Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane, zaprta med 21. uro in pol peto uro zjutraj. Vsem, ki ste trenutno za volanom, želimo seveda srečno in varno vožnjo. Nadaljujemo pa z dobro glasbo, z nami so Maf, ki pojajo o novem dnevu, nekaj še dobrih 10 minut, pa potem informativna oddaja do popodneva.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade usklajena. Energetika Maribor s spremenjenimi cenami toplote. Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit oziroma esej.
0: Podrobneje v oddaji to popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Radijska tribuna.
3: Svet za starejše pri Mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke bomo predstavili v sredini radijski tribuni o 9:30. Ne zamudite!
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Izhodišče za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS-a Janez Janša, ki vodi pogajanja. Predvideva, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal Janša. Ukrepi, ki so jih nekateri resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravili za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je ocenil finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je dejal ob robu zasedanja z evropskimi kolegi v Bruslju, bodo na ministrstvu v prihodnjih dneh nadaljevali pogovore o tem, kaj je treba še pripraviti. Ministri v Bruslju sicer govorijo zlasti o odzivu na gospodarske posledice vojne na Bližnjem vzhodu za 27-erico. Naša država je, sodeč po analizi Mednarodnega denarnega sklada, na tretjem mestu v Uniji po višini stroškov ukrepov povezanih z vojno. K temu največ prispevata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve za izpuste ogljikovega dioksida, ki pa nista ciljna ukrepa, zato Boštjančič napoveduje ponovno uvedbo takse.
2: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale. Ker seveda, če bi to zdaj naredili, recimo na zadnje so se spet povečali, bi še dodatno povečali, temu se želimo izogniti, ampak cilj je, da v naslednjih tednih, v istih trenutkih, ko bodo cene padale, da deloma nadomeščamo to za CO2 takso in jo postopoma uvedemo nazaj.
0: O morebitni uvedbi katerega od ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, pa bi morali govoriti tako v vladi kot socialnimi partnerji, je še dejal minister Boštjančič. Zaradi obnove priključnih krakov bo od jutri do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz Maribora proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno. Direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnidar.
3: Mesto in občina Slovenska Bistrica z bližnjo okolico je zdaj že kar nekaj časa podvržena tem povečanim prometnim tokovom zaradi obnovitvenih del na avtocesti Maribor-Ljubljana. Nemalo krat tudi ob prometnih unicah, prometnih nesrečah občani na žalost čutijo ta promet, ki se preusmerja iz avtoceste skozi mesto. In ravno torej, od jutri do 25. maja je predvidena zapora, torej samo izvoza Slovenska Bistrica Sever in v vsakem primeru bo to sigurno povečalo promet skozi mesto Slovenska Bistrica.
0: Na občini Slovenska Bistrica in Darsu pozivajo vse voznike k spoštovanju prometne signalizacije in k previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo do zastojev. Energetika Maribor je s 1. majem spremenila cene oskrbe s toploto. Medtem, ko se je fiksni del zneska podražil, se je variabilni del pocenil. Več Aljaž Mejal.
4: V energetiki Maribor so fiksni del ogrevanja podražili za 7,5%. O razlogih direktor Jože Hebar.
5: Zaradi dviga stroškov dela, amortizacije in podobnega.
4: A ker so za skoraj 1,5% znižali ceno variabilnega dela toplote, Hebar pravi, da se dejanski strošek ogrevanja ne bo bistveno spremenil.
5: Tisti, ki so imeli zelo nizko porabo oziroma nič, bojo plačevali nekaj malega več, tisti, ki pa porabijo bistveno več, bojo pa plačevali manj.
4: Na letni ravni bi po novih cenah povprečno gospodinstvo za toploto odštelo od 10 do 13 evrov več, ocenjuje Hebar in spomni na nedavno analizo slovenskih sistemov daljinskega ogrevanja, ki jo je pripravil inštitut Jožef Štefan.
5: Ker je lepo razvidno struktura cene tako variabilnega kot fiksnega dela energetike Maribor, kot umeščenost nekje v cenovno sredino.
4: Ob tem poudarja, da v energetiki Maribor, ki s toploto oskrbuje okoli 14 tisoč odjemalcev, kljub trenutni naftni krizi zaradi vojnih razmer na Bližnjem vzhodu, večjih cenovnih pretresov za njihove odjemalce ne pričakujejo, saj so že zakupili plin za naslednjo kurilno sezono. Hkrati pa bodo nadaljevali diverzifikacijo proizvodnih virov.
5: Tako da je pred nami nov projekt kotla lesna biomasa in seveda nekaj dalj časa vnaprej z pogledom na energijsko izrabo odpadkov, ki bi zagotovila elektriko in toploto za mesto iz naših smeti.
4: še napoveduje Hebar.
0: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ta teden prihaja do precejšnjih težav pri ginekološki oskrbi pacijentk. Razloga sta odhod zunanjega sodelavca, ki je delal v dveh ambulantah tedensko, in nenadna bolniška odsotnost ginekologinje zaposlene za polni delovni čas. Kot pravi direktorica tega zavoda, tega zdravstvenega doma Ksenija Trčko, pacijentke z nujnimi stanji napotujejo v Maribor in na Ptuj, ob tem pa dodaja...
6: V nujnih primerih je pacijentkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacijentk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunanji sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
0: Trčkova je še pojasnila, da so takoj začeli iskati nadomestne zdravnike in so v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, zaposlenimi v javnih zavodih v regiji. Ves čas imajo objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Sporočili so tudi potrebo za specializanta, vendar pri tem niso bili uspešni. Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo 7251 kandidatov. Tamara Zupanič-Čučnik pa je po izpitu obiskala gimnazijski oddelek na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli.
7: Dijaki so se na maturitetni esej pripravljali intenzivno, kot tudi na druge maturitetne izzive, ki jih še čakajo.
8: Tako da skupaj tudi berejo odlomke iz obeh knjig, ki so jih imeli leto za prebrati. Skupaj so poslušali tudi radijsko oddajo. Peljali smo jih v gledališče, na branje, prav tako odlomko iz teh del.
7: Pove ravnateljica Serša Irena Srša Žnidarič. Na šoli seveda pričakujejo, da so vsi dijaki prebrali delo na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
8: Zelo toplo jim pa priporočamo, da vzamejo v roke tudi priročnik, tako da ga uporabljajo tudi pri pouku skupaj s svojimi profesoricami.
7: Naslov eseja o vplivu družine in družbe na otroke je bil kar zahteven, ugotavlja dijak Marcel Čučko Grajner.
9: Ja, tema je bila kar zahtevna, ampak skozi postopek smo potem nekak našli to rdečo nit in napisali tako, kot se nam je v tistem trenutku najboljše zazdelo.
7: Arjan Mojagič se po pisanju eseja dobro počuti.
10: Veliko časa sem porabil dejansko na prvi točki, ker sem mogel razložiti vse o sebe pa njihove odnose. In potem sem še zadnjih pol ure napisal vse ostalo, ampak se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
7: Ponosna na svoje znanje je tudi dijakinja Hana Marin.
11: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minilo.
7: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine, 30. maja iz angleščine, 6. junija pa še iz matematike.
12: Šport. In Matej Štrafela.
13: Nogometna liga prvakov no danes ponuja prvo polfinalno povratno tekmo med Arsenalom in madridskim Atletikom Jana Oblaka. Topničari so finale izgubili maja 2006 proti Barceloni, Madridčani po letih 2014 in 16 proti Realu. Prva tekma polfinala se je končala z 1-1, zato bo napeto tudi nocoj ob 21. na stadionu Emirates. Jutri se bosta na Allianz Areni v Münchnu srečala Bayern in Paris Saint-Germain. Branilci naslova so poslastico na Parku Princev pred tednom dni dobili 5-4, potem ko so po uri igre vodili že 5-2. Nepopustljivi Bavarci so najboljšo igro prikazali zadnje pol ure in ostali v igri za finale. Tudi jutrišnja tekma bo ob 21. Futsalan danes ponuja tretje tekme polfinala državnega prvenstva. Oba para bosta svoje pokazala ob 20. V dvobojih na 3 zmage bo Silikov Vrhnik skušal podaljšati niz zmag še na tretjo zapored proti Benediktu, enako velja za Dobovec proti Kobariškemu Oplastu. V Londonu se te dni nadaljuje ekipno svetovno prvenstvo na miznem tenisu. Danes bodo v teku dvoboji 16. finala, v katerem se bodo med moškimi ob 20. in 30 Nemci merili Slovenci. V ledni dvorani v Zalogu bo danes do 11. maja svetovno prvenstvo curlinga skupine C. Za napredovanje se bo tam merilo 17 moških in 13 ženskih ekip. V obeh konkurencah bo tudi slovenska, ki bo merila na izločilne boje. Slovence danes čaka dvoboj proti Bosni in Hercegovini, Slovenke pa čakajo Slovakinje. Zanimivo bo tudi v športni dvorani druge gimnazije v Mariboru, kjer bodo domači ŽKK-jevci v lovu na naslov prvaka 4. košarkarske lige lovili za ostanek 11 točk proti kranjskemu Stražišču. Dvoboj bo ob 20.30.
0: Informativno oddajo do popoldneva je pripravil Alex Horvat, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, popoldne bo na našem koncu države še deloma jasno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo le nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo pri nas okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Temperature jutri zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Vremenski obeti v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo, v petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Aktualne temperature po državi Maribor pretežno oblačno 21, enako so namerili tudi na Ptuju. Ljubljana 17, Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 24, Radenci 22, Celje 19, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož dežuje 16 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev beležimo, in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti Mariboru, zamuda 20 minut in v obratni smeri od Krtine do Domžal oziroma v smeri Ljubljane zamuda približno do 30 minut. Opozorimo še na to, štajerska avtocesta bo popolnoma zaprta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane danes med 21. uro zvečer in pol peto uro jutri zjutraj. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.

0: jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
0: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej.

0: Šest let po izbruhu epidemije COVID-19 delo na daljavo še vedno pomeni eno od oblik opravljanja dela v državni upravi. Časnik Dnevnik je pred prvomajskimi prazniki poročal, da je v lanskem letu približno petina delovno aktivnih pogosto ali občasno delala od doma. Če ste spremljali današnji jutranji program, veste, da se je Kristjan lotil prav te dileme, ki je povsem domača modernim časom, in sicer ali bi raje delali od doma in bili manj plačani, ali bi se raje vozili na delovno mesto. Poslušajmo zdaj anketo, ki jo je na to temo med mimoidočimi posnela Tinka Gergič.
1: Bi raje delali od doma za manj denarja ali bi se raje vsak dan eno uro vozili v službo?
2: Idealno bi se vozila v službo, ampak glede na cene trenutnega bencina in vse, bi pač hotela, da dobim plačano to, ker drugače sem pač dejansko na istem cenovno, ampak rajše grem v službo in imam odnos z ljudmi, kot pa preko računalnika.
3: Glede na to, da delam za sebe, bi raje ostal tak in da delam od doma za manj denarja.
4: Od doma. A ja, zakaj? Aha, od doma bi rajši delala, zato ker ta čas vmes potem, ko se vozim, porabim za, ne vem, domača opravila ali pa karkoli druga.
5: Raje bi delala od doma za manj denarja, ker je to bolj komod, več časa imaš, kaj ti med vožnjo. V bistvu ena ura sem in tja sta dve uri, zgubiš veliko časa, vsekakor od doma.
6: Raje bi delal od doma, pa bi plačan več denarja. Mislim, ja, od doma, ampak v bistvu bi raje, da bi imel možnost delati od doma in v službi. Tako da, ampak bi, če bi mogel izbirati, bi raje od doma, pa bi bil malo manj plačan.
7: Glede na mojo izobrazbo, oziroma z kar se izobražujem, mi delo od doma ni ravno najboljša rešitev, tako da bi se v bistvu raje vozila eno uro v službo.
0: Ja, nekatera delovna mesta ne omogočajo dela od doma, več izbranih oziroma več mimoidočih pa je izbralo delo od doma. Zanimivi odgovori, ni kaj. Dodajmo še, da so na Statističnem uradu Republike Slovenije kar 10 let analizirali pogostost dela od doma med delovno aktivnimi ljudmi, torej med letoma 2015 in 2024, in ugotovili, da je odstotek ljudi, ki so med epidemijo COVID-19 pogosto ali včasih delali od doma, naraščal med letoma 2020 in 2022. V letu 2023 pa je delež teh ljudi začel padati, medtem ko je odstotek ljudi, ki delo od doma opravljajo občasno, ostal na podobni ravni. Portal N1 pa je preveril delo od doma na naših ministrstvih. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo lani zaposlenih 294 ljudi. Od tega jih je imelo aneks za opravljanje dela na domu sklenjenih kar 223 oseb. To vrstno delo lahko opravljajo, obstaja torej neka pravila, do 10 dni na mesec, tedenska omejitev dela na domu pa ni določena. Izjemoma lahko začasno delo od doma opravljajo tudi več kot 10 dni. Za te dneve, ko zaposleni delajo od doma, jim pripada tudi nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, torej prostora, elektrike, komunikacijskih povezav. Zaposleni morajo pri delu od doma še voditi evidenco delovnega časa, kar pa opravijo preko aplikacije. Morda si res predstavljamo delo od doma kot nek piknik, a zahteva veliko discipline, govorim tudi iz lastnih izkušenj in bi upala trditi, da ta oblika dela ni za vsakogar, ki bi se je polotil. No, danes je peti v mesecu, nekateri ste že prejeli plačilo za svoje delo, nekateri pa bomo na to počakali še 10 dni.

I can see clearly now. Uspešnica iz leta 1972, ura je zdaj 10 minut čez tretjo popoldan, stopimo za trenutek v kinematografe. Film Hudiček o pradi dve, ki ga je režiral David Frankel in je na velika platna prišel minuli vikend, kar podira rekorde gledanosti. V premiernem vikendu je po svetu zaslužil že kar 233 milijonov dolarjev oziroma po naše 200 milijonov evrov, pri čemer je bilo občinstvo pretežno žensko, tako poroča britanski Guardian. Če ste si ogledali prvi del, potem poznate zgodbo, sicer pa nakratko urišimo, Hudiček o pradi dve spremlja vrnitev odgovorne urednice modne revije Mirande Priestley, ki se v času propadanja tiskanih medijev in bližajoče se upokojitve zaplete v boj za moč z svojo nekdanjo asistentko Emily, zdaj vplivno tekmico v modni industriji. Zgodba tako združuje stare like in nove izzive, ter skozi glamorozni svet mode raziskuje ambicije, pa rivalstvo in prilagajanje digitalni dobi. V filmu igra legendarna Meryl Streep, pa tudi Anne Hathaway. Ogledate si ga lahko seveda v kinematografih v Mariboru, preverili pa smo, da si ga lahko ogledate tudi na Ptuju in konec meseca še v Slovenski Bistrici. V Pulju pa se danes začenjajo tradicionalni dnevi slovenskega filma, ki bodo do petka potekali v osrednjem puljskem kinematografu, kinu Vali. Na ogled bodo štirje filmi. No, dneve slovenskega filma bo danes uvedel prvenec režiserja Gregorja Andoljška, to je Rob, ki je sicer kriminalna komedija posneta po skoraj resničnih dogodkih, tako pišejo. Naslednji dan bo na ogled film režiserke in scenaristke Sonje Prosenc, Odrešitev za začetnike. V naslednjih dveh dneh pa še celovečerni dokumentarni film Duhovnica ter prvenec režiserke Urške Dukić, Kaj

Čakal sem te, ko kreten pojejo mi dva že od leta 2010. Žal si tako morda danes pojete tudi tisti v okolici oddajnika Ožbalt 2 na Pohorju, saj nas žal ne slišite. Ob 13.25 minut je namreč na oddajniku Ožbalt 2 na Pohorju v izpadu ena napajalna faza. Ne delujejo FM oddajniki Radio Val 202, Radia Maribor in Radia SI, medtem ko DAB Plus deluje nemoteno. Elektro Maribor še vedno odpravlja okvaro in upamo, da bodo hitro uspeli popraviti to. Za nevšečnosti se opravičujemo in upamo, da se kmalu slišimo.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Radijska tribuna.
6: Svet za starejše pri Mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke bomo predstavili v sredini radijski tribuni o 9:30. Ne zamudite!
5: Radijska tribuna.
7: Radio Maribor.
8: To smo mi! Radio Maribor!
7: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
9: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
7: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
9: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
7: Kako lahko sodelujete?
9: Ja, preprosto nas poslušajte.
7: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
9: Bodite z nami.
7: Praznujte z nami.
9: In osvojite super nagrado.
10: Tako, zdaj veste nekaj več o nagradni igri, ki jo pripravljamo, sicer pa gremo na tuje posledice krize na Bližnjem vzhodu. Slovenska podjetja že občutijo, poročajo o zamudah pri dobavi, nedostopnosti nekaterih surovin ter zvišanih stroških energentov in transporta. Tudi o tem bo govora o prihajajoči vdaji, dogodki in odmevi. Z Ljubljano se povežemo že čez dobre 3 minute.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Najverjetnejši prihodni premier Janez Janša je sporočil, da so uskladili izhodišča koalicijske pogodbe.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
1: Poleg trojčka okrog Nove Slovenije in demokratov računa še na podporo Resnice, ki naj bi bila sicer v opoziciji. Bližnja vzhodna kriza je že prinesla dejanski šok za slovenska podjetja. O odzivih na gospodarske posledice vojne so danes govorili finančni ministri Unije. Slovenski predstavnik Klemen Boštjančič je ob tem sporočil, da za našo državo največje breme predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve. Napovedal je.
3: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
1: Ob vse pogostejšem iskanju zdravstvenih diagnoz na spletu so pediatri pripravili priporočila, ki pojasnjujejo zdravniške ugotovitve. Stroka ob tem opozarja, da so namenjena razlagi bolezni in ne samo diagnosticiranju.
4: Ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju. Če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet.
1: Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Letošnji tematski istočnici za dijake sta bili istoimenski deli Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
5: Se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
6: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
1: Padavine se bodo od zahoda razširile na dosrednji del države, na vzhodu še delno jasno. Z vami sem Sara Lotrič. Na poti do oblikovanja nove vlade so bili danes narejeni novi koraki. Državni zbor je odprl vrata drugega kroga predlaganja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša pa je sporočil, da so s trojčkom Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja v vsebinah po resorjih, na to še kadrovska vprašanja. Hkrati s pogovori v koaliciji pa se bo v državnem zboru nadaljevalo sprejemanje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V stranki Levica so napovedali boj z vsemi sredstvi, tudi s posvetovalnim referendumom. Za nekaj dodatnih pojasnil je z nami Nataša Mulec, pozdravljena.
7: Dobar dan.
1: Kaj je glede oblikovanja vlade še sporočil predsednik SDS Janez Janša?
7: Ja, če najprej ponovim to, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da bodo zdaj približno teden dni porabili za usklajevanje vsebine po resorjih. Potem bodo na vrsti kadrovska vprašanja, torej tako ministerski kandidati kot kandidatura za predsednika vlade. Janša pa je dal jasno vedeti, da tretji krok, v katerem je za izvolitev mandatarja potrebna relativna večina, ne pride v poštev, prisluhnimo.
2: Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
7: Ja, v drugem krogu je za izvolitev potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, torej Janša računa tudi na glasove Resnice, po tem scenariju bi utegnili novo vlado dobiti konec meseca, danes pa je dal nekako občutek, da se jim nikamor ne mudi.
1: Kako pa so v Resnici odgovorili na izhodišča za koalicijsko pogodbo?
7: Po Janševih besedah je bil odgovor Resnice ta, da se izhodišča za koalicijsko pogodbo v zadostni meri ujemajo s programom stranke, o tem, na kakšen način bodo sodelovali, pa je dejal.
2: Pač za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje. Kakšni so pa njihovi pogoji, pa ste slišali.
7: Sicer pa namerava nastajajoča koalicija vsaj takoj razbrati iz izhodišč koalicijske pogodbe, ki so jo danes objavili, vsem parlamentarnim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo.
1: No, zaradi statusa Resnice so se oglasili tudi v strankah odhajajoče koalicije. Kaj jih moti?
7: Ja, moti jih predvsem to, da bo Resnica sedela na dveh stolih, torej na čelu državnega zbora in na opozicijskem. Poslanec Svobode Borut Sajovic meni, da se bo morala odločiti, ali so koalicijska ali opozicijska stranka.
8: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov.
7: Ja, status resnica je pomemben tudi zaradi delovanja komisij za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ter za nadzor javnih financ, v katerih ima opozicija predsednika in večino. V primeru prokoalicijske drže pa bi recimo resnica lahko ovirala nadzor opozicije nad oblastjo.
1: No, nastajajoča koalicija z resnico medtem nadaljuje sprejemanje zakona o interventnih ukrepih. V četrtek ga bo obravnaval odbor. Kaj je pričakovati?
7: Ja, parlamentarna večina bo zagotovo prižgala zeleno luč zakonu, ki bo, če je soditi po nedavnih Janševih napovedih, da je smer prava, a da bodo potrebni popravki zakona, zagotovo dopolnjen, na kakšen način bomo videli v četrtek. Medtem v Svobodi, SD-ju in Levici zakonu nasprotujejo, čež da gre v korist bogatih. Luka Mesec ni izključil niti posvetovalnega referenduma.
9: Uporabili bomo vsa razpoložljiva sredstva, da se ta škodljiv zakon ustavi in da pride javnost do besede s tem zakonom.
7: Naj povem le še to, da bo zakon o interventnih ukrepih tudi na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje, ki jo bo kolegi predsednika državnega zbora sklical v petek.
1: Nataša Mulec, hvala. O najnovejšem političnem dogajanju tudi v studiu ob 17. Vabljeni k poslušanju. Podobno kot včeraj finančni ministri držav z evrom, so danes tudi vsi finančni ministri 27-erice pomemben del razprave namenili posledicam, ki jih imata za evropsko gospodarstvo vojna na Bližnjem vzhodu in predvsem zaprtje Hormuške ožine. Evropsko gospodarstvo se srečuje z nevarnostjo stagflacije oziroma stagnacije z inflacijo, ministri pa se strinjajo s pozivi Evropske komisije, naj bodo ukrepi za blažitev energetske krize usmerjeni in začasni. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Analiza mednarodnega denarnega sklada je pokazala, da med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Zato svarila pred ponovitvijo scenarija in pozivi Evropske komisije članicam, naj bodo tokrat ukrepi res usmerjeni na najbolj ranljive skupine in časovno omejeni. Glede na analizo mednarodnega denarnega sklada je Slovenija po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča med članicami Unije na tretjem mestu po višini stroškov ukrepov za ublažitev posledic tokratne krize. Je pa priznal, da glavna ukrepa nista v skladu s priporočili.
11: Kar se tiče zniženja trošarine, seveda ne. To je ukrep, ki seveda vpliva na vse. Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
10: Evropska komisija ocenjuje, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije. Po Boštjančičevih besedah pa nobena mednarodna napoved za zdaj ne kaže, da bi to grozilo tudi Sloveniji. So se pa vsem znižali obeti za gospodarsko rast. Na gospodarske posledice je opozoril tudi Evropski komisar za podnebje. Wopke Hoekstra ocenjuje, da lahko na podlagi vseh možnih energetskih in gospodarskih scenarijev zaključimo, da bomo tudi v najboljšem primeru, če se spopadi takoj ustavijo, posledice krize čutili še tedne, če ne mesece. Po njegovem mnenju se moramo vsi pripraviti na možnost, da se bo kriza še vlekla in da je lahko še slabše. Za Unijo pa je prava dolgoročna rešitev le energetska neodvisnost, zato je treba ukrepiti domačo proizvodnjo iz obnovljivih virov in tudi jedrske energije.
1: Posledice krize na Bližnjem vzhodu že občutijo tudi slovenska podjetja. Poročajo o zamudah pri dobavi, nedostopnosti nekaterih surovin ter zvišanih stroških energentov in transporta. Raziskava gospodarske zbornice, v kateri je sodelovalo 56 srednje velikih in velikih podjetij, med največjimi tveganji do konca leta navaja izgubo konkurenčnosti, možnost zastoja v proizvodnji ter likvidnostne težave. Urška Subotič Rep.
12: Polovica izmed 56 slovenskih podjetij iz glavnih gospodarskih panog je v zadnjem mesecu zaznala zamude pri dobavah, dodatna četrtina še nedostopnost do surovin. Poleg težav pri dobavah se kriza najhitreje in najmočneje odraža v podražitvah, kar 86% podjetij namreč zaznava močan pritisk na cene energentov, 78% na transport, več kot 50% pa na petrokemične proizvode. In te podražitve naj bi se po napovedih naših podjetij do konca leta še nadaljevale, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
13: Glavnina podjetij, torej približno tretjina podjetij, ocenila, da bodo te dvigi nekje med 7 in 9%.
12: Na zaostrene razmere se sicer podjetja odzivajo različno.
13: Nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
12: Kar veliko izmed njih pa je vsaj del podražitev že prelila tudi v višje končne cene.
13: 64% ocenilo, da je že preneslo to v prodajne cene.
12: Preostali pa višjih vhodnih stroškov zaradi močne konkurence ne morejo ali ne upajo prenesti neposredno v cene, zato si zmanjšujejo marže in s tem ogrožajo svojo konkurenčnost. Zaradi naraščanja tveganj na gospodarski zbornici pozivajo politiko, naj čim prej sestavi operativno, stabilno in razvojno naravnano vlado. Direktorica Vesna Nahtigal.
14: Nova vlada bo gotovo morala narediti nekaj napora na celovitem svežnju izboljšanja poslovnega okolja, predvsem pri tem, da bomo lažje pridobivali posle, da bomo ohranjali delovna mesta in tudi lahko dajali plače zaposlenim.
12: Pred tem pa gospodarstvo od nove vlade pričakuje, da že v prvem letu mandata pripravi tudi nacionalni načrt razvoja slovenskega gospodarstva.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump vojski ukazal spremljanje trgovskih ladij v Hormuški ožini, je Iran Združene države obtožil, da s kršitvami premirja ogroža varnost ladijskega prometa. Trump zatrjuje, da je ameriška vojska uničila 7 iranskih čolnov, kar Teheran zanika. Združeni arabski emirati pa so poročali o novih iranskih napadih. Špela Novak.
15: V Hormuški ožini je po ocenah kakšnih 2000 ladij, ki čakajo na možnost preplutja. Družba Maersk je potrdila, da je ob ameriškem vojaškem spremstvu ena od njenih ladij uspešno izplula. Toda več analitikov poudarja, da to v resnici ne spreminja ničesar in da je izplutje ene ladje zgolj kaplja v morju. Pa tudi Iran zatrjuje, da še vedno nadzoruje Hormuško ožino, kar sicer v Washingtonu zanikajo. Po še nepotrjenih informacijah je ameriško transportno letalo za prevoz goriva, ki je letelo nad Perzijskim zalivom, oddalo klic v sili, nato pa je izginilo z radarjev. Ameriški obrambni minister Hexet pa je dejal, da so v stikih z južnokorejsko ladijo, ki jo je napadel Iran. Ameriški predsednik Trump je Iranu znova zagrozil z izbrisom, če bi njegova vojska napadla katerokoli ameriško plovilo. Teheran po drugi strani svari, da Združene države z novim režimom ogrožajo varnost ladijskega prometa. Vrstijo pa se številne obsodbe novega iranskega napada na Združene arabske emirate, med drugim na enega največjih rezervoarjev nafte na vzhodu države. S tem napadom Iran ogroža že tako krhko premirje, sporoča Arabska liga. Napad na Emirate je obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki naj bi danes po telefonu govoril z iranskim predsednikom in pozval k pogajanjem in zagotovitvi svobodne plovbe, to je odprtju Hormuške ožine. Izrael medtem znova bombardira jug Libanona, poročajo pa tudi o napadih Hezbolaha na izraelske vojaške cilje v Libanonu.
1: Romunski parlament je z glasovi socialdemokratov skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ilijeja Boložana iz vrst desno-sredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ker so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi. Predsednik države Nikoš Ordan bo zdaj sklical posvet o morebitnem oblikovanju nove vlade, sicer Romune čakajo nove volitve. Iz Beograda Saša Banjana Clubej.
16: Socialdemokrati, največja stranka v parlamentu, so pred vložitvijo nezaupnice desno-sredinskim liberalcem ponujali nadaljevanje sicer nestabilne koalicije, a z novim predsednikom vlade. Boložano so očitali avtoritarno vodenje in varčevalne ukrepe, ki jih je uvedel zaradi proračunskega primankljaja, najvišjega v Evropski uniji. To je v govoru pred glasovanjem poudaril tudi premije v odstopu Ilije Boložan.
17: Acum 10 luni am acceptat această funcție.
16: Pred 10 meseci sem prišel, da bi storil tisto, kar je nujno in ne tisto, kar je priljubljeno. Romunija je imela najvišji primankljaj 9,3% BDP-a. Koalicija se je odločila, da ga odpravi. V tem položaju smo se znašli, ker so prejšnje vlade odlagale reforme. Liberalci so ultimat zavrnili. Socialdemokrati pa so se odločili za pakt s skrajno desnico, zavezništvom za enotnost Romunov, drugo najmočnejšo stranko v parlamentu in vodilno v javnomnenjskih raziskavah. V obeh strankah so zatrjevali, da ne bodo oblikovali skupne vlade. V skrajno desnem zavezništvu pravijo, da se zauzemajo za predčasne volitve. Socialdemokrati pa še vedno ponujajo oblikovanje vlade z novim kandidatom za predsednika vlade. Zdaj je na potezi predsednik države Niko Šurdan, ki je na lanskih predsedniških volitvah tesno premagal kandidata skrajne desnice. Zdaj ostro nasprotuje njenemu vstopu v vlado ter je zagovornik proevropske in euroatlantske usmeritve Romunije. Ena od možnosti za razplet politične krize je tudi imenovanje tehničnega premijeja ali manjšinske vlade, ki bi jo večje stranke podpirale za posamezne projekte.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pediatrična stroka je pripravila skupek priporočil na področju zdravja otrok. Ta staršem, skrbnikom, pedagogom in mladostnikom jasno pojasnijo diagnozo, ki jim jo je postavil zdravnik. Priporočila niso namenjena samodiagnosticiranju, temveč strokovni in jasni razlagi bolezenskih stanj, opozarjajo strokovnjaki. Več Katja Arhar.
18: V času, ko številni iščejo zdravstvene diagnoze na spletu, je 60 strokovnjakov z področja pediatrije vseh treh ravni slovenskega zdravstva pripravilo poenotena priporočila. Njihov namen je pojasniti posamezne diagnoze, potem ko otrok že obišče zdravnika, pojasnjuje predsednik Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Peter Najdenov.
19: Da bojo starši dobili neke osnovne informacije, ki so pa hkrati zelo strokovne, zelo jasne, zelo povedne in mogoče bomo na ta način kakšne strahove odgnali.
18: Priporočila so dostopna na spletni strani zdravniškega društva, kartice s QR kodo pa bodo na voljo tudi v vseh pediatričnih ambulantah po državi. Razdeljena so na 19 področij in predstavljena po diagnozah. Poleg opisa in navodil vsebujejo tudi opozorila, kdaj določeni simptomi niso del opisane bolezni. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoran.
20: Je potrebno v bistvu starše na nek način, če otroka odpustimo v domačo nego, tudi opolnomočiti za in jim dati natančna navodila, v kakšnem primeru morajo pač ukrepati in recimo tudi otroka pripeljati nazaj v ambulanto oziroma v bolnišnico.
18: Spletno stran je z ilustracijami opremila Maja Pakastelic, namenjena pa je tako staršem kot starim staršem, skrbnikom, pedagogom v šolah in tudi mladostnikom, da si lahko preberejo več o diagnozi, ki jo je podal zdravnik ali pa preverijo tisto, ki so jo našli na spletu. A kot opozarja pediater Denis Baš?
4: Ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju oziroma še vedno, a ne, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj po svet.
18: V prihodnjem mesecu bodo dodani dodatni opisi diagnoz in priporočila, v prihodnje pa bodo ta dostopna tudi v obliki mobilne aplikacije.
1: Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Tema letošnjega mednarodnega dneva je milijon babic, toliko jih namreč primanjkuje po svetu. V naši državi bi jih menda potrebovali skoraj tretjino več. Že tretje leto zapored je ob dnevu babic in dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo čez nekaj dni 12. maja, tudi splošna bolnišnica Brežice na stežaj odprla vrata porodnišnice in opozorila na plemenitost tega poklica. Več Suzana Vahtarič.
21: Kljub velikim izzivom in nenehnemu izobraževanju, poklic babice veliko da, pravi strokovna vodja ginekološko-porodnega oddelka v Brežicah Andreja Žertuš.
22: Otroški joki, zadovoljni starši, to je tisto, kar ti nekako da gorivo, da guraš naprej, pa ne glede na to, koliko je naporno, kako je težko usklajevati privatno življenje z službo.
21: Osnovno poslanstvo babic je celotna oskrba na področju reproduktivnega zdravja žensk in novorojenčkov. Tjašo do poroda ločile še nekaj tednov.
23: Pač je priložnost, da takrat, ko bo zares, da mogoče bom že malo vedla. No.
21: Brežiška porodnišnica ima v povprečju do 500 porodov letno, oddelek je sodobno opremljen in kadrovsko pokrit. Predstojnica oddelka Mateja Vukmanič-Pohar.
24: 10 babic, ki dela v porodnem bloku in na oddelku, zdravnic pa tudi vsako leto več. V septembru, ko končata še dve kolegici specializacijo, nas bo 6.
21: Bernarda Vidmar je delo babice opravljala 40 let.
25: Najlepša sreča staršev, ko si jih otroka položil na prsa, lik solz, veselja.
21: V Brežiški bolnišnici je skupaj okoli 200 medicinskih sester z babicami vred. Pomočnica direktorice Tinkara Pacek.
26: Zaenkrat imamo dovolj kadra. Razmerje med srednjimi in diplomiranimi sestrami je 70-30 v prid diplomiranim.
21: V krovni organizaciji si vrsto let prizadevajo za povečanje števila babic, ustreznih delovnih pogojev, večji obseg izobraževanja ter večje strokovno priznavanje.
1: Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo 7251 kandidatov. Tamara Zupanič-Čučnik je po pisanju eseja obiskala gimnazijski oddelek na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli.
2: Dijaki so se na maturitetni esej pripravljali intenzivno, kot tudi na druge maturitetne izzive, ki jih še čakajo.
3: Tako da skupaj tudi berejo odlomke iz obeh knjig, ki so jih imeli leto za prebrati. Skupaj so poslušali tudi radijsko oddajo. Peljali smo jih v gledališče na branje, prav tako odlomko iz teh del.
2: Pove ravnateljica Serša Irena Srša Žnidarič. Na šoli seveda pričakujejo, da so vsi dijaki prebrali delo na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
3: Zelo toplo jim pa priporočamo, da vzamejo v roke tudi priročnik, tako da ga uporabljajo tudi pri pouku skupaj s svojimi profesoricami.
2: Naslov eseja o vplivu družine in družbe na otroke je bil kar zahteven, ugotavlja dijak Marcel Čučko Grajner.
5: Ja, tema je bila kar zahtevna, ampak skozi postopek smo potem nekak našli to rdečo nit in napisali tako, kot se nam je v tistem trenutku najboljše zazdelo.
2: Arjan Mojagič se po pisanju eseja dobro počuti.
6: Veliko časa sem porabil dejansko na prvi točki, ker sem mogel razložiti vse o sebe pa njihove odnose. In potem sem še zadnjih pol ure napisal vse ostalo, ampak se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
2: Ponosna na svoje znanje je tudi dijakinja Hana Marin.
7: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minilo.
2: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine, 30. maja iz angleščine, 6. junija pa še iz matematike.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so usklajena, je sporočil najverjetnejši prihodnji premier Janez Janša, ki računa na to, da bi vsebino lahko uskladili v roku enega tedna. Ob trojčku okoli NSI in demokratov računa še na podporo resnice, ki bo sicer v opoziciji. Do tega so kritični v aktualni vladi, prav tako do predlaganega intervencijskega zakona. V levici napovedujejo posvetovalni referendum. Finančni ministri Evropske unije v luči vojne na Bližnjem vzhodu pozivajo k usmirjenim in začasnim gospodarskim ukrepom. Pri nas najvišje stroške predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve, zato minister v odhajanju Klemen Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse. Posledice krize zaradi zamud pri dobavi in povečanih stroškov pa že čutijo tudi slovenska podjetja. Ob stopnjevanju napetosti v Hormuški ožini ameriški predsednik Donald Trump Iranu grozi s popolnim uničenjem. Iran medtem ameriško stran zaradi napovedi spremljanja ladij obtožuje kršenja premirja. Iz Evrope se vrstijo pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Sledi še šport, v katerem bo z vami Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: V petek se bo v Bolgariji začela 109. kolesarska dirka po Italiji, potem ko se je na treningu poškodoval Mateuš Govekar, ki zaradi udarca v koleno ne bo mogel nastopiti, kaže, da bo letošnji Giro minil brez slovenskega predstavnika. Danes bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. Arsenal in Atletico Madrid bosta po 1-1 na španskih tleh v Londonu določila potnika v finale. Podrobneje Jože Pepevnik.
9: Jan Oblak je sobotno ligaško tekmo v Valenciji presedel na klopi in bo danes gotovo v vratih Atletika. Ta je v finalu, tudi Škofjeločanom, nazadnje igral pred 10 leti in ima s tem tekmovanjem veliko neporavnanih računov. 20 let je od edinega Arsenalovega finala. Topničari so po spodrsljaju Citya znova glavni favoriti za domačo ligaško krono, danes bodo igrali brez Timberja in Merina, vračata se Odegor in Havertz. Arsenal je lani obstal na polfinalni stopnici. Mikel Arteta verjame, da bo letos naredil korak naprej.
27: What I see every single day, I mean, they have given me the reason to...
9: Igravci mi vsak dan na treningu dokažejo, da zmorejo, z razlogom jim zaupam in verjamem. Ne glede na okoliščine, lahko premagamo vsakega nasprotnika. Na tej tekmi bomo to morali tudi pokazati. Angleži so na 13 tekmah te sezone Lige prvakov neporaženi. 14 utegne biti najpomembnejša doslej odigrana na njihovem stadionu. Atletico je oktobra tam gladko izgubil, danes se pričakuje precej bolj napet dvoboj.
8: Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bosta poleti dva pomembna izziva. Najprej junija Evropska liga, konec avgusta pa Evropsko prvenstvo. Po odličnem zaključku lanske sezone so letos pričakovanja višja. Več Nina Smole.
10: Dobra polovica reprezentance je včeraj začela priprave v Kranjski Gori. Zaradi klubskih in šolskih obveznosti se bodo v naslednjih dveh tednih pridružile še preostale igralke in tudi selektor. Prvi del priprav bo že v celoti zbrana ekipa konec maja zaključila v Ljubljani, kjer jo čakajo še 4 prijateljske tekme pred začetkom Evropske lige. Tekmovanje bo letos še bolj pomembno, saj bo vsaka zmaga Slovenkam dodala pomembne točke v boju za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Da so igralke pripravljene na izziv, razlaga korektorica Eva Zatkovič.
11: Nek ta potencial smo mi že dolg cajta v tej reprezentanci videli. Lansko leto smo to končno tudi pokazali in se mi zdi, da ni nega pritiska na nas, ampak predvsem to pozitivno mišljenje, da pač to lahko, da to smo že v preteklosti in zakaj ne bi zdaj nadaljevali to, kar smo lansko poletje začeli. Se mi zdi, da smo vse od punc usmerjene v ta način in sam pač pozitivno.
10: Konec avgusta čaka Slovenke še Evropsko prvenstvo, tokrat s precej višjimi cilji kot na zadnjem pred 3 leti, ko so končale na 20. mestu.
8: Drugi dan izločilnih bojev 16. finala ekipnega svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v Londonu prinaša tudi tekmo moških reprezentanc Slovenije in favorizirane Nemčije. Za Slovenijo bodo po 20 in 30 minut igrali Darko Jurgič, Deni Kožul in Bojan Tokič. New York je uvodno tekmo drugega kroga končnice v ligi NBA proti Filadelfiji dobil za kar 39 točk, 137-98, medtem ko je Minnesota na prvi tekmi v gosteh z vrnitvijo Edwardsa presenetila San Antonio 104-102. Filadelfija je na drugi tekmi drugega kroga končnice Stanleyjevega pokala pri Karolini hitro povedla z 2-0, a na koncu izgubila potem, ko je Hall v podaljšku z golom za zmago s 3-2 osrečil domačine, ki so na pol poti do finala vzhodne konference. Na zahodu pa je prvo tekmo dobil Vegas, ki je bil s 3-1 boljši od Anaheima.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Nikolo Baus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
12: Vremenska napoved. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, drugod pretežno oblačno. V zahodnih krajih se bodo pojavljale rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Popoldanske temperature bodo od 13 do 18 na vzhodu do 21 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik. Temperature jutri zjutraj od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo razjasnilo. V petek bo večinoma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, sicer pa bo prevladovalo suho vreme. Pretežno oblačno je po državi, temperature izmerjene nedavno pa sledeče: Maribor 19, Ljubljana in Slovenjgradec 17, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Radenci 20, Murska Sobota 21, Celje 18, letališče Portorož 16 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
0: Promet.
12: Gremo še na ceste. Zastoji so in sicer na Štajerski avtocesti med Domžalami proti Mariboru. Zamuda je 20 minut. Od Domžal proti Ljubljani prav tako 20 minut ter pri Slovenski Bistrici v smeri Ljubljane. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest so zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice. Omenimo še to, da bo štajerska avtocesta popolnoma zaprta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Ljubljane danes med 21. in pol 5. uro zjutraj, da bo izvoz Slovenske Konice v smeri Maribora zaprt danes med 20. in 5. uro zjutraj, ter da bo popolna zapora med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes med 21. in pol 5. uro zjutraj. Prav tako priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani od jutri srede 6. maja pa do 25. maja ostaja zaprt. Previdno in strpno vožnjo želimo.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
12: Tako, za slabe pol ure smo pobegnili v prestolnico države, zdaj pa smo že nazaj v prestolnici Štajerske. Dobar dan, voščimo vsem poslušalkam in poslušalcem. Zelo vas cenimo, veliko krat za vas pripravljamo razno razne nagradne igre, a tokrat na ki jo pripravljamo ob našem radijskem rojstnem dnevu, mimo grede v ponedeljek bomo stari 81, je pa res bombastična. Prislužite si lahko čisto nov DAB radijski sprejemnik in sodelujete lahko že kar zdaj, hitro, hitro. Kaj vam je storiti? No, najprej pomislite na naša jutra ob kavi in kitari, te ekskluzivne sredine jutranje intimne koncerte iz našega studija. Sigurno vam je kakšen koncert, kakšno jutro ob kavi ostalo še posebnem spominu, kaj ne? No, potem pa pomislite še na to, kdo bi po vašem glasbenem izboru, po vašem okusu še moral priti v naš studio v sredo zjutraj. Zdaj imate na dlani dva odgovora, ki nam ju pošljite in sicer na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa, če imate pri roki že telefon, lahko pošljete kar kratko SMS sporočilo na 051-210-888. 051-210-888. Torej, kateri koncert iz jutra ob kavi vam je ostal najbolj v spominu in koga bi še morali povabiti. Tri nagrajence bomo izžrebali v ponedeljek, 11. maja, dobite pa lahko čisto nov DAB radijski sprejemnik. Splača se!

0: George Ezra, glasbenik, ki je Budimpešto svojo uspešnico postavil na svetovni zemljevid. Mi pa nadaljujemo s programom. Povejte, ste že kdaj imeli skrivnost? Verjetno jo ima prav vsak. Bodimo za nekaj trenutkov etimologi. Beseda skrivnost ima zanimive sorodnike po svetu. V angleščini rečemo secret, v francoščini najverjetneje nekako tako secret, v španščini secreto, v italijanščini segreto, vse te izhajajo iz latinske besede secretum, ki pomeni nekaj ločenega, skritega. Zakaj smo to zdaj razčlenili? Ker se skrivnosti lotevajo naši današnji mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, kaj je to skrivnost?
5: Ne skrivnega.
6: Da, tako do...
4: Lahko govorimo na glas, seveda.
6: Pa da ne smeš pokazati, pa če kdo reče, da lahko pokažeš, da je skrivnost, da ne, smeš pokazati.
7: Ne smemo je povedati.
8: Pa lahko kasneje povemo.
4: Kasne.
8: Ali pa še prej.
9: Ko ani starši nimajo časa, pol pa je nas presenetijo, da pridejo po kosilu.
10: Pa gusari tudi skrijejo za klot.
11: Če mi pozabimo, da je naš rojstni dan, nas starši potem presenetijo.
4: Ja, včasih je skrivnost povezana s presenečenjem, včasih pa skrivnost enostavno ostane skrivnost, recimo, če se dva prijatelja nekaj zaupata, to potem mora ostati skrivnost. Ali kako je s tem med prijatelji?
12: Ja, sem enkrat Zali povedala neko skrivnost, ko še nikomu nismo povedali.
4: Če prijatelj izda tvojo skrivnost, kako se takrat počuti človek?
13: Žalostno. Ja. Ali pa jezno.
4: Zakaj po navadi, ko govorimo o skrivnosti, zakaj smo tihi, zakaj se čudno obnašamo?
14: Zato, ki potem drugi slišijo, ampak on hoče to samo svojemu prijatelju povedati,
15: da moramo zelo biti tiho, da moramo dati en tak roke, pa da noben...
4: Roko pred usta, tak?
15: Da noben ne šli. Sliši zelo potiho.
16: Jaz, Ana in ta smo eno žogico skrili tam vuni pri kamenčkih, ne? Pa nekomu nismo povedali, ki je tista žogica.
4: A je še vedno tam?
16: Ja.
4: To se več ni skrivnost?
16: Ja.
4: To smo se mi pogovarjali, nihče drug ne ve. Kam še skrijemo, kam kaka darila, ki morajo ostati skrivnost? Ali presenečenje, kam to skrivajo, mame?
17: Da si želimo eno glasbilo zelo, pol pa, ko je rojstni dan, da zapremo oči, pa gremo v kopalnico, pol pa eni skrijejo v eno sobo, pol pa moramo poiskati glasbila naše, ko smo si želeli.
18: Ko smo se nekaj vsejili, pa skrijejo v omajo, pa potem moramo poiskati.
19: Mogoče starši, ko imamo rojstni dan, pa nam starši skrijejo darila.
4: Kam ponavadi?
20: Meni skrije pod... Poštej.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
21: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
22: Sem dolgo blodil, se navskriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja,

Gregor Ravnik in skladba Le mi dva. Gregor Ravnik je precej zanimiva osebnost na slovenski glasbeni sceni tudi zaradi svoje nenavadne karierne poti. Po izobrazbi je zdravnik, doktor dentalne medicine, a se je hkrati resno posvetil glasbi in zdaj nastopa kot profesionalni pevec. Širši javnosti je postal znan po nastopih na festivalih, kot so na primer Melodije morja in sonca. Po rodu je namreč iz Ankarana. Od letošnjega marca pa ga lahko spremljate tudi v voditeljski vlogi v oddaji Dobro jutro na televiziji Slovenija. Multipraktik bi lahko nakratko rekli. Zdaj pa glasbeni izbor nadaljuje Gordon Matthew Thomas Sumner. Veste, kdo je to? No, dodajmo le njegovo umetniško ime in bo vse znano. Sting je z nami, Englishman in New York.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Podaja mladi.
3: Mladi.
4: Ste se kdaj spraševali, kako delujejo naši možgani ali kako jih preiskujejo? Več o tem bo razkrila magisterska študentka nevroznanosti iz Univerze v Bonu Vesna Muzek. Z nami bosta tudi Janina Škrinjar in Maša Kranc. Tema pogovora pa bo svet kospleja, od izdelave oblačil do različnih dogodkov in kulture letega. Vabljeni k poslušanju oddaje Mladim v živo to sredo ob 17.30.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
2: Vabljeni na kavo.
6: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
6: Vsako sredo.
2: O pol osmih.
6: Mogoče malo prej.
7: Radio Maribor.
2: Sveže.
6: Novo.
2: Na Radiu Maribor.

0: Che se parece nervioso, la volta nada. Ehi! Oh my bok!
1: Poudarek dneva.
2: Na Radio Maribor.
3: V torek 12. maja bodo na Univerzi v Mariboru rektorske volitve, ki bodo odločale o novem vodstvu druge največje slovenske univerze. Za rektorski stolček se potegujeta Dejan Korošak in Mitja Slavinec, ki jo je Nataša Rižnar vprašala tudi o vpeljevanju umetne inteligence.
4: Umetna inteligenca je pa potem naslednji izziv, ki ga moramo vključiti. Bodi si tako, da uvedemo posebne predmete, kjer bodo naše študente, profesori poučevali o same umetni inteligenci. Še pomembneje se mi zdi, da postanemo tudi razvijalci umetne inteligence, saj naši strokovnjaki so vrhunski na tem področju. Vem pa tudi, da so naši profesori dovolj usposobljeni in tudi pripravljeni, da bodo vedeli umetno inteligenco vključiti v študijski proces tako, da bo to zelo, zelo koristno orodje, ne pa avtor.
5: Torej, vi jo spodbujate, ne? Torej, uporabo umetne inteligence, gospod Korošak, kakšen odnos imate vi do tega vprašanja?
6: Umetna inteligenca bi zahtevala eno tako celo oddajo, ker je tehnologija, ki bo v naslednjih letih močno spremenila krajino v sploh visokem izobraževanju in raziskovanju. Jo že, ampak jaz mislim, da bodo spremembe še veliko večje. Torej, Univerza v Mariboru že zdaj enakovredno sodeluje v vseh državnih aktivnostih na področju umetne inteligence. Smo partneri v tovarni umetne inteligence Slovenije, smo partneri v kompetenčnem centru za umetno inteligenco ter v Evropskem digitalnem inovacijskem stičišču. Vse to so aktivnosti, ki nekako potekajo skupaj na nivoju države in tukaj Univerza v Mariboru igra eno izmed vodilnih vlog. To je del, ki se nanaša na razvoj umetne inteligence, medtem ko pri uporabi umetne inteligence, ko pridemo do tega, da vsak med nami uporablja ali velike jezikovne modele ali kakšne druge aplikacije, gre pa za to, da to seveda posega v naše delovne procese in tudi študijske procese. In tukaj je vloga univerze predvsem v tem, da o tem razmišlja kot tista inštitucija, ki lahko opozarja, usmerja, daje neka izhodišča, daje recimo etične smernice za rabo umetne inteligence. In tukaj se mi zdi pomembno, da ne delujemo kot nekdo, ki zapoveduje, kako je to potrebno vpeljevati ali v študijske programe ali v kakšne druge procese, temveč, da povemo, kakšne so smernice, kaj se dogaja v svetu in kako lahko potem pomagamo kot univerza družbi pri prepoznavanju težav in si zagotoviti v bistvu sobivanje s temi tehnologijami.
5: Kaj pa pri sami uporabi, vsakdanjem torej študijem pri študentih, kako preprečiti, ne, tudi zlorabe in tako naprej?
6: Zlorabe so zmeraj pri vsaki tehnologiji in v vseh študijskih procesih, goljufalo se je na izpitih, ko ni bilo kalkulatorjev, goljufa se danes in se bo goljufalo tudi naprej. To je neodvisno od tehnologije. Gre samo za to, v kakšni meri se bo delo visokošolskih učiteljev spremenilo zaradi teh tehnologij, ki so pa zdaj malo drugačne kljub vsemu, kot so bile prej.
5: Gospod Slavinec, še vaš komentar, prosim, na to.
4: Jaz se zelo spodbujam uporabo umetne inteligence pri svojih študentih in zelo me veseli, da so pri tem uspešni, da so njihovi izdelki bistveno boljši in da so samo uporabniki, da je umetna inteligenca, še enkrat poudarjam, orodje, ne pa avtor. In to je ključno, da mi naučimo naše študente uporabljati umetno inteligenco po eni strani in po drugi strani, da bodo potem na svojih delovnih mestih to vedeli prenašati tudi naprej in tako pospešili razvoj naše družbe. In še pomembna stvar, umetno inteligenco želim vpeljati tudi pri procesih, pri upravljanju univerze, saj veliko je rutinskih upravil, ki jih lahko umetna inteligenca opravi na mesto ljudi in potem naravna inteligenca samo pregleda, to pa je nujno, samo pregleda tiste izdelke.
3: Tako Dejan Korošak in Mitja Slavinec. V radijski tribuni smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj si boste prizadevala, če boste izvoljena in kakšen je njun pogled na prihodnji razvoj Mariborske univerze. Posnetek oddaje najdete na spletni strani Radija Maribor, v arhivu RTV 365 in v mobilni knjižnici za podcaste.
2: Poudarek dneva. Na Radiu Maribor.

0: Pink Floyd in Another Brick in the Wall. 15 minut skoraj da do 17. ure popoldanja. Danes je 5. maj, tudi mednarodni dan babic. Kaj pa se je v zgodovini dogajalo na današnji dan? Besedo prepuščamo Stanetu kot Suterju.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerer je med drugim napisal prvo strokovno gozdarsko delo v slovenskem jeziku. Njegov naslov je Od potrebe za reje drevja v premskem kotoru postojnske kresije in opisuje raziskave v križni jami pri Ložu. Od leta 1848 se je vključil v polemiko o narodnostnih razmerah v Istri in drugih slovenskih deželah. Tistega leta je sodeloval tudi pri ustanovitvi Slavjanskega društva v Trstu in bil nekaj časa njegov predsednik. Narodni buditelj Ivan Nepomuk Cerer se je rodil na današnji dan leta 1789 v Škofji Loki. Skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos je v letih od 1948 do 1950 vodil študentski džezovski orkester Veseli berači in začel sodelovati s plesnim orkestrom Radija Ljubljana.
3: Precej sem bil zaposlen, ker živel sem sfera zabavne in džez glasbe, prosim se pa podrediti šolskemu načrtu, ki ga daje Akademija za glasbo. In se je tudi vse izteklo. Kakorkoli sem prijel, mislim, v tistih mladeniških obdobjih, sem bil zelo točen, eksakten in mogoče tudi še to zelo ambiciozen.
2: Leta 1957 je diplomiral na Akademiji za glasbo, 3 leta pozneje pa še na pravni fakulteti in bil potem 20 let redni član plesnega orkestra Radio Televizije Ljubljana. Ati Sos je napisal številne uspešne in nagrajene popevke, precej šansonov, večina njegovega opusa pa so avtorske instrumentalne skladbe ter nekaj 100 priredb. Skladatelj, aranžer, džezovski klarinetist in saksofonist Ati Sos se je rodil v Ljubljani leta 1930. 5. maja 1996 so na stolnem vrhu nad Mariborom postavili in blagoslovili križ. Pobudo za postavitev znamenja je dal krajevni odbor slovenskih krščanskih demokratov Košaki. Prizadevanja za postavitev pa je poosebljal Alojz Senekovič, ki je tedaj povedal.
4: Krščanski demokrati Košaki smo postavili spomenik samostojni Sloveniji, prvi spomenik, ki še ga noben nima Slovenije.
2: Na marmorni plošči je napis, ki se glasi Hvala Bogu za samostojno Slovenijo, postavljeno 5. obletnici samostojnosti v letu, ko je papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade usklajena. Energetika Maribor je z majem spremenila cene toplote. V nogometni ligi prvakov bomo danes dobili prvega finalista.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite. Radijska tribuna.
3: Svet za starejše pri Mariborski občini opozarja na pomen medgeneracijskega sodelovanja. Na nedavni okrogli mizi so govorili o stanju v Mariboru in možnostih za razvoj na tem področju. Izsledke bomo predstavili v sredini radijski tribuni o 9:30. Ne zamudite!
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
4: To smo mi! Radio Maribor!
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.
4: Radio.

okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je vrgel na mizo,

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Predsednik SDS in najverjetnejši prihodnji premier Janez Janša je sporočil, da so s trojčkom NSI, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišče za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja vsebinah po resorih, na to še kadrovska vprašanja. Stranka Resnica medtem ustraja, da bo v opoziciji. Na kakšen način bodo sodelovali, je Janša odgovoril.
2: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje. Kakšni so po njihovi pogoji, pa ste slišali.
0: Do statusa Resnice so kritični v aktualni vladi. Poslanec Svobode Borut Sajovic meni, da se bo morala odločiti, ali je koalicijska ali opozicijska stranka.
3: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov.
0: Kritični so tudi do predlaganega interventnega zakona tretjega bloka. V Levici napovedujejo celo posvetovalni referendum. Zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu finančni ministri članice Evropske unije pozivajo k usmerjenim in začasnim gospodarskim ukrepom. V Sloveniji najvišje stroške predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve. Zato minister v odhajanju Klemen Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse. Družba Borzen je konec aprila objavila nov javni poziv za spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu. Za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik je na voljo 500 tisoč evrov. Za nadgradnjo tovornih vozil za zmanjšanje zračnega upora pa 2,5 milijona evrov. Zaradi obnove priključkov krakov bo od jutri, od 9. zjutraj do 25. maja, zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz Maribora proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Jug in obratno.
4: Tudi ob prometnih konicah, prometnih nesrečah občane na žalost čutijo ta promet, ki se preusmerja iz avtoceste skozi mesto. V vsakem primeru bo to sigurno povečalo promet skozi mesto Slovenska Bistrica, koliko pa bomo seveda lahko govorili v naslednjih dneh, ko se bo ta zapora samega izvoza zgodila.
0: Je povedal direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnidar in pozval vse voznike k previdni vožnji skozi mesto. Energetika Maribor je z majem spremenila cene toplote. Variabilni del cene je nižji za slab 1,5%, fiksni del stroška pa dražji za 7,5%. Direktor Jože Hebar.
5: Zaradi nižanja variabilnega dela pa računamo, da se ne bo bistveno spremenil strošek ogrevanja. To pomeni, tisti, ki so imeli zelo nizko porabo oziroma nič, bojo plačevali nekaj malega več, tisti, ki pa porabijo bistveno več, bojo pa plačevali manj.
0: Ceno fiksnega stroška ogrevanja so morali dvigniti zlasti zaradi višjih stroškov dela in amortizacije. Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo 7251 kandidatov. O občutkih po pisanju eseja pa smo povprašali dijake gimnazijskega oddelka na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli.
6: Ja, tema je bila kaj zahtevna, ampak skozi postopek smo potem nekako našli to rdečo nit in napisali tako, kot se nam je v tistem trenutku najboljše zazdelo.
7: Se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kako se mislim.
8: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minilo.
0: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine, 30. maja iz angleščine, 6. junija pa še iz matematike. Šport. V nogometni ligi prvakov bomo danes dobili prvega finalista. Povratno polfinalno tekmo bosta v Londonu odigrala Arsenal in madridski Atletico, kjer brani slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak. Na prvem dvoboju v Madridu sta se ekipi razšli brez zmagovalca z 1-1. Drevi se boste odigrali tretji tekmi polfinalnih parov slovenske futsal lige. Dobovec bodo odločilne tretje zmage skušal priti doma proti Kobaridu. Vrhnika bo tretjo zmago lovila doma proti Benediktu. V Londonu se te dni nadaljuje ekipno svetovno prvenstvo na miznem tenisu. Danes so v teku dvoboji prve šestnajstine finala, v katerem se bodo med moškimi ob 20 in 30 minut pomerili Nemci in Slovenci. Zanimivo pa bo tudi v športni dvorani druge gimnazije v Mariboru. Tam bo domači ŽKK v lovu na naslov prvaka četrte košarkarske lige lovil zaostanek 11 točk proti kranjskemu Stražišču. Dvoboj bo ob 20 in 30 minut. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Alex Horvat, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Poštjan Feguš. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, te pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Pri nas proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik. Temperature čez dan jutri od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Vremenski obeti v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, večinoma pa bo suho. Še aktualne temperature po državi izmerjene ob 17, oblačno je v Mariboru 19, enako tudi na Ptuju in v Slovenski Bistrici. Ljubljana 17, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 18, Slovenj Gradec 17, letališče Portorož 16 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev še ostaja na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, sicer pa omenimo dela na cestah. Popolna zapora štajerske avtoceste zaradi del bo danes med krakoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani med 21. in pol 5. uro zjutraj. Pa tudi na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru danes med 20. in 5. uro zjutraj. Popolna zapora bo med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes med 21. in pol 5. uro zjutraj. Jutri pa bo zaprto odsek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Vsem, ki ste na cestah, želimo varno in srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 8 minut. Objavljamo smrtnico. V 86. letu je umrla Jera Bračič iz Maribora. Pogreb pokojne bo v četrtek 7. maja ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 86. letu je umrla Jera Bračič iz Maribora. Pogreb pokojne bo v četrtek 7. maja ob 12.15 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. To je bila osmrtnica.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj lahko pričakujete v nadaljevanju programa na našem radiju? Glasbeni klub ob 17.30 prinaša novost skupine Roma Child. Pogledali bomo čez lužo na Shakirin koncert in predstavili novo skladbo in turnejo skupine Laibach. Pred koncem se ozremo še v zgodovino glasbe in na okrogli jubilej ene izmed glasbenih legend. Torkovi večeri ob 20. uri prinašajo oddajo Nedelja po domače. Tokrat se bomo ustavili v Rogaški Slatini in Rogatcu. Spoznali boste njune posebnosti in zanimivosti in si privoščili obilo dobre slovenske glasbe. Z nami bodo grešni muzikanti, pevci kulturnega društva Vitis in pa trije ansambli Stanka Fajsa, Galama in Aplaus, pa še tamburaši iz Rogatca in otroška folklorna skupina Spominčice. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: no. Test.
1: Ja, budite kulture, evo, takle, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub s gosti in aktualnostmi.
2: Sva.
4: Glasbeni klub.
5: Lepo pozdravljeni. Skupina Laibach je izdala novi album z naslovom Music. Išel je na praznični 1. maj, delno ga je sicer predstavila že na koncertu v Ljubljanski cukrarni pred dvema tednoma. Pri nastanku albuma je sodelovalo več glasbenih gostov iz domačih in tujih krajev. Po izidu se bo zasedba odpravila na evropsko turnejo. 27. junija jo bomo lahko videli tudi v Mariboru, v sklopu festivala Lent.
4: The key, the answer, the power, my life, don't you know it, don't you get it, I'm sure. Music is the food of love.

0: Glasbeni klub.
1: Shakira je postala najnovejša izvajalka, ki je na brazilsko plažo Copacabana privabila ogromno ljudi. V soboto je nastopila na brezplačnem koncertu, prepletenem z uspešnicami. Koncerta v Rio de Janeiro se je udeležilo približno 2 milijona ljudi. Shakira pa je zapela skoraj 30 pesmi. Njeni gostje so bili Anita, Maria Bethania in Caetano Veloso. Shakira je tretja umetnica, ki je na plaži Copacabana nastopila brezplačno. Pred njo sta to storili Madonna leta 2024 in Lady Gaga lani. V oddaji Nedeljski koncert na Radiu Maribor bomo zavrteli koncertni posnetek z njene turneje iz leta 2018. Zdaj pa za pokušino dve skladbi v živo.

0: partido del hotel Los Ángeles en California con Shakira, Shakira el Dorado, que sí.
1: Glasbeni klub.
2: Dvojec Roma Child je pred kratkim izdal novi singel.
3: Živjo, jaz sem Martin iz dua Roma Child, ki je pred kratkim izdal svoj novi singel, Kjer se rojeva dan. Gre za predelavo najne angleške pesmi Superstars, izdane konec leta 2024 na albumu Goat, za katero sva napisala slovensko besedilo in jo tudi rahlo predelala za radijski eter. Pesem govori o osebi, ki išče odgovore in jih naposled tudi najde, in to v sebi.

0: Glasbeni klub.
1: Na današnji dan pred natanko 80 leti je Elvis Presley s singlom Heartbreak Hotel prvič osvojil prvo mesto glasbene lestvice Billboard. Pesem je bila posneta v Nashvilleu z njegovo skupino The Blue Moon Boys, kitaristom Chetom Atkinsom in pianistom Floydom Kramerjem. Na vrhu lestvice vročih 100 je bila kar 7 tednov, pozneje je postala prvi milijonkrat prodan singl pionirja rock'n'rolla. Kot zanimivo še to, Elvis je v naslednjih 7 letih imel vedno vsaj eno pesem med prvimi 10 na ameriški glasbeni lestvici.

0: boom.
1: Glasbeni klub.
2: Oddajo končujemo z novico, da je umrl glasbenik Saša Bole, nekdani član skupine Martin Krpan in ustanovitelj zasedbe Bombe, ki je delovala med letoma 1990 in 1997. Bole je zaznamoval slovensko rokovsko in alternativno glasbo v 80-ih in 90-ih letih minulega stoletja. Bil je tudi radijski voditelj in organizator prireditev. Ko je bil še član zasedbe Martin Krpan, so ga izbrali za najboljšega kitarista nekdanje Jugoslavije.

0: Skupino Bombe končujemo glasbeni klub. Pripravil sem ga Tinček Bradač, tehnična izvedba Tomaž Pirš.
1: Test.
2: Ja, podit kultura, ja, takle, izvoli.
0: Ok.
3: Jo.
4: Klub s gosti in aktualnostmi.
3: Sva.
5: Glasbeni klub.

Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.

0: Nina koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
1: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
2: Radijski SOS.
3: Eko sklad poleg razpisov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb za vse prebivalce objavlja tudi razpise za odpravljanje energetske revščine, ki omogočajo 100% spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša in kdo se nam lahko prijavi, pa bomo govorili v tokratni oddaji Radijski SOS v sredo ob 11:30. Z nami bo vodja pisarne Ekosklada v Mariboru Mark Bržan, ki mu boste lahko vprašanje zastavili tudi vi. V živo s klicem na telefonsko številko 02 420 15 55, ali pa nam vprašanje lahko pošljete na elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si.
4: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.
4: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
5: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
4: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
5: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
4: Kako lahko sodelujete?
5: Ja, preprosto nas poslušajte.
4: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
5: Bodite z nami.
4: Praznujte z nami.
5: In osvojite super nagrado.
6: A je treba zelo usta odpreti?
7: Tak fejst, da lahko gre noter.
8: Za celo telo.
9: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
10: Ker je pametno.
11: Veš kaj, in tisti, ker je vozira, ki to morajo biti tudi pripeti.
12: In to je slab značaj.
13: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
14: Vali modreci!
1: Pametni odgovori naših najmlajših.
15: Drugače se počutiš.
16: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
17: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

Mesto že spi, ja, to je še držalo nekaj mesecev nazaj, ko smo v globoki zimi ob tem času že davno bili ob dnevno svetlobo. A danes je 5. maj, kaj ga zaznamuje, med drugim tudi to, da so stranke najverjetnejše koalicije dorekle vsebinska izhodišča za novo vlado. Na prvo mesto postavljajo gospodarsko rast in vitko decentralizirano državo. Več o tem v radijskem dnevniku čez dobrih 5 minut.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+. To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Stranke najverjetnejše koalicije so dorekle vsebinska izhodišča za novo vlado, kjer na prvo mesto postavljajo gospodarsko rast ter vitko decentralizirano državo. Vodja SDS Janez Janša, ki meri na četrti mandat na čelu vlade, je ob tem razčistil tudi status resnice. Ta bo po njegovih besedah ostala v opoziciji, a naj bi kljub temu prispevala ključne glasove za oblikovanje vlade.
2: Kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
1: V preostalih strankah prihodnje opozicije zato že opozarjajo na nepoštene posledice pri delitvi mest v parlamentarnih telesih, več pa po teh poudarkih.
3: Bela hiša žuga Iranu zaradi napadov, a vztraja pri premirju. Evropsko združenje socialnih zavarovanj opozarja na previsoke cene novih zdravil. V Dobrunjah slovesno odprli nov moški zapor. Jutri bo deževno in nevihtno, nekaj jasnine na vzhodu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Po izredni seji državnega zbora, na kateri so se poslanci seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja, smo očitno še korak bližje k novi četrti vladi Janeza Janše. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar je namreč sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča za oblikovanje tako imenovane koalicije za uspešno Slovenijo. Podrobne Žiga Fabijan.
4: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti ter decentralizacija in debirokratizacija. To so vsebinske prioritete koalicije v nastajanju, ki je svoja temeljna izhodišča sicer strnila še v 19 drugih točk.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
4: Tako prvak SDS Janez Janša, ki je na vprašanje, ali računa, da bo predlog za mandatarja vložen v drugem krogu, podajo ga lahko poslanske skupine ali 10 poslancev, potrebuje pa podporo 46 glasov, odgovoril.
2: Zdaj mi nič ne računamo, ne. Vemo, kakšna je pot do tega in po tej poti hodim. Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
4: Janša je še dodal, da se je resnica, ki je minuli teden v parlamentu podprla zakon o vladi, odločila, da bo v opoziciji. Vendar?
2: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
4: Do takšne opozicijsko nadkoalicijske drže pa so zlasti zaradi razdelitve mest v komisijah za nadzor javnih financ in obveščevalnih služb kritični v strankah, ki so napovedale odhod v opozicijo. Luka Mesec Levica in Borut Sajovic Svoboda.
5: Če resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
6: Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
4: Ali bodo resnico v državnem zboru obravnavali kot opozicijsko ali koalicijsko stranko, bo jasno v petek, ko bo na dnevnem redu seje kolegija državnega zbora tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles.
3: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
1: Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive, zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju posebej poudarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen.
7: Ukrepe za znižanje teh odhodkov. Nekateri so že pripravili, verjamemo pa, da je to premalo, tako da bomo v naslednjih dneh v okviru svojih pristojnosti Ministrstva za finance nadaljevali z razgovori ali pa verjetno tudi sklepi na naslednjih sejah vlade, kaj morajo posamezni resorji pripraviti.
1: Podrobnosti o predlogih ni predstavil. Pri obsegu ukrepov za blaženje energetske krize pa je Slovenija po podatkih Mednarodnega denarnega sklada na tretjem mestu, je še povedal. Gre predvsem za znižanje trošarin in začasno odpravo okoljske dajatve za onesnaženje zraka z izpusti CO2 za goriva. Davek bodo postopno znova uvajali takoj, ko bo mogoče. Ukrepi, ki jih je prejšnji mesec potrdila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so lahko hitro izvedljivi tudi z interventno zakonodajo in so takšni, da ne omejujejo dostopnosti bolnikov do storitev, pravi generalni direktor Robert Ljoljo. Zaveda pa se, da jih bo verjetno treba še širiti. Ker so zdravstvene blagajne vseh članic Evropske unije pod velikimi geopolitičnimi pritiski, so danes v Bruslju v Evropskem združenju socialnih zavarovanj razpravljali o modelu poštenega določanja cen zdravil. Cene novih zdravil so v povprečju za polovico više od poštenih, saj večji del teh zajema morebitna tveganja pri njihovem razvoju. To pa je nevzdržno, pravi Ljoljo.
8: Vzdržno pa je, da seveda Evropska unija pod vodstvom Evropske komisije kreira dodatne ukrepe, ki po eni strani znižujejo rizike za farmacevtsko industrijo, omogočajo, da inovativnost in proizvodnja ostaneta v Evropski uniji, hkrati pa ne vršijo pritiska direktno na cene, ki jih določamo individualno v državah članicah Evropske unije.
1: Uvedba takega modela bi za Slovenijo pomenila hitrejši dostop do inovativnih terapij, širitev pravic pacientov in bolj vzdržno financiranje zdravstva.
0: Radijski dnevnik.
1: Združeni arabski emirati so tudi danes tarča iranskega obstreljevanja, ki je sledilo včerajšnjemu začetku projekta Svoboda. Z njim je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odprtje hormuške ožine. Pošteno smo jih potolkli, iranski mornarici so ostali le še majhni čovni z mitraljezi, pa je ameriško vojno proti Iranu danes komentiral Trump. Pri tem Iran zanika ameriške navedbe, da je ameriška vojska uničila 7 njegovih čovnov. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Za zalivske izvoznice, zlasti nafte, njenih derivatov in umetnih gnojil ter njihove kupce zaradi nepropustne hormuške ožine razmere postajajo neznosne. Svet, tudi ZDA, kjer predsednik Trump navdušeno razlaga o povečanem izvozu ameriške nafte, pestijo visoke cene goriva. Po predsednikovem mnenju bodo te cene strmoglavile takoj, ko bo konec vojne, na še nikoli videno nizko raven. Ker je veliko energentov ujetih na ladjah z vsega sveta, ki ne morejo storiti kaj veliko, ker ostajajo ugrabljene na kar pošteno zlohotnem kraju. Načelnik Združenega generalštaba ameriške vojske, general Dan Kane. Kot posledica iranskih napadov v regiji je v Perzijskem zalivu obtičalo 22.500 mornarjev na več kot 1.550 tovornih ladjah, ki ne morejo skozi ožino. Medtem ko predsednik Trump pričakuje, da se bodo v ožino podale evropske zaveznice in azijske prijateljice in finančni minister Scott Bessent poziva Kitajsko, da pošlje svoje vojaške ladje, so se ZDA odločile popustiti blokado. Poteza je po definiciji Donalda Trumpa humanitarna. Vojni minister Pete Hegseth. Projekt Svoboda je obrambne narave, zelo osredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožati novih spopadov. Politični namestnik poveljnika iranske revolucionarne garde je Dola Jovani. Vsaka ladja znotraj demarkacijske črte lahko prepluje ožino le z dovoljenjem vojaških sil Islamske republike, če želi varno pot. In med iranskim obstreljevanjem tovornih ladij, kar mora biti neverjeten podvig za po Trumpovih trditvah popolnoma uničeno armado in ameriškim prestrezanjem izstrelkov, se postavlja logično vprašanje. A premir je še sploh drži? Vojni minister Pete Hegseth. Premirje ni prekinjeno. To je ločen in jasen projekt. Pričakujemo sicer neke zmešnjave na začetku, ki se dogaja, ampak napovedali smo, da bomo varovali. In to agresivno. Vprašanje le, koga? Kajti tovorne ladje in tankerji ostajajo v Perzijskem zalivu ne, ker kapitan in posadke ne bi bili pripravljeni tvegati, ampak predvsem zaradi odločitve lastnikov, ki ne želijo plačevati astronomskih zavarovalnin.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na srečanju z bahrajnskim kraljem Hamadom bin Iso al-Halifo v Manami predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je poudaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva, med drugim s Katarjem, Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Romunski predsednik Nikošur Dan je dejal, da bo imela država v razumnem času novo vlado s prozahodnimi vrednotami. Dodal je, da bo s političnimi strankami najprej opravil neuradne pogovore, kot cilj pa navedel izris sporazuma o parlamentarni večini. Romunski parlament je namreč z glasovi socialdemokratov, skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ileja Boložana iz vrst desnosredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ki so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi.
1: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica imajo velike težave pri ginekološki oskrbi pacijentk. Razloga sta odhod zunanjega sodelavca, ki opravlja dve ambulanti na teden, in nenadna bolniška odsotnost ginekologinje zaposlene za polni delovni čas. Kot pravi direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ksenija Trčko, pacijentke z nujnimi stanji napotijo v Maribor in na Ptuj, ob tem pa dodaja.
10: V nujnih primerih je pacijentkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacijentk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
1: Trčkova je še pojasnila, da so takoj začeli iskanje nadomestnih zdravnikov in so v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji. Ves čas imajo objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Sporočili so tudi potrebo po specializantu, vendar pri tem niso bili uspešni. Močno primankuje tudi pravosodnih policistov. Kljub temu bo odslej zaporski sistem pri nas deloval v boljših razmerah, saj so v Dobrunjah popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V njem bo prostor za skupno 388 obsojencev in pripornikov. Več Jolanda Lebar.
11: Danes je velik dan za slovenski zaporski sistem, zlasti za ljubljanske zapore, je ob otvoritvi novega zapora v Dobrunjah dejal direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Nov zapor bo pomembno zmanjšal prostorsko stisko, ne pa je tudi odpravil in ne prinaša nobenega razkošja, pravi Perše.
12: Zagotavlja neko normalno bivanje za zaprte. Še bolj pomembno pa je to, da zaposleni pridobivajo ene varne funkcionalne prostore.
11: V novem zaporu bo več možnosti za izvajanje vseh programov, tako vnovičnega vključevanja v družbo kot delovne terapije ter drugih aktivnosti.
12: Ne nazadnje je to tudi naše poslanstvo, saj želimo ljudi, ki pridejo v naše zapore, na nek način opolnomočiti in jim v bistvu dati neko dobro popotnico za življenje po prestani kazni.
11: Kako natančno bo potekala selitev iz Povšetove zaradi varnostnih razlogov, ne razkrivajo. Preselili bodo okoli 200 zapornikov, na lokaciji v Dobrunjah jih je trenutno 16, vsi na odprtem oddelku. Na novi lokaciji deluje tudi izobraževalni center in še o kadrovski stiski. Po besedah direktorja bi celoten zaporski sistem trenutno potreboval vsaj 180 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani najmanj 30.
1: Strojna, prometna in lesarska šola v Novi Gorici gosti 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Dopoldne se je v šolskem centru Nova Gorica zbralo 22 od 26 članic skupnosti slovenskih srednjih šol ali skupno 281 dijakov in več kot 80 njihovih mentorjev. Osrednja tema letošnjega srečanja je soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo. Več Walter Pregal.
13: Namen srečanja strojnih šol je povezovanje, izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev ustvarjalnosti dijakov na področju strojništva, poudarjajo prireditelji. Ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole v Novi Gorici, Herman Besednjak o letošnji temi.
14: Informacijska tehnologija je seveda pomembna, ne? Ampak pri strojnikih vemo, da so pomembne tudi roke, ideje in tako naprej.
13: Taka srečanja so dobrodošla, meni dijak Leon Plahuta iz šolskega centra Nova Gorica.
15: Namen je združevati mehanike kot ljudi med seboj in da olajšamo drugim stvari, da olajšamo sebi stvari.
13: Avtonomna vožnja je ključ prihodnosti, a dijak Tilen Strnišnik iz šolskega centra Velenje hkrati opozarja na visoke stroške proizvodnje in etične dileme.
16: Ker se ne ve, kdo bi potem, ko bi prišlo do nesreče, nosil odgovornost, se zaradi tega ne more avto registrirati in kupiti.
13: Za vse strojniške poklice je zanimanje zelo veliko, ugotavlja predsednik skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk.
17: Tako da marsikatera šola, če bi vpisala enkrat večje število dijakov, bi ti dobili brez problemov zaposlitev.
13: Srečanje strojnih šol Slovenije poleg predstavitve nalog dijakov vključuje še športna tekmovanja in ogled podjetij.
1: Šport in tekmovanje bomo zavili tudi ob koncu radijskega dnevnika. Kolesarke so sklenile tretjo etapo dirke po Španiji, večer pa bo v znamenju obračuna slovenskih namiznih tenisačev proti Nemcem na ekipnem svetovnem prvenstvu. Več podrobnosti boste slišali v prispevku Dareta Ruparja. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
18: Urška Žigart je na vkljub padcu tudi v tretji etapi kolesarske dirke po Španiji opravila dober nastop in je pred nadaljevanjem pridobila nekaj mest in kot 24. v skupnem seštevku za trenutno vodilno Nemko Francisco Koch zaostaja za 18 sekund. Dan je zmago zaključila Francozinja Cedrin Kerbol, ki je zasledovalke prehitela za 4 sekunde. Druga danes in tudi skupno je prva favoritinja dirke Belgika Lotte Kopecky. Po štirih dnevih brez tekme se k igralnim mizam vračajo slovenski namiznoteniški igralci, ki jih na svetovnem ekipnem prvenstvu v Londonu čaka tekma 16. finala. Na nasprotni strani bodo Nemci, selektorica Slovenije, Andreja Osteršček-Urh pa je za tekmo prijavila ustaljeno trojko Darka Jorgiča, Denija Kožula in Bojana Tokiča.
19: Mi seveda nekega taktiziranja hudega ne bomo šli, ve se, kako postavljamo, seveda upa se vedno na dve točki Darka, potem pa imamo seveda tri tekme, v katerih pa upam, če se fantje sprostijo, da se poklopi.
18: Slovesno otvoritvijo se v Zalogu prav zdaj začenja svetovno prvenstvo v karlingu skupine C, kjer imajo visoke cilje tudi v obeh slovenskih reprezentancah. Moška vrsta danes za uvod igra z Bosno in Hercegovino, ženske igrajo s Slovakinjami. V višjo skupino bosta napredovali le obe najboljši ekipi na prvenstvu v Zalogu. Trenutno najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je ostala brez nastopa na turnirju v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgesi. V nadaljevanju večera bo veliko dogajanja v evropskih klubskih tekmovanjih. V nogometni ligi prvakov bomo dobili prve finaliste, v Londonu bosta igrala Arsenal in Atletico. Prva tekma se je končala z 1-1. Pestro bo tudi med košarkari in rokometaši.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan.
20: Vremenska napoved: zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, temperature jutri čez dan pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Vremenski obeti: v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha in tudi v soboto bo sončno in toplo. Poglejmo aktualne temperature po državi: Maribor 18, Ljubljana 15, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 20, Slovenska Bistrica in Celje 18, Slovenj Gradec in letališče Portorož 16, ter Kredarica 0 stopinj Celzija.
0: Promet.
20: Poglejmo še dogajanje na cestah. Na našem koncu države trenutno ni posebnih prometnih posebnosti. Opozorimo le na popolno zaporo štajerske avtoceste, ki se bo vršila danes med 21. in pol peto uro zjutraj, in sicer na odseku Slovenske Konjice Dramlje v smeri Ljubljane. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru in tudi odsek Vransko-Šentrupert v smeri Maribora bo danes med 21. in jutri zjutraj med pol peto zaprt. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Radio
20: Dan se počasi bliža kraju, kmalo si lahko voščimo že dober večer, še dobrih 10 minut in ura bo 19. Če imate za ta večer že načrte, vam seveda želimo obilo užitka, sicer pa ste lahko z nami. Ob 20. uri se začne oddaja Nedelja po domače, tokrat gremo v Rogaško Slatino in Rogatec. Z nami bodo grešni muzikanti, pevci kulturnega društva Vitis, pa tudi trije ansambli Stanka Fajsa, Galama in Aplaus. Z nami bodo še tamboraši iz Rogatca in otroška folklorna skupina Spominčice. Vabljeni k poslušanju, sicer pa naredite si ta večer kar se da prijeten.

Ace of Base in Design. Za vas pa imamo eno dobro novico. Elektro Maribor je po vetrolomu ponovno vzpostavil dobavo električne energije in tako od pred kratkim spet delujejo FM oddajniki na oddajniku Ožbalj 2 na Pohorju, tako da nas lahko slišite, pa tudi Radio SI in Val 202. Hvala lepa Elektro Maribor in nič, naslišanje.

0: Käse, full cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

Yeah.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, sledi posnetek oddaje Nedelja po domače, ki nastaja v produkciji televizije Maribor in je minulo nedeljo gostovala v občinah Rogaška Slatina in Rogatec. Prijetno poslušanje.

0: Dobrodošli v nedelji po domače, gledalke in gledalci. Naslednjo uro in pol se bomo potepali po Obsotelju in podrobneje spoznali Rogaško Slatino in Rogatec. Dve sosednji občini z bogato zgodovino, tradicijo, pa seveda tudi odlično slovensko narodno zabavno in narodno glasbo. Sicer pa smo se danes namenili in namestili tukaj v gostišču pod goro, katere lastnik je gostinec in še kaj, predvsem pa glasbenik. Naj se kar sam zdaj predstavi.
1: Gremo.

0: Izidor Kitek. Mnogi te poznajo iz ansambla Aplavz. Vodiš tisti ansambl, imaš gostilno, imaš podjetje, imaš vinograd, imaš živali, torej kmetijo. Česa nimaš, bi te najraje vprašal?
1: Ma, marsikdo misli, da nimam cajta, ampak ja. Ga imam. Imam tudi veliko časa.
0: Kako ti uspe?
1: Ja, zato, ker imam zlato družino odzadaj. Ne? Ja. To je žena, to so otroci, to je mamica in prijatelji, sorodniki. In ko z roko v roki stopimo skup, je čisto vse mogoče.
0: Se vedno nekaj naredi na koncu dneva. Ja. Sicer pa smo tukaj gostišče pod goro z razlogom, zaradi tega, ker smo pod Donačko goro in tukaj v Rogacu ji pravijo kar štajerski Triglav.
1: Z razlogom, ja, zato ker ne? Naša prekrasna Donačka gora ima res tri vrhove, kot naš res lepi Triglav. Na sredinskem vrhu pa še ima prekrasen križ, tako da smo res ponosni na našo Donačko goro in na ljudi pod njo.
0: Izidor, kaj tebe najbolj v življenju osrečuje? Glede na to, da imaš blazno natrpan urnik, da jaz ne vem, družina. Kako bi ga zmogel, ampak
1: družina res kaj. Je tista, ki ja. Me osrečuje, ki jo vedno dam na prvo mesto z velikim razlogom. Na drugi bi mi rekel točki je pa definitivno glasba. Glasba me pa obogati, me razvedri, je tista, ki mi da tudi tiste duševne hrane, da vse to, kar smo zdaj le naštela, tudi zdržim.
0: In sicer bomo danes to tudi večkrat začutili, pa tudi že zdaj smo Izidor bo z nami skozi celotno oddajo, zaradi tega, ker smo pač pri njemu doma. Skozi celotno oddajo pa bodo z nami tudi grešni muzikanti in njihova prva je malo smešen, pa malo grešen.

0: Rogaška Slatina je mesto zelo dolgo tradicijo. Njeni izviri so znani že stoletja, kristal pa cenjen po celem svetu. A še preden se v Rogaški Slatini pogovorimo, jo spoznajmo. Tukaj je razglednica. Rogaška Slatina je simbol prestiža, zdravja in arhitekturne lepote. To mestece na vzhodu Slovenije že stoletja privablja obiskovalce z vsega sveta, ki iščejo dobro počutje in sprostitev. Sprehod po Rogaški Slatini je kot sprehod skozi časovno kapsulo klasicizma in neorenesanse. Zdraviliški dom in kristalna dvorana z ročno izdelanimi kristalnimi lestenci sta prizorišče prestižnih plesov in prireditev, Anin dvor pa kulturno središče, kjer se obiskovalci seznanijo s petimi ključnimi zbirkami. Steklarsko, grafično, domoznansko, parkovno in zbirko kraljeve družine. Pomemben del kraja je Arena Janina, sodoben objekt, ki združuje šport, turizem in družabnost ter deluje kot pomembna vstopna točka za aktivno preživljanje prostega časa. Bobrov center pa skupaj z okoliškimi učnimi potmi ponuja vpogled v naravno okolje Obsotelja ter življenje ob reki Sotli skozi izobraževalne in interaktivne vsebine. Rogaška Slatina stoji na naravnem bogatstvu, ki nima primerjave. Z magnezijem najbogatejši mineralni vodi na svetu. Iz zdravilnega vrelca jo lahko poskusite v tamkajšnji znameniti stekleni pivnici, ki je obvezna postaja za vsakega gosta, saj pitna kura pomaga pri številnih zdravstvenih težavah. Rogaška Slatina je tudi sinonim za vrhunsko steklo. Steklarna Rogaška je ena največjih izvoznic kristala na svetu. Njihovi izdelki krasijo domove slavnih osebnosti in se podeljujejo kot prestižne nagrade na svetovnih dogodkih. Obiskovalci si lahko ogledajo proizvodnjo in opazujejo, kako se iz vroče mase pod rokami mojstrov pihalcev rodi prefinjen kristalni kozarec. Leta 2024 je Rogaška Slatina dobila novo zanimivost, ki spreminja njeno podobo. Razgledni stolp kristal. Z višino 106 metrov je najvišja stavba v Sloveniji. Obiskovalcem ponuja neverjeten panoramski razgled na mesto in okolico, adrenalinsko izkušnjo hoje po steklenih tleh ter kavarno v oblaku, kjer kava dobi povsem nove razsežnosti. V dobrem letu od odprtja je stolp obiskalo že več kot 100 tisoč obiskovalcev. Rogaška Slatina je kraj, ki zna očarati vse čute. Ponuja kraljevski mir, vrhunsko kulinariko in nepozabno arhitekturo. Je mesto, ki spoštuje svojo legendo o Pegazu, a hkrati z najvišjim razglednim stolpom v državi pogumno zre v prihodnost. Obisk te občine ni le izlet, temveč doživetje elegance, ki jo v Sloveniji težko najdete drugje. Rogaška Slatina stoji na vodi in to dobesedno. Pred 400 leti so tukaj odkrili izvir z edinstveno osebnostjo magnezija. Iz te vode pa so potem sezidali mesto, turizem in turistično zgodbo, ki traja še danes. Katja, pozdravljena.
1: Pozdravljen.
0: Jaz sem slišal za eno legendo, in sicer legendo o Pegasu. In prav tako. Pegas bi naj bil kriv za to, da se je v teh krajih tukaj našla tale dragocena magnezijeva voda.
1: Res je, v bistvu naša zgodba o Rogaški Slatini se ne začne z ljudmi, ampak v bistvu z konjem Pegazom. Konj Pegas bi naj pred 400 leti po navodilih boga Apolona udaril s kopitom od tla in v bistvu odprl vrelce Rogaške Slatine. Iz teh vrelcev je prišla mineralna voda Donat, ki jo danes poznamo kot Donat MG. V bistvu najbolj zdravilna voda, najbolj mineralna voda na svetu. Tukaj igra pomembno vlogo pivnica mineralnih vod v Medical centru. Je obvezna postaja za vsakega gosta, ki obišče Rogaško Slatino.
0: Katja, Rogaška Slatina pa je tudi mesto športa.
1: V bistvu ni samo mesto vode, je mesto športa. Leta 2025 smo za 2026 pridobili naziv Evropsko mesto športa, na kar smo zelo ponosni. V bistvu v sklopu EMŠ-ja bomo priredili 10 dogodkov mednarodnih razsežnosti. V bistvu vsako leto, že šesto leto, imamo tudi bobrovo bicikliranje. Pa Afroditin tek. Afroditin tek bo letos že deveto leto zapored, tako da ogromno dajemo na samo rekreacijo, na športne aktivnosti, v bistvu Tudi pred kratkim smo odprli Areno Janina, v bistvu moderno športno infrastrukturo, ki združuje ljubitelje športnikov, ljubitelje narave, tako da se res najde za vsakega nekaj.
0: Torej, turizem, tako, šport imate pa v Rogaški Slatini tudi izjemno visok stolp.
1: Res je.
0: 106 metrov meri, tisti, ki je bil gor, vidi, kako daleč se pravzaprav lahko tako vidi iz njega. Ne?
1: V bistvu, res 2 leti nazaj smo odprli najvišjo stavbo v Sloveniji, stolp Kristal, visok 106 metrov. Stolp Kristal v bistvu ponuja res čudovit razgled na Rogaško Slatino. Zgore lahko najdete tudi virtualno doživetje. V bistvu si nadanete virtualna očala ter na konju Pegazu odletite na Rogaško Slatino in tako spoznavate zgodovino, razvoj kraja. Je res posebno doživetje.
0: Človek, turist ima tukaj v vaših krajih marsikaj za početje. V kulturi pa bomo govorili tudi v nadaljevanju. Katja, hvala ti. Ja, Rogaška Slatina je res mesto vode, a ne smemo pozabiti, da je ob Sotelje tudi dežela vina. Kulturno društvo Vitis, kar v prevodu pomeni vinska trta, nam bo spletlo en čudovit venček.

0: Ja, Rogaška Slatina ni samo voda in kristal, je tudi mesto, ki zna praznovati. Poleti se zdraviliški park spremeni v oder, razstavišče ter tudi literarni salon. Maja Novak, pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ker veliko kulture imate za ponuditi v Rogaški Slatini, ki običajno začnete?
1: Običajno začnemo poleti in sicer z Ano, z Anjenim festivalom, ki že zdaj tradicionalno poteka 12. leto zapored in prireja kar 50 raznoraznih dogodkov, ki pa so razposejani po celotnem zdraviliškem parku, torej širimo se širše in kulturo pripeljemo naravnost do ljudi, v sam park, v samo dogajanje. Je pa ta festival kar malce poseben, ker je kar precej avtorski in morda malce nekomercialen. To pomeni, da na tem festivalu ponujamo od klasične glasbe, džeza, etno glasbe, tudi popa se dotaknemo, kar nekaj platn razprostremo in filmu predvajamo, tako da je eno prekrasno doživetje in v poletje vstopamo s tem festivalom zelo ponosno in veselo.
0: Tako za domačine, kot tudi za turiste, vsak najde nekaj, kaj pa bi recimo izpostavili vi kot vrhunec?
1: Ja, morda so vrhunci vedno ti otvoritveni dogodki in morda izpostavim, da je otvoritev Anjenega festivala 2.7., kjer bomo gostili imenitno Nino Sternad ob spremljavi pianista, tako da vsi vabljeni v Rogaško Slatino, ne samo na ta otvoritveni dogodek in seveda vse nadaljne dogodke.
0: A to traja samo potem julija? In se potem julija zaključi ali traja celo
1: poletje? Ne, traja toliko časa, kot traja poletje. In sicer cel julij in cel avgust, tako da spremljate naše spletne strani, naše dogodke in se in vabljeni v Rogaško.
0: Ja, sicer pa ste močno v Rogaški Slatini povezani tudi s tradicijo, imate Juneževo domačijo. Ja. Kaj ta Juneževa domačija ponuja, predstavlja, kaj lahko človek tam doživi?
1: Juneževa domačija je en tak biserček Rogaške Slatine, gre v bistvu za etnografski muzej, ki pa nekako prikazuje to tradicijo na nek morda malce bolj sodoben način, tako da lahko te starodavne dejavnosti tudi vidimo od bližje, ki so že morda šle kje v pozabo, jih tukaj vedno znova oživimo, tako da vabljeni tudi tja.
0: Katero obletnico pa ima festival Pranger?
1: Rogaška Slatina mesto festivala Pranger kot takega, to vemo, da je festival poezije in kritiškega pogleda na samo poezijo. Smo pa v Rogaški Slatini še

0: Posebej ponosni na podaljšano vejo festivala Pranger in to je Mali Pranger Ela, poimenovan po Eli Peroci, pisateljici, mladinski pisateljici, ki je bila rojena v Rogaški Slatini. In tako prirejamo, tukaj se lahko knjižnica Rogaška Slatina zelo pohvali. To ta prekrasen festival, kjer mlade nadobudne pesnike pozovemo k literarnemu ustvarjanju in letos je prispelo na ta natečaj 677 pesmi.
1: To pa je številka.
0: Zelo lepa številka in mi kot komisija, kot režija smo imeli kar nekaj dela, da smo izbrali nekaj najboljših in ravno 30. maja bomo vse skupaj povabili v Anin dvor, kjer bomo imeli zaključno prireditev in čestitali vsem tem mladim dobitnikom. Obenem bomo pa še podelili Stritarjevo nagrado, tu povemo, da je nagrada za najboljšega literarnega kritika, tako da 30. maja se bo v Aninem dvoru marsikaj dogajalo.
1: Od maja do avgusta Rogaška Slatina ima človek, kaj početi Maja Novak? Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam.
1: Sicer pa Rogaška Slatina je kraj, kjer pesar zares živi. Ansambl Stanka Fajsa nam bo zapel tam, kjer je pesem doma.

0: Tako, zdaj pa spoznajmo še Rogatec. To je majhna občina po Donačko goro oziroma Štajerskim Triglavom. A vas ta majhnost naj ne zavede. Tukaj imajo največji muzej na prostem. Oglejmo si razglednica.
1: Rogatec leži ob vznožju slikovite Donačke gore in ob reki Sotli, ki že stoletja povezuje in hkrati ločuje slovenski ter hrvaški prostor. Že v antiki je tu potekala pomembna prometna pot. Pravi razcvet pa je kraj doživel v srednjem veku, ko sta se zaradi ugodne lege močno razvili trgovina in obrt. Rogatec se v pisnih virih omenja že v 12. stoletju. Njegova strateška lega pa je skozi čas oblikovala bogato zgodovino. Nad krajem sta nekoč bdeli dve utrdbi. Danes so o starem gradu Gornji Rogatec pričajo razvaline, tvorec Strmol pa se je iz obrambne postojanke razvil v elegantno baročno rezidenco. V njem danes oživljajo plemiške zgodbe z razstavami, kulturnimi in kulinaričnimi dogodki ter porokami. Rogatec ohranja tudi bogato rokodelsko dediščino, med katero izstopa steklarstvo. V dvorcu Strmol in rokodelskem centru lahko obiskovalci spoznajo tradicionalne obrti ter opazujejo mojstre pri delu. Muzej na prostem, največji slovenski muzej ljudskega stavbarstva na prostem, je tudi največja dragocenost kraja. Tukaj življenje naših prednikov ne ostaja le v zgodbah, ampak uživi. Sprehod med avtentičnimi hišami, kritimi slamo, se hitro spremenil v pravo doživetje. Od peke kruha, do pletenja iz šibija ali ličija, do obiska kovačnice in spoznavanja zeliščarstva na ekološkem muzejskem vrtu. Nad vsem pa se dviga Donačka gora, prepoznavna po ostrem grebenu in bogatem rastlinstvu. V njenem objemu se skriva tudi zaščiten bukov pragost, razgled z vrha pa ob jasnem vremenu sega vse do Alp in Hrvaškega Zagorja. Rogatec je kraj za vse, ki iščejo mir, navdih v zgodovini in pristen stik z naravo. Tistim, ki bi želeli ostati dlje, ponujajo različne možnosti prenočitev. Od glampinga in postajališč za avtodome, do gostišč, planinskega doma in sodobnih apartmajev. Doživetje dopolnjuje ponudba domače kulinarike, kraj pa ponuja tudi odlične možnosti za športne priprave. Ne glede na to, ali vas privlači vonj po pravkar pečenem kruhu v muzeju ali svež zrak na Donački gori, vas bo Rogatec prejel z odprtimi rokami in toplino, značilno za ljudi ob Sotli.
0: Občina Rogatec skriva več, kot se zdi na prvi pogled. Tukaj se lahko sprehodite po muzeju na prostem, obiščete dvorec in se vrnete v preteklost. Urška Grobelšek nam bo odprla vrata na stežaj v to preteklost. Tukaj se res lahko, Urška, vrnemo tja nazaj nekam, ne? In vi to omogočite?
2: Ja, res je. Lep pozdrav vsi skupaj, dobar dan. Ne povem, ja, da Rogatec ni samo zgodba, kot jo nekje imajo. V Rogatcu resnično se prepleta doživetje življenje med plemiči in kmeti. Namreč tako je včasih bilo. Na eni strani kmetje v muzeju, na drugi strani seveda plemiči v dvorcu. In danes lahko to doživite.
0: Kako to izkusi obiskovalec?
2: Ja, seveda. Se pravi, v muzeju vas sprejme gospodar in seveda gospodinja, oblečena v nošo, kot so včasih hodili k maši ob nedeljah. Vas povabijo, da se poizkusite, kakšna pravila so včasih morali upravljati. Pa morate kar stopiti v kuhinjo pomagati, pa tudi na vrtu je vedno kakšno delo, pa kamnoseka morate obiskati, ja, pa tudi narediti kakšen žebelj, ali pa seveda tudi obiskati čebelarja, pa si kakšen izdelek narediti, ne? Tako da si poskusijo, kakšno delo je bilo potrebno včasih na kmetiji. In na drugi strani se pa dogodivščina nadaljuje, pa z velikim poklonom pozdravimo seveda gospodo, ki je nekoč živela v dvorcu in skozi sprehod, skozi te sobane spoznamo, kako so nekoč tam živeli. In te plemkinje vas veliki svečani dvorani celo naučijo plesati, tako da bova lahko plesala skupaj, ne?
0: Plesni tečaj v kratkem, torej verjetno neke srednjeveške plese ali polka, valček ali...
2: Ja, seveda, srednjeveški ples, ker je tudi dvorec, seveda, zasnova srednjeveška. Tako da ja, se naučiva srednjeveškega plesa. Potem pa seveda nadaljujeva, ker imamo tam tudi dom, ima rokodelski center Rogatec in ker je Rogatec bogat, bil z obrtjo, z obrtniki, prikazujemo te stare veščine in se lahko seveda potem preizkusite v rokodelstvu, ali to sedete zavreteno, poskusite kaj narediti iz gline, lahko pa nekaj posebnosti pa pri nas taki drugi ni, in da si lahko napihate svoj lasten stekleni kozarec. Namreč tukaj v naših gozdovih je bilo ogromno kamnolomov, kar je takrat predstavljalo seveda razcvet kamnoseške obrti. Na drugi strani pa je bilo 7 prvih dejansko glažut oziroma steklarn, je na celem celjskem področju ravno v naših gozdovih.
0: In vse to se da doživeti tukaj v Rogatcu, muzej na prostem, dvorec ponuja to, pa še marsikaj druga, kar bomo spoznali tudi v nadaljevanju.
2: Jasne.
0: Hvala lepa, Urška.
2: Hvala vam.
0: Ja, Rogatec je kraj, kjer tradicija ni razstavni eksponat, ampak živi, in kjer kraj živi, tam kraj tudi poje. Tamburaši iz Rogatca ter triplanike.

0: Za muzejskimi hišami in kozovci je tukaj v Rogatcu vedno nekdo, ki skrbi, da to ni razstava, ampak da dogodki v resnici tudi živijo. Nives Brezovnik je ena izmed njih, ki skrbi za to, da lahko tukaj doživimo preteklost, pa sedanjost, pa vse tisto, kar je vmes. Pri vas imate, Nives, eno zanimivo prireditev, imenuje se Likov na Taberhi. Se mogoče bi na začetku razjasnili, kaj je Likov in kaj je na Taberhi oziroma Taberh. Ja.
1: Likov pomeni zaključek, Taberh pa izhaja iz nemške besede der Tagarbeit in pomeni dnino. Včasih so ljudje hodili na delo, da so si lahko prislužili kakšen kos kruha. In zato rečemo pri nas, da pridejo tudi v Taberh, Taberharce, pridejo delati v muzej. Ne?
0: Ampak Likov pa je, ni samo zaključek, ne?
1: Ja, mi rečemo temu, da po Taberhu pride pa Likov.
0: Aha, torej,
1: se pravi, ko je delo upravljeno, ja. Potem je pa čas za petje in druženje.
0: In ti ste bolj zabavni del, verjetno.
1: Tako.
0: Ja, in vi to združite v muzeju na prostem v nek dogodek.
1: Tako res je, letos julija 19. bomo imeli že 28. zaporedoma Likov na Taberhi, to je etnografska največja prireditev v muzeju.
0: Tako kot in, je največji muzej na prostem.
1: Tako
0: ne?
1: Res je in takrat pridejo k nam domačini, in pripravijo, predstavijo mlače užita. Dogodek povezuje tudi rokodelstvo, prikazujemo razne rokodelske dejavnosti, od pletenja iz šibja, pa iz ličja, potem perice, ljudske pevke iz Rogatca, ki so v bistvu tisti povod za to prireditev že 28 let nazaj, one prikažejo, kako so včasih prali perilo ob vodnjaku in seveda tudi zapojajo.
0: Poteka tudi tekmovanje za najsirovo zavihanko. Kaj pa je sirova zavihanka?
1: Ja, lahko je za frkeča, lahko je tudi potica, pogača, vse te besede so tukaj blizu ljudem, ampak sirova zavihanka pomeni, da je v osnovi skutinna del oziroma skutina osnova, ki se pa potem na robovih ovije, testo se ovije in zato se zafrkne, zavihanka.
0: In kako se lahko tekmuje v tem?
1: Ja,
0: kdo lepše zafrkne, kdo lepše zafrkne?
1: Ne, kdo ima lepše pečeno zavihanko, okusnejšo in naj povem, da se nekako vsako leto odeleži 20 gospodin tega tekmovanja in stroga komisija to ocenjuje in zbera najboljšo. Letos bomo že 10. zbirali najsirovo zavihanko.
0: Tako, in danes bomo sirovo zavihanko nekoliko kasneje tudi spoznali. Sicer pa najlepša hvala, Nives.
1: Z veseljem.
0: Ja, še vedno pa so z nami tudi grešni muzikanti. Pesem srca bo naslednja.

Danes je med nami tudi veliko otrok in to z enim dobrim, odličnim razlogom. Iz Rogaške so prišle spominčice. To je otroška folklorna skupina, ki ohranja plesno izročilo Obsotelja. So eni najboljših v Sloveniji in danes nam bodo pokazali, kako je biti otrok na travniku.

0: Ja, nedelja je in tudi danes ta nedelja ne bo minila brez hrane. Sicer bi moral kuhati Izidor, ker je gostitelj, ampak je v boj poslal svojo ženo Natašo.
1: Lepo pozdravljena.
0: Nataša, pozdravljena. In mogoče je to celo dobro, da je poslal tebe.
1: Pa ja, ker se niti ne spomnim, da je na zadnje kuhal.
0: In sem ravno želel vprašati, kakšen kuhar je Izidor, glede na to, zakaj vse on doma poskrbi. Ne vem, če sploh ima čas za to, da se vrti v kuhinje.
1: Pa mislim, da bi mu šlo kar dobro drugno, če bi prišlo
0: tega. Če bi se enkrat lotil, ja, enkrat tako poskusil, kaj je narediti.
1: Romantično večerjo mi je že skuhal, samo in to že dolgo od tega.
0: Kaj je bilo?
1: Pa ne spomnim se, iskreno.
0: Ni bilo očitno tako zelo dobro.
1: Morda, ne, super je bilo.
0: Bo Izidor kasneje.
1: Dragi mož, super si skuhal.
0: Sicer pa danes si pripravila tri stvari, ki so tipične za te kraje?
1: Tako je.
0: Za
1: v bistvu za Obsotelje in Kozjansko, ja, se vedno vsaka zabava, se pravi, se začne, ko goste postrežemo najprej z jerpico oziroma ocvirkovko.
0: Jerpica.
1: Tako, jerpica se reče pri nas. Drugače pa to testo, se pravi, odzamemo, ko delamo kruh, odzamemo testo, namažemo z jajcem in potem damo gor ocvirke. Spečemo najbolje, če v krušni peči, če pa te nimamo, pa spečemo tudi v navadni pečici.
0: Potem pa je, to je pa golaž.
1: Neke vrste golaž, v bistvu, to je haloški biskar. To je taka krepka, zelenjavno-mesna enolončnica, kateri na koncu dodamo ajdovo kašo, pa seveda ne sme manjkati kapljico dobrega vina zraven.
0: Pa kruh, veliko kruha.
1: Ja, pa fajn je, če je domač.
0: Ja, in sicer na koncu pa imamo še, to sem pa že prej napovedoval, sirovo zavihanko.
1: Tako, to je sirova zavihanka, mogoče bi lahko temu celo rekli slovenski cheesecake. V bistvu to je skuta, domača skuta, no damo jajca, v testo zavijemo, zafrknemo in zato pač zavihamo robove in je to zavihanka. Je,
0: sliši se zelo enostavno, jaz sem enkrat delal ocvirkovko, pa še ocvirkovka je bila težka za narediti, kaj šele tisto, ne?
1: Pa, ko imaš prakso, ni problem, pa če delaš srcem, pa tak ali ta gre.
0: Izidorja najprej naučiti, potem pa še vse ostale.
1: Ja, tako.
0: Hvala lepa, mimo grede, imaš rada repno župo?
1: Repno župo.
0: Repno župo.
1: Repo sicer imam rada, ampak repne
0: župe
1: še
0: pa
1: nisem,
0: no,
1: ampak probala. Zaprobati je.
0: Ja, vokalisti kulturnega društva Vitis nam ponujajo repno župo in to za 4 osebe.

Nataša je poskrbila za kosilo, Izidor pa je spet tam, kjer se počuti najbolj živega. Z glasbeniki, tokrat s tamburaši iz Rogatca in svojo glasbeno skupino Aplaus.

Tudi gostišče pod goro, pod Štajerskim Triglavom bo dobilo tole nalepko Nedelja po domače naše oddaje. Vi, gledalke in gledalci, pa se ob tej nalepki veselo fotografirajte in potem fotografijo objavite na Facebooku ali Instagramu. Morda boste izžrebani in boste s turistično agencijo Poseidon odpotovali v lepe kraje. In to ne samo ena oseba, kar dve boste.

0: Mlade folklornike smo prej že spoznali, zdaj pa bomo spoznali osebo, ki stoji za njimi, ki jih uči plesnih korakov, petja in vse, kar sodi zraven, folklori. Mojca, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Čuti se, da res imaš veliko energije, željo se ukvarjati z otroki, jih nekaj novega naučiti in pokazati, kaj je folklora. Odkot to?
1: Ja, mislim, da je to že od malih nog, ne? Ker šola, ker sem jo jaz obiskovala, je imela bogato folklorno tradicijo, ki smo jo potem nekako pridno upletali tudi iz podružnice, torej na centralno šolo in od 2005 na centralni šoli obstaja tudi otroška folklorna skupina Spominčice, v katero sem aktivno upletena. No, takrat se je začelo z manjšo skupino, ampak zdaj nas je pa že kar veliko. Od pripravnice, torej folklornice, kjer se vključujejo otroci od prvega razreda in drugega dalje in potem dveh mlajših folklornih skupin na podružnici in na centralni šoli, ter tudi starejša otroška folklorna skupina, kjer je večina folklornikov res prisotnih že od prvega razreda dalje in so potem že pravi plesavci ja, in pevci.
0: Kako približati folklorom mladim? Kako jih navdušiti za ljudsko pesem, za ples, za vse to, kar sodi zraven, oblačila? To je izjemno širok spekter, ne?
1: Ni težko, ampak moraš imeti to rad. Moraš imeti to rad in potem, ko to preneseš na otroke, nisem še nikogar srečala, ki ni rekel, da mu niso bile ljudske pripovedi všeč, ker se mi zdi, da vse tisto, kar izhaja iz ljudi, iz preteklosti, da ne rabi dodatne soli in popra, da je že samo po sebi tako dobro, da je treba širiti in ohranjati tudi za naprej.
0: Ja, ohranjate plesno izročilo obsotelja, gledate tudi širše?
1: Ja, sposodimo si kdaj kakšen ples tudi z druge pokrajine, ampak glede na to, da imamo folklorne kostume, za to področje pač ohranjamo bolj kot ne tradicijo domačega kraja. Veste, folklora je zdaj že odrska umetnost, se mi zdi, da zajema ogromno vseh sestavin, od dobrega petja, dobre muzike, plesa in odrske igre. Tako ja, da moramo se lotiti vsega.
0: Ja, in Mojca skrbi za otroke od njihovega prvega otroškega do njihovega zadnjega otroškega nastopa. Tako kot oče za hčer, od njenega prvega koraka do zadnjega takrat, ko gre za poroko. In prav o tem govori naslednja pesem Grešni muzikanti in Najni vrtovi.

Pa smo prišli do konca še ene nedelje po domače, drage gledalke in gledalci. Hvala, ker ste zdržali to uro in pol z nami. Hvala Rogacu, hvala Rogaški Slatini, hvala vsem nastopajočim, pa seveda Izidorju Kitaku tudi hvala za to prisrčno pogostitev. Sicer pa vidimo se ponovno prihodnji teden, za konec pa samo še ansambl Galama in Jacuzzi, ker se ga zaslužimo.

Pred večernim zrcalom dneva vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, vabimo k spremljanju jutrišnjega programa na Radiu Maribor, ki bo imel sledeči vozni red. V sredino jutro ob kavi prihaja ena najbolj vročih domačih zasedb, Murphy. Fantje, ki sicer polnijo koncertne odre po Sloveniji, bodo tokrat stopili korak bližje, v akustični, intimni izvedbi. Dopoldan začenja radijska tribuna, v kateri bomo predstavili izsledke okrogle mize o stanju medgeneracijskega sodelovanja v občini Maribor. Radijska tribuna bo na sporedu ob 9:30. Ekosklad poleg razpisov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb objavlja za vse prebivalce tudi razpise za odpravljanje energetske revščine. Ti omogočajo tudi 100% spodbude za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. Za vzhodno Slovenijo je bil nov razpis objavljen marca. O tem, kaj prinaša in kdo se nanj lahko prijavi, bomo govorili v oddaji Radijski SOS o 10:30. Aleš Belšak iz občine Destrnik je učitelj telesne vzgoje, ki je pred 7 leti odkril veselje do oživljanja starih predmetov v podobi rustikalnega pohištva. Nedavno je pridobil častno priznanje za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Gradcu. Obiskali smo ga, podrobnosti sledijo ob 11:30. Kot vsako sredo, ob 11:30 vabimo tudi tokrat k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Popoldan ob 17:30 sledi oddaja Mladi mladim v živo, ki tokrat gosti magistrsko študentko nevroznanosti iz Univerze v Bonu, Vesno Muzek, pa še Janino Škrinjar in Mašo Krajnc. Še jutrišnji večerni program poglejmo. Po 19:00 vam v poslušanje ponujamo ponovitev sobotne oddaje Obrazi sosednje ulice. Gost je bil Mariborčan Iztok Kočevar, glasbenik, športnik in humanitarec. V sredinem večeru vas bomo razvajali z domačo in tujo najpopularnejšo glasbo. Glasbeni dvojec Roma Child nam bo malo po 20:00 predstavil novo skladbo z naslovom Kjer se rojeva dan. Jutri za vas oblikujemo tudi nočni program. Veselimo se vaše družbe in prijetno noč voščimo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja. Jutri bo tako stegel drugi krog iskanja kandidata. Najverjetnejši, predsednik SDS Janez Janša, je medtem potrdil, da so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade. Podrobneje Žiga Fabijan.
2: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti ter decentralizacija in debirokratizacija. To so vsebinske prioritete koalicije v nastajanju, ki je svoja temeljna izhodišča sicer strnila še v 19 drugih točk.
3: Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
2: Tako prvak SDS Janez Janša, ki je na vprašanje, ali računa, da bo predlog za mandatarja vložen v drugem krogu, podajo ga lahko poslanske skupine ali 10 poslancev, potrebuje pa podporo 46 glasov, odgovoril.
3: Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
2: Janša je še dodal, da se je resnica, ki je minuli teden v parlamentu podprla zakon o vladi, odločila, da bo v opoziciji. Vendar...
3: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
2: Do takšne opozicijsko-nadkoalicijske drže pa so zlasti zaradi razdelitve mest v komisijah za nadzor javnih financ in obveščevalnih služb kritični v strankah, ki so napovedale odhod v opozicijo. Luka Mesec, Levica.
4: Če resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
2: Ali bodo resnico v državnem zboru obravnavali kot opozicijsko ali koalicijsko stranko, bo jasno v petek, ko bo na dnevnem redu seje kolegija državnega zbora tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles.
1: V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, označujejo za nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, češ da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Evropski finančni ministri so na današnjem srečanju v Bruslju ugotavljali, da se gospodarstvo Unije zaradi posledic bližnje vzhodne vojne srečuje z nevarnostjo stagnacije z inflacijo. Ob tem so izrazili strinjanje s pozivi Evropske komisije, naj bodo ukrepi za blažitev energetske krize usmerjeni in začasni. Slovenski minister Klemen Boštjančič sicer ocenjuje, da glavna ukrepa nista v skladu s priporočili.
5: Kar se tiče zniženja trošarine, seveda ne. To je ukrep, ki seveda vpliva na vse. Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
1: Dodal je, da je naša država pri obsegu ukrepov za blaženje energetske krize po podatkih Mednarodnega denarnega sklada na tretjem mestu. Iran je danes odločno zavrnil odgovornost za napade na Združene arabske emirate, ki so bili drugi dan tarča obstreljevanja. To je sledilo včerajšnjemu začetku projekta Svoboda, s katerim je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odprtje Hormuške ožine. Danes je vojno proti Iranu komentiral s temi besedami, navajam. Pošteno smo jih potolkli, iranski mornarici so ostali le še majhni čovni z mitraljezi, konec navedka. Pri tem Iran zanika ameriške navedbe, da je ameriška vojska uničila 7 njegovih čovnov. Špela Novak.
6: Združeni arabski emirati so sporočili, da so tudi danes prestregli več iranskih raket in dronov, potem ko so že včeraj poročali o novih iranskih napadih. Gre za prve napade po sklenitvi ameriško-iranskega premirja pred skoraj mesecem dni. Eden izmed dronov je včeraj zadel velik rezervoar nafte na vzhodu emiratov, pri čemer so bili 3 ljudi ranjeni. Kljub številnim obsodbam teh napadov in svarilom, da z njimi Iran ogroža krhko premirje, ameriška stran zatrjuje, da premirje še naprej veliko. velja. Obenem pa, da je v Hormuški ožini uničila 7 iranskih čovnov, odkar je ameriški predsednik Trump včeraj razglasil začetek projekta Svoboda. To je odprtje ožine na način, da bi trgovske ladje spremljala ameriška vojaška plovila.
7: No, the ceasefire is not over.
6: Ne, premirja ni konec, to je ločen projekt, je zatrdil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Za zdaj sicer potrjeno izplutje le ene ladje v spremstvu ameriške vojske. Iranska stran medtem trdi, da je Hormuška ožina pod njenim nadzorom. Pakistan, ki je v prvi polovici aprila gostil prvo ameriško-iransko srečanje, pa še vedno nadaljuje diplomatska prizadevanja za končanje spopadov. Iz Islamabada so sporočili, da posvetovanja še naprej potekajo in da upajo, da bodo o podpori več drugih držav dosegli ta konec vojne, ki bo v interesu obeh strani. Toda Trump je danes ponovil, da so iranski oblastniki bolni ljudje, ki jim ne bo dopustil imeti jedrskega orožja. Hkrati pa, da vojna dobro poteka, saj da so vse iranske ladje na dnu morja, iranski mornarici pa, da so ostali le še majhni čovni z mitraljezi.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je glede najnovejših Trumpovih carinskih groženj dejala, da je Unija pripravljena na vse scenarije. Ob robu današnjega evropsko-armenskega vrha v Erevanu je še pozvala Washington k spoštovanju trgovinskega sporazuma. Pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič pa je po današnjem srečanju z ameriškim trgovinskim predstavnikom Jamisonom Greerjem v Parizu pozval Združene države naj se vrnejo k dogovorjeni enotni 15-odstotni carinski stopni za veliko večino izvoza iz Unije. Sogovornika sta se tudi dogovorila za okrepitev sodelovanja na politični in tehnični ravni. S pisanjem eseja Klanec nekoč danes vedno se je začel spomladanski rok splošne mature. Letošnji tematski istočnici sta istoimenska romana Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Kako je šlo dijakom Koprske gimnazije?
8: Je izpadlo vse skupaj veliko bolj preprosto, kot sem pričakoval na začetku.
9: V redu, no. Edino lahko bi bilo malo več časa, drugače pa itak smo se pripravljali celo leto.
10: Sem vesel, da je zdaj to končno za nami. Zdaj pa naprej slovnica, matematika in upamo, da uspešna matura do konca.
1: Pisni izpiti splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja, maturanti bodo z uspehom seznanjeni 13. julija. Feđa Dudić ni več trener nogometašev Maribora. Po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah je večkrat ponudil odstop, ki ga je vodstvo kluba tokrat sprejelo. Vijoličaste v soboto v Ljudskem vrtu čaka večni derbi z Olimpijo. Ekipi sta trenutno izven mest, ki vodijo v evropska klubska tekmovanja v prihodnji sezoni. To je bil kratek pregled današnjega dogajanja. Miren preostanek večera želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan.

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal, jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pred Kozarjami proti Primorski. Na Štajerski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred uvozom Šempeter v smeri Maribora. Prevoz vetrnih elektrarn iz Luke Koper proti Obrežju bo predvidoma potekal do 4:30 zjutraj. Mogoči so zastoji. Ura je 22:09.

Z gozdom in v gozdu ravnajmo spoštljivo, je osnovno pravilo gozdnega bontona. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vanj vstopili. Vožnja po gozdu in gozdnih poteh je eden najbolj perečih problemov, na katerega opozarjajo tako lastniki kot obiskovalci gozdov. Kako je z uporabo gozdnih površin za rekreativne namene? Kako je regulirano nabiralništvo? Ali se zavedamo, da gozdne živali potrebujejo mir in da ne smemo uničevati rastja? Gost sredinega svetovalnega servisa bo magister Andrej Breznikar, Zavoda za gozdove Slovenije. Vaše vprašanje sprejemamo tudi prek spletne strani prvi.rtvslo.si. Prisluhnite v sredo ob 8:30 na prvem.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

spremljate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Polnoč Toneta Janše, ki je bil tudi solist. Tone Janša se je rodil 5. maja leta 1943 v Ormožu. Študiral je klasični in džezovski saksofon v Gracu ter se dodatno izobraževal na Univerzi Berkeley v Bostonu. Janša je bil dolgoletni član našega orkestra, zaposlen je bil med letoma 1974 in 1984, nato pa se je posvetil drugim projektom. Že leta 1972 je začela delovati njegova znamenita mednarodna zasedba. Leta 1985 in 1986 je posnela dve plošči s slovitim trobentačem Woodyjem Shawjem. Upokojil se je leta 2004, a je bil še kar precej časa aktiven. Nastopal je z različnimi zasedbami in snemal ter izdajal albume v samozaložbi. V svoji več kot 40 let dolgi karieri je posnel več kot 500 skladb, ki so išle na več kot 20 albumih. Tone Janša trenutno prebiva v Avstriji in se je umaknil z glasbene scene.

Slišali smo skladbo Moja malenkost Toneta Janše. Solisti so bili saksofonist Tone Janša, ki je tudi vodil orkester, trobentač Peter Ugrin, kitarist Primož Grašič in pianist Silvo Štingl. Pred nami pa je koncert za klarinet Badija de Franca v priredbi Atija Sosa, ki bo tudi solist.

Slišali smo koncert za klarinet Badija de Franca z aranžmajem Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Jabec Suit Charlieja Parkerja v priredbi Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1980, je solist, kitarist Milan Ferleš.

To je bila skladba Jabec with Charlieja Parkerja z aranžmajem Jožeta Privška, solist je bil kitarist Milan Ferlež. Oddajo 41 stopinj vročine pa sklepamo skladbo Got a Match Chica Corea. Solisti so saksofonista Primož Flajšman in Tadej Tomšič, kitarist Primož Grašič, bobnar Aleš Lendra in pianist Blaž Jurjevčič, Big Band Radio Televizije Slovenija pa vodi Tadej Tomšič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriški predsednik Donald Trump je vojno z Iranom ponovem označil za majhen spopad. Kot je še dejal v Beli hiši ob robu dogodka, ki je bil namenjen telovadbi otrok, nasprotniki nimajo nobenih možnosti in se tega zavedajo. Teheran je pozval k pametnemu ravnanju, češ da Američani ne želijo pobijati še več Irancev. Na vprašanje, kaj bi zanj predstavljala iranska kršitev trenutnega premirja, je Trump odgovoril, da to ve omenjena država. Evropska komisija je objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. To bo podpiralo razvoj naprednih tehnologij za drone in protidronske tehnologije, delovati pa naj bi začelo v prihodnjih mesecih. Ustanovni člani bodo imeli v luči groženj oboroževanja z droni in raketami ključno vlogo pri oblikovanju dejavnosti in prednostnih nalog zavezništva, so še sporočili v Bruslju. V najnovejšem ameriškem napadu na plovila v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, sta bila ubita dva človeka. Število smrtnih žrtev se je v tovrstnih napadih od septembra lani povečalo na najmanj 187. Vlada predsednika Donalda Trumpa vztraja, da je v vojni z narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki, a doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z drogami. Letošnji april je bil v Španiji s povprečno temperaturo 15,1 stopinje Celzija najtoplejši od začetka meritev leta 1961. Kot še sporoča tamkajšnja meteorološka agencija, so bile temperature za 3,2 stopinje višje od povprečja med letoma 1991 in 2020. V šestih dneh pa so zabeležili dnevne temperaturne rekorde. Zaradi suše in neobičajno visokih temperatur je prejšnji mesec po državi izbruhnilo več požarov v naravi. Namizno-teniška reprezentanca je obstala v 16. finala svetovnega prvenstva v Londonu. Nemčija je bila boljša s 3-0. Edini niz za Slovenijo je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič. Prvi finalist nogometne lige prvakov je Arsenal, potem ko se je prva tekma v Madridu proti Atletiku končala z 1-1, so Londončani pred nekaj minutami doma zmagali z 1-0. Jutri bo v Minhnu še povratna polfinalna tekma med Bayernom in PSG-jem, potem ko so Parižani doma zmagali s 5-4. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
4: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
3: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
4: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
3: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo? V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Zaradi kostanja ne vidiš gob in zaradi gob ne vidiš kostanja. Je v enem od še neobjavljenih besedil zapisal Primož Čučnik, eden bolj uveljavljenih pesnikov srednje generacije. Ta avtor, ki je do zdaj objavil 10 samostojnih pesniških zbirk, se v novejših besedilih naslanja na skladatelja Johna Cagea in njegovo knjižno delo Tišina, ki ga je Čučnik tudi prevedel. Na ameriškega skladatelja se navezuje tako po naslovu, kot tudi po načinu ubesedovanja. Gre za krajša besedila, ki so med poezijo v prozi in kratko zgodbo, vezana pa so predvsem na vsakdanje življenje. V literarnem nokturnu boste slišali 6 Čučnikovih besedil.

V osnovki sem imel sošolca Nikolo, ki je bil skupaj z mano med tremi najmanjšimi v razredu, čeprav je bil njegov oče visok skoraj 1,90 m. To ga je zelo frustriralo, zato je vsako popoldne hodil za 2 uri spat. Ko sem ga enkrat po koncu osnovne spet srečal, je bil visok skoraj 1,90 m.

Za prvi letnik Šerpe sem se z Barbaro Pogačnik zmenil, da prevede Reverdija, ki takrat še ni bil knjižno preveden v slovenščino. Ko mi je oddala prevod, sem že nadaleč opazil, da nekatere vrstice, verzi, nesorazmerno štrlijo iz pesmi. Reverdi je pisal kot kubist. Njegove pesmi so nekakšni kubistični portreti. Verzi so tu in tam zamaknjeni, ampak formalno urejeni in enotni. Poklical sem jo. Barbara, kaj pomenijo tiste neskončne vrstice, ki štrlijo iz pesmi? Rekla je, ja, sej vem, ampak nekatere besede v francoščini, se veš, so tako več pomenske, da se po slovensko nisem mogla odločiti in sem kar vse pustila. Rekel sem, dobro, ampak treba se bo odločiti, ne more ostati tako. Čas za tiskarno se je bližal. Barbara se je še kar odločala. Vedel sem, da je velika zagovornica neodločnosti in zamujanja, tako da sem na koncu moral ukrepati. Odločil sem se, da dam prednost formi pred vsebino in tiste verze spravil v red tako, da sem jih okrajšal po svojem občutku.

Zana sva šla po 100 letih skupaj v Maribor in tam sva imela 2 uri prostega časa. Odločila sva se za sprehod. Ampak najprej sva šla čez tabor pogledat hišo, v kateri je stanovanje, kjer smo obiskovali Katjo in Davida, ko sta bila Filip in Izak majhna. Ana je z dvorišča fotkala balkon pred vhodnimi vrati v drugem nadstropju, kjer smo kadili, medtem ko sta se otroka igrala ali ko sta zaspala. Balkon se je svetil v soncu in Ana je Katji poslala posnetek s pripisom Sonce sije na našo odsotnost. Potem sva se po stopnicah spustila v breko in naredila sprehod do oddaljenejšega mostu, ga prečkala in se po lentu vrnila v center. Med potjo mi je Ana razlagala, kako je enkrat snežilo in že zapadlo par centimetrov snega, ko sta s Katjo šli tukaj na sprehod s tamalima, ki sta sedela na sankah. Bila sta tesno zavita v kombinezone, nista se še dobro držala na tistih sankah in vsake toliko se je kateri prevrnil levo ali desno v sneg. Ena je vlekla sanke, druga je hodila zadaj, da ju je pobirala. Kje sva bila pa midva z Davidom, sem rekel. Ja, vidva sta doma kadila čike.

Ko sem prevajal Cageovo predavanje Kam gremo in kaj počnemo, sem najprej mislil, da se mi bo zmešalo. Štirje teksti, ki sestavljajo predavanje, so postavljeni eden čez drugega, ko v resnici tečejo v kvartinah eden pod drugim, v kratkih vrsticah, ločenih s tipografskimi variacijami fonta. Pokončno, italik, pokončno bold, italik bold. Tako da se moraš kot bralec prebijati skozi besedilo, ki je postavljeno v ozkih stolpcih kot dolga kača, in iskati rep in glavo. Po nekem času sem se navadil in našel tehniko branja in prevajanja, ki je precej pohitrila moje delo in me začela pomirjati. Čeprav sem bil odvisen od koncentracije in sem tu in tam še vedno vse skupaj poslal nekam, kadar me je kaj zmotilo, ko sem ravno padel v ritem. Bilo je jasno, da oblika daje smisel vsebini, ki je ne morem niti razumeti, niti izraziti, niti povzeti, ne da bi se povsem potopil v obliko. Več hkratnih izkušenj presega naše razumevanje. Potem sem začel uživati v tej polifoniji, kot da bi poslušal Bachovo fugo.

Milana Deklevo sem vedno občudoval, zaradi brkov in znamenitega verza, ki je zame ponarodel. Dobro, dobro, z absurdom se hraniš. Na dogodku v okviru poezije na podlago, kamor je v družbi žene in dveh hčera prišel dobro razpoložen, je povedal, da ima zdaj, ko je upokojen, veliko časa in da je spet odkril poslušanje glasbe. Vrnil se je tudi skupino Salamander, kjer je kot pianist deloval v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V zadnjih letih spet igrajo, izdali so vinilno ploščo in ustvarili nove skladbe. Kot zvočno sliko za svoje branje na podlago je izbral ploščo Opening meditativnega pianista Torda Gustavsena in njegovega tria. Ko je bila igla nastavljena in so se vrteli prvi takti, je po približno 20 sekundah rekel: "Težko mi je začeti, bi rajš samo poslušal."

Ravno sem delal 5 stvari naenkrat, ko je poklical Cene, da je šel nabirat kostanj in da ga je veliko nabral. Šel sem po enem strmem pobočju, kjer si nihče ne upa in se držal za drevesa. Pod vsakim je bilo polno kostanja, je rekel. Kaj pa gobe? Sem rekel. Si nabral tudi kaj gob? Ne, je rekel. Ko nabiram kostanj, sem skoncentriran samo na kostanj. Ne morem gledati še za gobami. Kadar nabiram gobe, pa ne iščem kostanja. Aha, razumljivo, sem rekel. Zaradi kostanja ne vidiš gob in zaradi gob ne vidiš kostanja.

literarnem nokturnu se je zvrstilo 6 novejših, še neobjavljenih besedil Primoža Čučnika. Interpretiral jih je dramski igralec Urban Kuntarič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnjimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Evropska unija je v luči najnovejših ameriških groženj pripravljena na vse scenarije, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov je Washington pozvala, naj spoštuje obveznosti iz trgovinskega dogovora, ki sta ga strani sklenili lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da bi morala biti povezava pripravljena sprožiti protiukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da imajo z Iranom le majhen spopad ter pozval Teheran naj se pametno odloči. Ameriški zunani minister Marco Rubio pa je podaril, da so ameriške operacije v Hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorom, če bo Iran napadel ameriška plovila. Kot je dejal, ameriška vojska širi obrambno operacijo projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Iran je pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. Ravno kar naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jorgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec ne bo nastopila na ta čas najmočnejšem turnirju, ki poteka v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgesi. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi zaostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koh, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1. V Zalogu se je začelo svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Obe domači vrsti sta bili za uvod uspešni, moški so premagali Bosno in Hercegovino, ženske pa Slovaško.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral Žan Plohl. V nadaljevanju noči boste slišali zgodbo iz oddaje Med štirimi stenami in glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa se bomo posvetili zgodovini slovenskih migracij v Nemčijo. O tem je Alja Zore nedavno pripravila oddajo Glasovi svetov.

0: Glasovi svetov.
1: Izseljevanje Slovencev v Nemčijo je na našem prostoru že desetletja tako močno prisotno, da verjetno tako rekoč vsakdo od nas pozna nekoga, ki je vsaj v določenem obdobju svojega življenja delal in živel v tej gospodarsko bolj razviti evropski državi. Gastarbajteri, ki so od konca 60-ih let iz celotne Jugoslavije hodili delat v Nemčijo, so v naši družbi postali celo tako prisoten fenomen, da to nemško besedo danes uporabljamo kar za vsakega delavca na začasnem delu v tujini, vsaj kadar ta opravlja bolj fizična ali slabše plačana dela. Čeprav so verjetno prav v socialistični Jugoslaviji doživele višek, pa delovne migracije Slovencev v Nemčijo segajo že precej dlje v zgodovino, vsaj v konec 19. stoletja, ko so naši sorojaki polnili rudnike Porurja. V tokratnih glasovih svetov se bomo skozi zgodovino slovenskih migracij v Nemčijo sprehodili ob delu nemškega zgodovinarja Rolfa Wörsdorferja od vestfalskega Slovenca do gastarbajterja. O tem, kakšno je bilo življenje naših rojakov v porurskih rudnikih, kdo se je v Nemčijo preseljeval po drugi svetovni vojni in kakšna je bila jugoslovanska gastarbajterska priseljenska izkušnja, bomo govorili z doktorico Marino Lukšič-Hacin, predstojnico Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, verjetno ni nenavadno, da o prvih teh delovnih migracijah večjega števila recimo začnemo govoriti nekje v 19. stoletju, ko je pač v Evropi poteka nek razmah kapitalizma, industrializacija. Predstavljam si, da potem na nekih koncih naenkrat potrebujejo ogromno delavcev. Po drugi strani pa morajo imeti tudi te delavci razlog, da od nekod pridejo, da zapustijo svoje kmetije. Takrat so naše družbe v veliki meri agrarne. Ne? Kakšen je torej ta širši zgodovinski kontekst, v katerem se prvi Slovenci nekako odpravijo na delo v nemški prostor?
2: Tako kot ste rekla, se je potrebno vrniti v zgodovinski kontekst in vsemu temu dodati še podrobnejše dejstvo, da naš prostor kot del takrat Avstro-Ogrske do sredi 19. stoletja prebivalce, tako imenovane tlačane takrat, ne pusti seliti. In šele pakt o nevolništvu in zakonodaja, ki sprosti dovoljenja, da se ostali otroci z izjemo dediča prvorojenega oziroma nekoga, ki ostane na kmetiji, da se ostali lahko selijo, pravzaprav sprosti pravne, legalne možnosti za premikanje in odhajanje ljudi iz našega prostora. Izjeme so bili v tistem času tako imenovani recimo krošnari, Kočevari, ne, ali pa Ribniško-Kočevska dolina, pa tudi iz druge so znani Slovenci, ki so takrat Kranci, ki so imeli posebna dovolila, da so lahko hodili v prostore Avstro-Ogrske in onkraj meja po Evropi, pa tudi čez lužo v Ameriko. In zdaj, če razširimo korektno etnično podobo slovenskega izvornega prostora tistega časa, ki ni bil slovenski, ampak je bil kranski, koroški in drugače poimenovan, čeravno se je že rodila ideja o slovenstvu, kot vemo, ne, to gibanje prebudništva, so v ta tok krošnarjenja in začasnega prodajanja se v ta krog vstopali tudi Kočevari, kot lokalna identiteta, če temu lahko tako rečemo, in jih vsi poznamo. In tudi oni so ponujali robo onkraj v prostoru Združenih držav Amerike, ta razlikovanja med ljudmi iz našega prostora slovenskega porekla in recimo kočevskega porekla, ta razlikovanja sežeš potem v čas po drugi svetovni vojni zaradi političnih razlogov. Pred tem so se pa pravzaprav ljudje nekako solidarno dojemali kot iz istega lokalnega prostora in so onkraj luže postavljali društva, kjer so se med sabo povezovali, če se je zgodilo, da so v Združenih državah Amerike recimo ostali in tako na strani spomina Kočevarjev, najdete tudi potomce tistega časa kot ekonomske izseljence, ne pa po drugi svetovni vojni prebežnike, pregnance, različno se identificirajo. Ne, se pravi, imamo ljudi tega prostora, ki so odhajali tja na prelomu 19. stoletja ali pa v drugi polovici in so iz lokalitete Kočevarjev izhajali in potem po drugi svetovni vojni, ko se po tej zgodbi Zasavja preselijo v Ameriko in bežijo in se srečajo potomci in prišleki, morda v istih društvih, pa vendar v tej dinamiki, ko poslušaš potomce tako imenovanih slovenskih prapradetkov, ki Kočevarje še vedno nekako identificirajo s slovenstvom, kar pomeni, da so imeli neko posebno dinamiko onkraj Luže, ki je šla drugače kot tukaj, kjer živimo danes mi. Ne? In tle vidimo, kako politika lahko vpliva na kulturno življenje. Pa da se vrnemo nazaj na prostore, ki ste jih omenila, na podoben način se je vršilo tudi po tej odvezi zemljiški, a ne? Tudi razseljevanje ljudi z tako imenovanega slovenskega etničnega prostora, ne samo v avstrijske dele, avstro-ogrske in v druge dele, ampak onkraj v Nemčijo, od kjer so najbolj znani vestfalski rudarji, a ne? Pa tudi v Francijo so hodili. Delež ljudi, ki je v ta prostor Evrope odhajal, je bil sicer manjši kot ameriški val, pa vendar je bil pomemben in je pomembno prispeval tudi k preživljanju družin, ki so ostale morda v domačem prostoru, če lahko tako rečem, ker je bližina omogočala tudi vračanje kapitala, mogoče primarni družini, in so dinamike povsem drugače delovale.
1: No, saj ravno to, ko ste omenili, ne, pošiljanje denarja nazaj, kaj so pa pravzaprav sploh bili razlogi, da so se ti ljudje odpravili v druge države, pa če si predstavljamo tist čas, je seveda vse skupaj še veliko manj informacij, manj povezano, je to še neka odločitev, ki je veliko bolj nekako korak v prazno, ne. Zakaj so se ljudje pravzaprav torej odločali za ta korak in kako so sploh potekale te poti, kako so sploh izvedeli, kam iti, kje potrebujejo delavce?
2: Tudi v tistem času je potekalo aktivno rekrutiranje delovne sile. Mi si to narobe predstavljamo, ne? In dober ali slab glas je segel tudi v Združene države Amerike, kaj šele po Evropi, ki je bila veliko bolj informacijsko-komunikacijsko povezana. Res je, da kanali komunikacij so bili tradicionalni in drugače orientirani kot danes, ko imamo digitalno tehnologijo, pa vendar je utrip časa takrat bil drugačen. Hitro življenje je bila počasnejša in je komunikacija kar ustrezala tedanjemu času. Zdaj, če govorimo o drugi polovici 19. stoletja, takrat je seveda odhodu v tujino s trebuhom za kruhom botrovala gospodarska, bom rekla, manjša razvitost tega našega dela Avstro-Ogrske, ki je bil pretežno kmečki, potem pa so se pojavile še naravne katastrofe, suše, trt na uš, vse to, kar je pogosto botrovalo izselitvam, ki jih spremljamo največkrat, kadar govorimo o izseljevanju v Združene države Amerike, ker to je bil takrat številčno gledano najmočnejši val. V Vestfalijo pa so se pretežno izseljevali rudari, se pravi iz rudarskih območji v rudarska območja. Imeli ste pa tudi primere, ko so se v Vestfaliji potem na rudarjenje priučili in potem celotna gospodarska struktura rudarskega poklica, se pravi žene, pomožnosti družine, oskrba za te ljudi na podobne načine kot

0: In to je zgodba, ki se prelomi s Prvo svetovno vojno in v kraljevini SHS, Srbov, Hrvatov in Slovencev, se potem vzpostavi povsem nova dinamika.
1: A pa samo, če se malo kasneje morda vrneva k temu, pa samo za trenutek še vseeno, omenili ste te vestfalske Slovence, ki torej delajo v teh rudnikih v Porurju, ne? Ali tu govorimo torej o nekih večjih številkah, da so tam dejansko neke skupnosti Slovencev, ki so tudi zapisane nekako v spominu, da lahko rečemo, kakšni so bili, kako so živeli, ne vem, ali so tam že prisotne neke nacionalne ideje, ki se hkrati rojevajo na slovenskem prostoru, ali tam nekako usporedno živi ta miselnost tudi, ki so jo prinesli od tu, kako vse skupaj poteka?
0: V času vestfalskih Slovencev se identifikacije vežejo na lokalitete, a ne? Ali na kraj, ali malo širšo regijo izselitve, oziroma Kranjska, Koroška, Štajerska, a ne? Primorska, se pravi, kjer so pač ljudje bili, Primorska, večji del je takrat še vedno z nami, ne? Do Trsta, Trsti še vedno dela Avstro-Ogrske in se te klasične zamejitve in delitve, ki jim sledimo, postavijo šele z repalsko mejo. Ne? Tako da, ko govorimo o času Avstro-Ogrske, sega meja z Italijo veliko bolj proti zahodu, kot to potem se zgodi po Prvi svetovni vojni. Tako da ta del takrat nosi mogoče del narodno prebudništva, pa vendar večinsko se ljudje združujejo v neke klube ali društva, ki običajno, kjerkoli po svetu gledamo med Slovenci, nosijo imena lokalnih identitet. Tudi pozneje, ko govorimo o času prve in druge Jugoslavije, nimamo jugoslovanskih društev. Ne? Imamo morda slovenska društva, ima zelo redko. Najbolj pogosto imamo regionalne identifikacije. Ali da v imenih ohranjajo spomin na neko centralno naselje najmočnejše, a ne? Ali da celo imena vasi potegnejo v imena, ali regijo, Prekmurci, Primorci, Korošci, Kranjci, a ne?
1: Zanimivo, bi si mislila, da morda je to bolj logično, torej za konec 19. stoletja, ko so te nacionalne ideje res bolj mogoče, ne vem, bolj stvar izobraženstva, pa počasi prehajajo med ljudmi, ampak če se to ohranja tudi kasneje, potem je očitno.
0: Ja, je to, kar to ostaja, veste, zato, ker je migracijska situacija je zelo zanimiva, ker ljudje, ki zapuščajo svoj prostor, ga v svojem simbolnem svetu vzamejo seboj takšnega, kot je bil takrat, ko so odšli. In tudi 30 let pozneje, ko svoj spomin prenašajo na svoje otroke in vnuke, se njihova podoba doma ne spremeni. In tudi, če je bližina, ko mogoče prihajajo na obiske, še vedno je ta socializacijska nezavedna struktura, ki jo dobimo, ko odraščamo, tako močna, da predajamo tako govorico, jezika, ne, govorico okolja, največkrat dialekte, kot potem te vzorce in razumevanja, kaj naša kultura je, to nekako zamrznemo v čas. In zdaj, če pogledate ljudje, ki so ne samo odhajali v Nemčijo, ampak tudi drugam, ti rudarji so odnesli recimo primer Zasavja iz časa, ko so odhajali, če so z družino odšli v Vestfalijo in tam ostali, je spomin na ta del Slovenije ostal zamrznen v času in ljudje, ki so prišli v Nemčijo pozneje, so prinesli 40 let starejšo Slovenijo, ki je povsem drugačna. Tudi dialekt je povsem drugačna. In te dve Slovenije se v dveh različnih generacijah selivcev srečata. Na prvi pogled bi moglo biti enako, je zelo različno. In potem njihovi potomci, s temi potomci ali morda že vnuki, srečujejo z različnimi podobami slovenstva. A ne? Ali pa recimo ljudje, ki so v času 19. stoletja, koncem 19. stoletja odhajali, so bili državljani Avstrije in takrat državljanstva slovenskega ni bilo. In danes se marsikdo čudi, da je bila identifikacija, politična identifikacija, kako so lahko rekli, da so bili, ne vem, Avstrijci, če so bili Slovenci. Zato, ker so bili avstrijski državljani in ko so se politično opredeljevali kot državljani, so povedali, da so avstrijski.

0: Avstrijci, ama večinsko so vedeli, da so govorci slovenskega jezika in da so pripadniki lokalitete, ki govori slovenski jezik. Pri teh narodnozavednih ljudeh je bilo to posebno izraženo. Pri ljudeh, ki se pa z neko narodobudno identifikacijo in izročilom niso tako intenzivno ukvarjali, pa pač ta del ni bil tako izpostavljen, še vedno so pa komunicirali v jeziku svoje matere oziroma mladosti. Samo temu niso posvečali res veliko pozornost, kar ne pomeni, da jim ni bilo mar. Veliko krat recimo, Slovenci smo tudi specifični glede vključevanja v okolja priselitve, že iz časov koncem 19. stoletja vse do danes. V primerjavi z skupnostmi, potem ko smo bili v Jugoslaviji, ne, drugih etničnih pripadnosti, naj si bo srbske, hrvaške, če vzamem identifikacijo z republiško pripadnostjo, ki tudi ni čist zares etnično lokalitetna, ampak je na nek način kljub samo bila veliko bolj kulturno-jezikovno opredeljena znotraj držav, ki so to dopuščale, tako prva kot druga Jugoslavija na specifične načine. Nekako mi z slovenstvom, slovensko kulturo, z svojimi vzorci ne vstopamo v politiko, niti ne v izseljenstvu. Pogosto se reče, da Slovenci se borimo s peresom in ne z orožjem. Mogoče je ta prispodoba zelo v redu in da rečemo, da v selilskih situacijah je to še bolj vidno, ker ljudje vstopajo v javne prostore priselitve večinsko z nekim spoštovanjem in se želijo priučiti jezika okolja, hkrati pa to ne pomeni, da doma ne živijo tradicije, ki so jo prinesli s seboj. Samo na nek način živijo življenje večjih lojalnosti. V privatnem svetu, v druženju z prijatelji, z podobnimi tradicijami, ohranjajo stare načine življenja, se družijo v društva, hodijo v cerkev, se združujejo v nekih aktivnostih, pogosto pa tega slovenstva ne vnašajo v polje političnega. Za razliko od neke tradicije, ki jo zasledimo, kako ta dinamika gre recimo pri srbskih skupnostih ali pri nekaterih hrvaških, ne pri vseh, pri nekaterih pa, je ta poudarek na političnost etničnosti veliko močnejša. In potem marsikdo to razume, kot da se Slovenci slovenstvo odrekamo in da se hitrejše asimiliramo. Jaz bi rekla, da ne, samo na druge načine slovenstvo živimo v primerjavi z nekimi skupnostmi v okolišu, kjer je ta politična potreba, da so vidni v javnem prostoru, veliko večja.
1: Kako pa je, torej zdaj govoriva na polju nacionalnosti, ne? Kako pa je potem na tem socialnem polju, ker verjetno se večina teh priseljencev znajde pač v nekih okoliščinah z ne preveč dobrimi delovnimi pogoji, ne? Gotovo so tam kakšne stavke in tako naprej. In če se prav spomnim iz knjige, Wörsdorfer omenja, da nekako vidijo Slovence najprej kot te mirne, nepolitične, nekako nismo zelo angažirani, da po prvi svetovni vojni pa se vseeno to nekoliko spremeni in Slovenci bolj vstopajo kot nekakšni agitatori lahko pri kakšnih stavkah, sindikatih in
0: samo
1: tako naprej.
0: Samo tam v to polje ne vstopajo kot Slovenci, ampak kot delavci. In to je tudi značilno, da ko vstopajo v boj za delavske pravice proti izkoriščanju, ne vstopajo skozi etničnost, ampak skozi poklicen status, skozi sindikalizem, kjer je navezava na etnično studijo, ampak je sekundarnega pomena. In če gledate okolja, kamor so se večinsko selili ljudje z to delovsko zavestjo, rudarji so potem znani, tudi v Ameriki, so Slovenci znani potem, da so bili v prvih vrstah sindikalnega boja. Kolega recimo Mrđenović obravnava od 19. stoletja naprej sindikalna gibanja v Združenih državah Amerike, kjer je kar nekaj lokalitet, kjer so bili Slovenci tisti, ki so organizirali širše sindikalistično gibanje kot glavni akterji boja za delavske pravice. In so se hkrati tudi udeleževali na kulturnem področju življenja, ampak tega nekako niso mešali. Hočem reči, da znotraj sindikalizma je bila ta večetnična ali pa transetnična, internacionalno etnična komponenta prisotna, brez da bi se jo izpostavljalo kot nek načrto, pa moramo preseči. Na tak način so ravnali. In to se meni zdi, ta solidarnost in to zavedanje je mogoče na nek način v slovenskem okolju, zdaj ugibam, in to je moje osebno mnenje, izroda v rod nezaveden način življenja solidarnosti, ki ga nismo še pravzaprav skozi neko psihologijo, socialno psihologijo analizirali, in je morda še danes to tisto, čemur se nekateri čudijo in temu rečejo nostalgija po Jugoslaviji, nostalgija po socializmu, dejansko pa to seže onkraj socializma, onkraj socialistične Jugoslavije, in je slovenski prostor to zavest delavnih ljudi, da so stopili skupaj, kaj je bila pa krivica res prevelika, in se skupaj borili ne glede na to, kakšen jezik govorijo v izseljenstvu, doma pa na neke specifične načine, ne s puško, ampak na drug način. Se pravi, da je ta tradicija, po moje, še vedno prisotna. In je drugačna. Je drugačna. Kot bi jo zasledili v prostorih nekdanje Jugoslavije v republikah, dajmo reči, jaz bi Hrvate pustila, ker mislim, da smo si v mrsičem podobni, v mrsičem različni, od Bosne naprej, a ne? Pa verjetno ti zgodovinski vzorci načinov življenja kljub vsemu nosijo večje razlike.
1: Torej, da je ta egalitarnost nekako pri nas že veliko dlje, ni samo stvar naše nekdanje države.
0: Jaz mislim, da ta egalitarnost, čeprav redko o njej govorimo, in danes so različice interpretacije rimokatoliške cerkve v političnem prostoru v različnih skupinah moči drugačne in v našem prostoru prevladuje drugačna, pa vendar, če se vrnemo v to izročilo rimokatoliškega nauka, je egalitaren in je solidarnosten.
1: In tudi v nekih obdobjih so bile pri nas takšne struje močne, ne?
0: Tako je.
1: Kaj pa prej ste omenili, torej, da prva svetovna vojna pa nekako povsem spremeni to situacijo, torej takrat je že nekaj desetletij v te vestfalski Slovenci živijo tam v Porurju, ne? Kaj se potem zgodi, kako se spremeni vse skupaj?
0: Vemo, da se spremeni politična podoba, a ne? Da se meje selijo najprej in da določeni deli slovensko-avstro-ogrskega dela pač padajo pod druge države in to za sabo potegne tudi področje državljanstv. Zdaj, če govorimo o vestfalskih Slovencih, bolj kot prva svetovna vojna, ki ta, seveda ta razlika, ta sprememba za sabo potegne identifikacijo naših ljudi skozi novo državljanstvo in skozi možnost prepoznavanja kot Slovenci, ker nova država pa je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, in takrat se tudi skozi diskurs, skozi jezik pravno postavi pojem Slovencev kot zakonsko priznan ali pa ustavno priznana kategorija, ki večini potem omogoča identifikacijo znotraj vsega tudi z slovenstvom. To potegne razmislek tudi pri ljudeh, ki so razseljeni, ne? Mimo tega, da ljudje, ki na novo prihajajo v Vestfalijo, pridejo z novim državljanstvom, jugoslovanskim, in s to zavestjo, da znotraj tega so Slovenci, in se ljudje, ki so pred tem prihajali v Vestfalijo, soočajo s to razliko, ki je velik izziv. Včasih je to lahko razsutje identitete, to ni tako lahko, kot bi rekli na prvo žogo. Tako da ta dva soočanja so bila gotovo izziv na samem terenu. Kar bi pa rada izpostavila, je pa ne tako kmalo, ma vendar relativno hitro pride potem do krize v gospodarske krize, velike gospodarske krize v Nemčiji, ki povzroči razseljevanje Slovencev iz Vestfalije. Veliko se jih začne vračati v Jugoslavijo, ker pač zaradi gospodarske krize ni več zaposlitve. Nekateri grejo naprej v Francijo, v Benelux, v druge države.
1: Ampak to govoriva o tej veliki gospodarski,
0: tako,
1: veliki depresiji, ki je pravzaprav zajela vse države.
0: Vse države in zajame tudi Nemčijo, ki takrat doživlja veliko krizo. Imamo takrat pač ta nacistični politični režim, ki Slovane kmalo za romsko in judovsko populacijo uvrsti v populacijo nerazvitih ljudi, in ta diskriminatorni odnos ni najboljši, ne, zato se večina ljudi razseli in poišče delo drugje, ne.
1: Aha, torej ob prihodu nacizma pravzaprav niti ni več teh Slovencev v Nemčiji, se pa tja vrnejo po drugi svetovni vojni, kar se zdi po eni strani precej nenavadna izbira, pač imamo državo, ki je totalna poraženka druge svetovne vojne, tudi na nek način skoraj bi lahko rekli osramočena s tem, s kakšno ideologijo so pač skušali, ne, z nacizmom nekako zauzeti Evropo. Kdo se pravzaprav odpravi v Nemčijo in zakaj prav ta država? Vemo, da so se pač recimo nasprotniki jugoslovanskega režima izseljevali tudi v Južno Ameriko in tako naprej, ne? Ampak zakaj pa Nemčija?
0: Zdaj, če govoriva o takoj povojnem času, je na nek način to razseljevanje vezano predvsem z možnostmi, ki so jih ljudje, ki so pred vojno ali pred socialistično Jugoslavijo, te poti, ko so iskali, so se razselili v Italijo, Avstrijo in se razselili po celem svetu, kot ste omenila. Med drugim pa so nekateri želeli ostati v Evropi in ti, ki so ostali v Evropi, so se postopno v 50-ih letih razselili tudi v Nemčijo. Zdaj, v Nemčiji imamo takrat, kot veste, zavezniške režime. Nemčija je kar nekaj časa razdeljena in pod kontrolo, ne, razdeljena pač na več političnih enot, kar nekaj vode preteče, preden dovolijo, da se te enote med seboj politično povežejo z izjemo dela, ki je bil dodeljen in pozneje ostal pod prevlado Varšavskega pakta in vplivom Sovjetske zveze. Vemo za zgodbo Berlina in vse to. Ta zahodni del, ki je ostal pod vplivom Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Francije, pravo zmagovalka, ne? Jugoslavija, vemo, da ne glede na pozicijo, ki jo ima med drugo svetovno vojno, pač potem izbere pot neuvrščenih in se zdistancira prek informbiroja tudi od Sovjetske zveze, ki pozneje v 50-ih postavi ta Varšavski pakt. Na drugo strani imamo NATO povezavo, ki se vzpostavi pred Varšavskim paktom, to pogosto pozabljamo. In ta konstelacija sil na nek način Jugoslavijo postavi kot specifično v relaciji do ene in druge strani in zaradi nekih potreb gospodarskega razvoja kljub zamejevanju preseljevanja mi nimamo železne zavese. To, kot se pogosto govori. A ne? Železna zavesa v Evropi je, ampak ko govorimo o Sloveniji, železna zavesa po informbiroju, kot jaz razumem stvari, je med Slovenijo in Madžarsko. In potem dol po meji Jugoslavije z mejnimi državami, ki so bile del Varšavskega pakta. Tam je veliko, medtem ko slovenske meje, ki so hkrati jugoslovanske, na Avstrijo in Italijo, imajo neke posebne mejne režime, ki lokalnemu prebivalstvu dopušča gibanje. Sicer tako ena kot druga meja imajo lokalne zgodbe, ki so zelo odvisne od političnih odnosov med Jugoslavijo in Avstrijo ali Jugoslavijo in Italijo. In to za sabo vleče tudi ali čezmejne migracije ali odhajanje v tujino na začasno delo in z razlogi, zakaj ljudje tja grejo. Veliko jih je odhajalo zaradi nezadovoljstva z režimom, marsikdo je odšel čez mejo v teh 50-ih letih tudi zaradi dela. Jugoslavija je bila razsuta, Slovenija je bila razsuta, treba jo je bilo na novo postaviti. Marsikdo se je nazaj vrnil, ker je želel živeti v socialistični Jugoslaviji. Tudi to pogosto pozabljamo in se priključil potem tem delovnim brigadam, solidarnostnemu medsebojnemu sodelovanju, ko se je na novo postavljalo državo. Nekateri so odšli v tujino, kar je tudi za razumeti, sploh mladi, nekateri so bežali pred vojaškim rokom. malo jih imamo že v tem času, pa tudi avanturisti. Vsi, ki so odhajali in so bili prebežniki, se pravi, ki so brez dovoljenja odhajali preko meje, pa so na strani držav sprejemnic največkrat navajali politični razlog, ker je bilo obravnavanje veliko bolj prijazno, pa veliko več možnosti se je potem odprlo.
1: A kot
0: se pravi, pragmatični
1: migranti, ne pa ekonomski migranti.
0: Kar je čist, jaz mislim, kredibilna odločitev posameznika na tej preživetveni ravni, ker zakaj pa ne, a ne? Greš v neke strategije in potem si v določeni situaciji, kjer izhajaš iz razmer in si prilagodiš okoliščine na način, da najlažje preživiš. In ma potem recimo z Avstrijo že sredi 50-ih let se odnosi med Republiko Slovenijo preko jugoslovanske politike in Avstrijo rahljajo in to čezmejno delo se relativno kmalo začne. A ne? Podobno imamo svobodno tržaško ozemlje, so to zgodbo in potem z Italijo, ko tudi z Madžarsko, ko pride Hruščev, ta informbirojevski konflikt delno popusti in potem neuvrščenost gre svojo pot. Hkrati pa ta evropska dinamika pripelje do tega, da se v hitro rastočih gospodarstvih držav Zahodne Evrope postopno povečuje potreba po delovni sili.
1: In tudi v Zahodni Nemčiji.
0: Tudi v Zahodni Nemčiji ima Franciji, se pravi Evropska gospodarska skupnost, ima svoje temelje takoj po drugi svetovni vojni. V 50-ih letih nastajajo že prve zveze med temi državami, ki na nek način med sabo vzpostavljajo svoboden trg delovne sile. To, kar mi zdaj poznamo znotraj Evropske skupnosti, posamezne države že takrat začnejo, Jugoslavija je tako imenovana tretja država, ki je potem to začela urejati z bilateralnim pogodbam. Ker je razvoj v Jugoslaviji na nek način šel počasneje, kot v zahodnoevropskih državah ob podpori Združenih držav Amerike in potem se to vse skup odpre na način, da je Jugoslavija kot Republika Slovenija in Hrvaška pa sploh znotraj tega, ker smo imeli tradicijo izseljevanja, da se nekje najde reševanje gospodarske situacije tudi skozi spodbujanje možnosti za začasno delo v tujino pod željo za vračanje zaslužka remittance, se temu reče v teoriji, se pravi povratni tok denarja.
1: Še teh dragocenih tujih valut v bistvu.
0: Tako, tako in da se to potem vlaga v domače kraje, da se spodbuja preživljanje družin, ker Jugoslavija takrat in Republika Slovenija znotraj tega ni mogla zagotoviti. Čeprav po drugi strani v času, ko se začne največji val tako imenovanega gastarbajterstva, to je od 65. leta naprej, ko postopno podpisuje Jugoslavija bilateralne sporazume in jih implementira na republiško raven. Od tam naprej pa vsaka republika po svoje, še preden smo imeli delegatski sistem 74. leta, že imamo mi zvezno državo federativno, ki določeno avtonomijo dopušča republikam na določenih področjih. A ne? In v tem času so zavodi za zaposlovanja v Republiki Sloveniji to zadevo intenzivno implementirala in pomagala delavcem, da so rekrutirala, ne? Pravzaprav je šlo za uvoz delovne sile iz Slovenije v Nemčijo.
1: Torej kar prek zavodov za zaposlovanje.
0: Za zavodov za zaposlovanje, ja.
1: Nemška podjetja so pravzaprav kontaktirala slovenske zavode za zaposlovanje.
0: V skladu s temi dogovori in bilateralami so preko stikov z Jugoslavijo dobili potem kontakte po republikah in potem so kontaktirali republiške zavode za zaposlovanje, hrvaško, slovensko, bosansko in tako naprej. In kar se tiče slovenskega prostora, so v to rekrutiranje bili vključeni zavodi, slovenski zavodi za zaposlovanje, ki so rekrutirali delavce in sodelovali pri organizaciji avtobusnih vlakovnih prevozov v nemške dele in Vestfalija v tem času ni več aktualna, ker se gospodarsko veliko bolj razvija južni del Nemčije in se tudi tisti Slovenci, ki so morda med obema vojnama kljub vsemu ostali v Vestfaliji, se velik del delavcev potem začne seliti notranje proti jugu ali pa njihovi otroci, proti južnemu delu, to je vezano na industrializacijo. A ne? In če tudi imamo občutek, da se selijo Slovenci v Nemčijo, se ne selijo v iste prostore. Se selijo v druge zvezne nemške dežele, glede na gospodarski utrip in potrebo po delovni sili.
1: Ampak vendarle, kako, torej razlogi so jasni, ne, kot ste jih opisali, zakaj je Jugoslaviji to pravzaprav v interesu, ampak vseeno pa se mi ne zdi najlažje tega javno nekako upravičiti, kako zdaj neka socialistična država, v kateri dobro skrbimo za delavce, ne, zakaj bi pa zdaj si pravzaprav nek delavec sploh želel iti delati v to kapitalistično državo, kjer naj bi naletel na veliko slabše razmere, ne? Kako so pravzaprav to upravičevali?
0: Ja, to po eni strani je pomembno ideološko vprašanje, s katerim so se prav gotovo ukvarjali, ampak eno je realno stanje, ki je bilo, kakršno je bilo, kar se tiče gospodarske situacije in v Sloveniji je bilo tako, da ljudje so odhajali iz Slovenije, ma v slovenski prostor smo mi rekrutirali in uvažali delovno silo iz drugih republik, kjer je šlo tudi za organizirano obliko in smo z avtobusi vozili ljudi iz Bosne v Slovenijo, zato da so se naše firme razvijale. Ne? Tako da tle v Sloveniji gre za zanimivo dinamiko, ampak če za cel prostor pogledava in se na to ideologijo vrneva, to je zadrega, ne? In je bila tudi artikulirana in danes jo številokrat tudi slišmo, ne, ko nekateri se jo obravnavajo. Pa vendar, če gremo korak naprej in rečemo, kakšni so možni odgovori na to? Možni odgovori na to so, vidimo v Varšavskem paktu, a ne? Prepoved. Gladka prepoved, socializem je za vse dober, se sprenevedamo in jim ne dovolimo. To bi bil možen en odgovor, ki ga Jugoslavija ne potegne. Ne? In ne glede na to skupno ideologijo, kaj bi bilo prav, sej to, da je prav, da se ljubimo, ne pomeni, da se res si ljubimo. Pomeni pa, da se zmenimo med sabo, da je to visoka vrednota. A ne? In če ta vrednota ni v vsakdanjem življenju, ali to pomeni, da je brez veze, da jo imamo, ali je pravzaprav potem še veliko bolj pomembno, ker skozi to vrednoto vemo, kaj je prav in kaj je narobe. A ne? In zdaj, če nekdo goji vrednoto, da je prav, da si za pošteno delo pošteno plačan, ja, to je lahko komunistično, idealistično, lahko je pa neka solidarnostno egalitarna vrednota, da je prav, da človek za svoje delo zasluži tuk, da lahko preživi in od tam naprej dostojanstvo, spoštljivost in kaka je lahko razlika med najnižjo in najvišjo plačo. To je lahko mimo socializma sistem vrednot, ki vzpostavlja neko skupnost, ki uvaja spoštovanje in dostojanstvo vseh članov skupnosti in to goji kot vrednota. In če imamo mi to kot vrednoto, še ne pomeni, da imamo res v življenju. Pomeni pa, da nam je to prav. In to, da vemo, da je to prav, je zelo pomembno, ker vemo, kje je, kaj je narobe. Narobe je, da ti sočloveka tako izkoriščaš, da on zate dela, ti uživaš, on pa niti živeti ne more. A ne? To je narobe. Torej, in znotraj tega potem se ravnaš. Ja, tako, tako. Ne? In zdaj, kar je Jugoslavija takrat naredila je, da je kljub temu, da je to bil problem in je v besedišče, ki se ga je uporabljalo, uvedla novo besedo zdomec ali delavec na začasnem delu v tujini, ki je nekako pripeljal občutek, da ti ljudje so odšli, ampak bojo prišli nazaj. So šli samo za določen čas. Kar je na nek način priznanje, da ta sistem, niti republiški sistemi, niso mogli zadovoljiti potreb po delu in so se sprijaznili in so ljudem dovolili, da so šli. A ne? In so celo pomagali organizirati in nekako v soglasju z globalnim mednarodnim sindikalističnim gibanjem, kamor smo bili vključeni, tudi poskrbeli za bilateralne pogodbe in sporazume o zaščiti delavcev, o njihovem penzijah, o njihovih plačah, o podpori v primeru nezaposlenosti in tako naprej in o pogojih za vračanje. Ne? To je lahko razumljeno tako, kot ste vi rekla, po drugi strani pa hkrati je tukaj en korak naprej, a ne kljub grenkobi, pa se delavce zaščiti. In to bi bilo potrebno priznati. In sama Slovenija, ne vem, če takrat ne bi bila sposobna zadržati prebivalstva znotraj svojega delovnega ritma, če upoštevamo, koliko ljudi je takrat potem na delovna mesta prišlo. Res pa je, da ti ljudje, ki so odšli, niso hoteli opravljati dela, ki je bil doma dosegljiv, ampak so hoteli druga dela. Tako da tudi danes, če pogledate, mi imamo potrebo po delovni sili, ampak na ta delovna mesta se ljudje, ki živijo v našem prostoru, nočejo zaposlovati, hočejo kaj drugega, hočejo više kvalificirana delovna mesta, odhajajo v tujino na ta prazno
1: podrpna tako, fizična
0: tako,
1: dela. Pa...
0: pa rekrutiramo ne več ljudi iz nekdanjega jugoslovanskega prostora, iz novo nastalih držav, ampak celo Bangladeš, Indija, Tajska, a ne? Se pravi, gre za ta težja delovna mesta, pa slabo plačana delovna mesta, oskrba, pa za življenje družbe, zelo pomembna delovna mesta, ki so žal tudi feminizirana. Tako da čez ta vidik bi lahko mogoče še malo razmislili ne samo o tej etničnosti in o tej dinamiki, ampak tudi o nekih prikritih mehanizmih reprodukcije delovnih mest po spolu, ki so, ne glede na to, kako so pomembna, potem razvrednotena, ker jih večinsko opravljajo ženske, ki v družbi državi zasedajo manjšinsko pomembne pozicije moči, ki vzpostavljajo vrednotenje delovnih mest. Ne?
1: Ravno ko zarisujete te cikle, ne, vedno nekdo migrira iz neke revnejše države nekam, kjer upravlja pač tista dela, ki jih te ljudje sploh nočejo početi. Ampak kaj pa je bilo s temi gastarbajterji, je bilo kaj drugače? Se oni so verjetno tudi v Nemčiji spet upravljali dela, ki jih pa Nemci niso želeli upravljati, ali kako je bilo to? Ja. Kakšna so bila ta gastarbajterska dela in nasploh tudi gastarbajtersko življenje? No?
0: Kar je pomembno, pa sem prej pozabila povedati, je, da večinsko, to podatki iz Zavoda za poslovanje iz tistega časa, kažejo pa sociološke raziskave, da zelo malo ljudi iz Republike Slovenije je bilo takrat nezaposlenih. Običajno tisti, ki so odhajali ven, so imeli v Sloveniji delo, pa so tukaj dali odpoved in so šli potem v Nemčijo ali pa v Avstrijo
1: delo. Torej so želeli nek večji zaslužek tako, ali, v nekem kratkem času.
0: Ali so imeli možnost za poklicno mobilnost, da so šli na boljše delovno mesto, ali so pa za isto delo dobili višje plačilo. Tako da ta stimulansa, ne, v smislu več bom zaslužil, je včasih tudi pomemben. Poleg tega so pa to na nek čuden način za Slovence tradicionalni prostori. A ne? Zaradi naše zgodovine, tle lahko vidimo, kako je to ustno izročilo, ali ne ustno izročilo, ampak socializacijsko izročilo iz roda v rod. Ti vzorci, te informacije, ki gredo, temu se reče verižna migracija, ki funkcionira tudi preko generacij, potem pomembne, ker vidimo, da selitveni tokovi skozi stoletja ustrajajo v podobnih smereh. A ne? In zdaj, če gledamo, kako smo se Slovenci selili od 19. stoletja naprej, te tradicionalne smeri ostajajo z izjemo morda Avstralije, ki se pojavi šele po drugi svetovni vojni. Vse ostale smeri, vključno z Argentino, če hočete, so tradicionalne, ker v Argentino
1: se
0: selijo, ki bežijo izpod Mussolinija, takrat raznarodovanje in tako. In imamo močno, močno primorsko skupnost v Buenos Airesu, dokler je politika Perona ne uniči, ker prepovejo ta društva. O tem tudi premalo govorimo. Ne? Tako da te tradicionalne smeri regionalnih, lokalnih selitev nekako grejo kot ustno izročilo iz roda v rod in potem so tudi sorodniki tam. A ne? Imaš sorodnika, strica, teto, pradetka, ne vem kaj. A ne?
1: In ti lahko nekaj pove, naredi situacijo malo bolj domačo.
0: Ja. Kukar je jezikovno, to tuje področje. To je en tak dvojni odnos do Nemčije, ne? To, kar ste prej izpostavila. Ne? Če tudi smo bili tarča raznarodovalne politike druge svetovne vojne in obsojeni na genocid, ker smo bili razglašeni za nerazvite, na nek način imamo kratek spomin in funkcioniramo na ravni nekega vzorca v odnosu do Nemčije, kjer ta del zgodovine zaobidemo, če tudi jo imamo v glavi, pa ta del ni tako močen primerjavi z vzorci, da je to okolje, kamor mi gremo. In vedno nas je znotraj Evrope, ta selitveni del je bil najmočnejši v Nemčijo, temu takoj sledi Avstrija, potem pa sledijo druge evropske države. Nekako klasično.
1: In te gastarbajteri, ki so tam, kakšno je pa to življenje, recimo tudi, če malo primerjamo s temi vestfalskimi Slovenci, o katerih sva govorili prej, rekli ste, torej zdaj gastarbajteri delajo v industriji, ne več v rudnikih, imajo neke pogodbe prek države že organizirane, tako da so verjetno v precej boljših delovnih razmerah. Ampak ja, kakšno je to življenje?
0: So v boljših razmerah, tako kot so v boljših razmerah domači delavci. Ne? Sej, res je, da na nek način so naši selivci, delavci v državah, v Nemčiji, Avstriji, pa tudi v drugih državah predstavljali tako imenovani subproletariat. To je najnižji od najnižjih. Ampak proletariat je drugače tudi v teh državah bil bazično. In pogosto so naši delavci bili del priseljenih delavcev, ki jih sindikati in domači delavci niso marali. Zato, ker so bili dumping. Ne?
1: Tako, zniževali so plače.
0: Zniževali so plače in takrat, ko so delodajalci, tudi po drugi svetovni vojni, če govorijo, ko so delodajalci skušali ali obdržati ali povišati profite in še niso selili proizvodne v druge države, tako kot se zdaj dogaja v tako imenovanem zaželjenem globalizmu, ki pa se pa fabrike selijo tja, kjer so delavci najcenejši, so takrat še uvažali delavce in gibanje sindikatov po različnih državah so bili zelo proti temu preseljevanju, bili so tudi precej nastrojeni proti bilateralnim sporazumom in so zahtevali enako plačilo za enako delo z istim razlogom, kot se zdaj pojavlja znotraj Evropske unije pri primeru napotenih delavcev. A ne? Ker dokler so ljudje, ki jih je recimo delavci, ki jih je Slovenija, odkar smo samosvojeni, napotovala po evropskih državah, po naši logiki so bili cenena delovna sila in smo kot podizvajalci bili zelo zaželjeni, ker smo bili cenejši in drugi iz drugih držav niso bili konkurenčni. Dokler ni na ravni Evropske unije prišlo do zakonodaje, enako plačilo za enako delo ne glede na to, ali si podizvajalec ali si glavni izvajalec in v številnih panogah je poizvedba za slovenske podizvajalce presahnila danes. Zato, ker ni tega ekstra profita, ne, ki smo ga včasih prenašali. In to je tisto, kar je globalno pomembno in se redko vidi v tej dinamiki, ko ljudje imajo občutek, da denar lahko rojeva denar. A ne? Da če ti pravilno vlagaš in da samo iz tega dobiš denar. Ker so verige tako dolge, da enostavno ne vidiš več, da so določene države, revne, druge, bogatejše in da že globalna razmerja to razrednost prikrijejo na način, da ne vidimo, da so multinacionalke svoje glavne podjetja preselila v Indijo, v Bangladeš, tam proizvajajo in potem preseljujejo blago, ne pa več ljudi. In to je veliko manj vidno. Ne? In potem, ko ti vlagaš delnice v podjetja, ki jih več prek delnic ne vidiš, delavcev pa sploh ne. In ti dobički, ki se kot denar rodi denar, rojevajo, se rojevajo v začetku iz dela, ki je podcenjeno nekje na, tem, ja, na tej zemlji.
1: Delovnega procesa, ja. Ki je povsem ja. Skrit.
0: Ja. In ja, znotraj tega smo Slovenci danes, jaz temu rečem, pol periferija, pol center, na nek način smo del tega eksploatiranega prebivalstva, ki ceneje producira.
1: Recimo v Nemčiji.
0: Recimo, ja. Po drugi strani pa uvažamo ljudi, ki opravljajo pri nas ceneje določeno delo, kot so ga pripravljeni prebivalci, ki živijo trenutno v Sloveniji in se rojeva ta dumping. Če pogledamo skrbstveno delo, če za skrbstveno delo ne bi dobili iz Filipinov, iz Ukrajine, iz ne vem, od kje še žensk, ki bi bile pripravljene delati za nižjo plačo, bi še kako morali razmisliti, kaj narediti s plačami v domovih za ostarele recimo, zato, da bo sploh kdo tam zaposlen. In seveda, če ne bi imeli pritoka cenene delovne sile, bi morali dvigati plače in bi morali tudi redefinirati pomen poklica. Ne bi mogel biti več tako razvrednoten, če tudi noč ženske delajo, ker drugače ne bi bilo več nikogar, ki bi to delal. Podobno je z medicinskim sestram, ne? Se pravi, če greva na ta področja, ki sva jih že omenjali. Je pa res, da slovenski kader pa odhaja v Nemčijo, v te poklice ali v Avstrijo. Veliko imamo tam medicinskih sester, veliko imamo žensk, ki delajo v domovih za ostarele, ker imajo višjo plačo. Zdaj, če govoriva o Avstriji, imava celo primer čezmejnega dela, da celo živijo tukaj in delajo. Vse skupaj je Evropska unija, je še veliko lažje, a ne? In imamo te pojave, ki delovna migracija že stoletja nekako to povzroča in temu sledi. Po tej dinamiki deluje.
1: Ja, zanimivo, ne? Pravzaprav vse se spremenijo vmes. Tam se spreminjajo države, ideologije, sistemi. Pri nas se spreminjajo meje, ideologije, sistemi, identitete, ampak to pa ostaje enako, ne?
0: Kar pa je, mogoče, če se vrneva nazaj na Slovence, zanimivo. Ne, čeprav sem rekla, da imamo Slovenci en tak poseben odnos do slovenstva in ga ne živimo javno, na političen način v nekem javnem prostoru države sprejema, ampak se tam Slovenci pogosto vključujejo v postavljajo društva slovenska. Imamo slovenske katoliške misije, kjer hodijo na mašo včasih tudi samo zaradi ohranjanja jezika. Med seboj se družijo prijatelji. Zdaj mlajše generacije imajo pa nasploh poseben odnos do tega in niti ne vstopajo v klasična društva, kulturna društva Slovencev, ampak svoje etnično slovenstvo živijo znotraj virtualnih skupnosti preko tehnologij in se povezujejo pol po celem svetu in klepetajo avstralski Slovenci, ameriški Slovenci, evropski Slovenci, kjerkoli že so v nekih usporednih mrežah in preko tega gojijo svoj jezik ali pa na nek način ohranjajo, mogoče celo ne tako, ampak ohranjajo stike z domačimi okolji, svojimi prijatelji iz Slovenije in občasno prihajajo domov, potem pa imajo neka virtualna prijateljstva, če lahko temu tako rečemo. Ne?
1: Gospa Lukšič Hasin, najlepša hvala za prav prijeten pogovor.
0: Najlepša hvala za povabilo.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. O zgodovini slovenskega izseljevanja v Nemčijo smo govorili s sociologinjo doktorico Marino Lukšič Hacin in sicer ob delu Rolfa Wurstdorferja od vestfalskega Slovenca do gastarbajterja migracije Slovencev v Nemčijo v 19. in 20. stoletju, ki je v slovenskem prevodu nedavno izšel pri založbi Sofija v sodelovanju z založbo ZRC. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Ars ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive. Zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju podarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen. Varnostni svet Združenih narodov je začel pogovore o osnutku resolucije, ki jo podpirata ZDA in Bahrajn in bi lahko privedla do sankcij proti Iranu ter odobrila uporabe sile, če Teheran ne bo prenehal z napadi in grožnjami ladijskemu prometu v Hormuški ožini. Novi spopadi v ponedeljek so omajali krho štiritedensko premirje in še okrepili blokado te ključne pomorske poti. Evropska komisija je objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. To bo podpiralo razvoj naprednih tehnologij za drone in protidronske tehnologije, delovati pa naj bi začelo v prihodnjih mesecih. Ustanovni člani bodo imeli v luči groženj oboroževanja z droni in raketami ključno vlogo pri oblikovanju dejavnosti in prednostnih nalog zavezništva, so sporočili iz Bruslja. V najnovejšem ameriškem napadu na plovila v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, sta bila ubita dva človeka. Število smrtnih žrtev se je v tovrstnih napadih od septembra lani povečalo na najmanj 187. Vlada predsednika Donalda Trumpa ustraja, da je v vojni z narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. A doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, upletena v trgovino z drogami. Vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: med štirimi stenami. Glasbena terapija je metoda, pri kateri terapevt s klientom komunicira prek glasbe. Klara Klančnik je pevka, avtorica besedil in glasbe, pa tudi socialna pedagoginja in glasbena terapevtka, ki je magisterij iz glasbene terapije opravila na Univerzi v Rotterdamu. Že pred študijem je kot glasbena pedagoginja delala v mladinskem domu v Radečah, po magisteriju pa v zaporu za mladostnike na Nizozemskem. Pred mikrofon jo je povabila Cirila Štuber.
1: Klara Klančnik, pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: Diplomirali ste iz socialne pedagogike, potem pa ste šli študirati na Nizozemsko. Zakaj ste se odločili za študij glasbene terapije?
2: Če bi povedala že celo zgodbo, že prej je to bil nekako, je bila nekako ideja ali pa so bile sanje, za katere pa nisem sploh vedela, da obstajajo, da so lahko resnične, zato ker v Sloveniji tega ni. In ko sem delala študij socialne pedagogike, sem se že ukvarjala z glasbo, je bil to del mojega življenja, nisem pa želela glasbe študirati, ker sem si mislila, ok, glede na to, da je to nekako moj hobi in da tudi meni takrat je bila zelo zdravilna, še nisem bila pripravljena, da bi jo dala v roke nekomu drugemu, a ne, v smislu konzervatorija in delati na tem in dobiti feedback in kritiko. In sem rekla, ok, zanimajo me tudi druge stvari, bom socialna pedagoginja, potem pa po diplomi, ki pač pri nas v Ljubljani traja 4 leta, ne, do diplomski študij, sem si rekla, ok, zdaj jaz la grem na enoletni magisterij, ampak čutim, da je zame mogoče še nekaj drugega. Zunaj, želela sem si izven Slovenije, želela sem si spoznati sebe v drugem okolju in v bistvu, ko sem se preselila na Nizozemsko, sploh nisem vedela, da obstaja magisterij glasbene terapije in na koncu se je samo pokazalo, da v mestu, kjer sem bila, v Rotterdamu, in tam živela 2 leti, brez da bi študirala, sem ugotovila, da dejansko imajo tam enega izmed najboljših magisterijev in sem si rekla, no, tole je pa namenjeno, tole me je pa pričakalo, počakalo in potem sem v bistvu šla na ta študij.
1: Niste imeli nobenih težav, recimo, s kakšnimi sprejemnimi izpiti in to? Se je bilo zlahka upisati?
2: Ja, v bistvu zanimiva zgodba. Za ta študij sem izvedela v bistvu že dosti hitro, ko sem se preselila in sem mislila, ne, jaz ne moram. Jaz nisem dovolj glasbenica, da bi jaz to šla in sploh nisem šla poskusiti. In ta študij se upisuje na vsaki 2 leti in vmes sem delala, živela, rasla, hvala Bogu. In v bistvu po 2 letih sem si rekla, veš kaj, Klara, dej, poskusi, boš videla in na koncu je bil ta proces audicij in vsega tega za mene zelo preprost, ker mi je bil, tako sem rekla, študij namenjen. Tako da pol na koncu se je izkazalo, da že verjetno 2 leti prej ne bi imela težav, ampak a ne, sej tudi ti moraš biti pripravljen, tako da.
1: Človek mora dozoreti. Kaj pa je bilo bolj pomembno? To, da vam je glasba všeč, da uživate v njej, ali to, da ste malo glasbeno izobraženi, ali mogoče vse eno neka podlaga iz socialne pedagogike?
2: Odlično vprašanje. Jaz mislim, da oboje. Definitivno pa tekom samega študija bi jaz rekla celo, da to, da sem izobražena v socialni pedagogiki, se pravi, da sem prihajala iz smeri, rečva, bolj terapevtsko že usmerjene, medtem ko magisterij, ki sem ga opravljala, je na konzervatoriju za glasbo. Torej so zelo glasbeno usmerjeni, kar je super in večina ljudi, ki tja prihaja, prihaja iz glasbenega okolja, se pravi so diplomirani inštrumentalisti, a ne? In so mogoče imeli več težav potem v 2 letih, a ne, dobiti celo to telo, če rečeva, terapevtskega razmišljanja, postavljanja, medtem ko recimo meni je bilo skorda malo lažje v akademskem smislu, ker sem se bolj ukvarjala z nekim procesom sebe, kako se dati nazaj v glasbo. Tako da bi rekla, da v smislu akademskega smisla celo bolj, da sem imela tako ozadje.
1: Vaše prvo srečanje s klienti oziroma z mladostniki, ne, ki imajo težave, je bilo delo v zaporu za mladoletnike na Nizozemskem.
2: Res je.
1: Kako izgleda delo z njimi?
2: Ja, zanimivo, kot si lahko predstavljate. Ena izkušnja je bila že prej zelo pomembna, in sicer v času študija v Sloveniji sem delala prakso v Radečah, se pravi v našem vzgojnem zavodu, ki je najbolj zaprta. Ne? In tam sem čisto organsko vnesla glasbo in dobila prve izkušnje, kaj lahko glasba naredi v tej specifični populaciji. Zato, ker večino denarja trenutno v glasbeni terapiji gre v raziskave glede demence, a ne starostniki, rehabilitacija po poškodbah. Tako da je to eno področje, ki mogoče ni še toliko raziskano ali pa ni toliko opevano. Jaz pa sem nekako vedela,

0: kot pa kjerkoli drugje v življenju. Zakaj? Zato, ker v resnici je to ena zelo varna ustanova, v smislu pravila so jasna, ne? In v življenju več, ko imamo strukture, bolje v resnici to neka varnost, pustimo to, da je druga tema, a ne, koliko je to ene fleksibilnosti, ampak predstavlja pa neko varnost. In tam so vloge znane, pravila so znana in znotraj te strukture se lahko pa potem človek sprosti. In če si predstavljate, da ti mulci, kot jim je zelo ljubkovalno rečem, to bom večkrat rekla, to ni nad slabega, mulci doživljajo odrasle kot psihiatre, psihologe, se pravi, jaz zdaj od tebe nekaj želim, a ne, midva se bova zdaj pogovarjala, ali pa sem tvoj paznik.
1: Avtoriteta.
0: Tako, točno to. Razmerje moči, a ne? In če si predstavljate, da prihajajo ti mulci iz zelo specifičnih okolij, kjer je ta moč ponavadi povezana z nasiljem ali pa s hierarhijo ali pa z dokazovanjem, avtomatsko na to tudi tako se odzovajo. Medtem, ko vstopiš v odnos iz druge pozicije, oni to začutijo, so sicer skeptični do tega, a ne, so mogoče zadržani, malim je nepoznano, po drugi strani so pa zelo radovedni. In ko v to dava glasbo, mislim, se si znate predstavljati, da to je pa potem, to je pa tisto, kar mladostnika, sploh v teh letih je glasba tisto, jaz bi tudi.
1: Ja, in to ni glasbeni pouka, ne?
0: Ne.
1: To je nekakšno soustvarjanje. Kako izgleda ta glasbena terapija v praksi, v zaporu za mladoletnike?
0: Pač poznamo dve vrsti, recimo, če lahko deliva glasbeno terapijo, je na aktivno in pač receptivno, kar pomeni pri aktivni soustvarjava, medtem ko pri receptivni, recimo, bi vi kot moj klient poslušali mene, ko ustvarjam. Ne? Oboje se uporablja, prosto prehajamo od enega do drugega, s tem, da pri delu z mladostniki seveda si lahko predstavljate, da sem se večinoma posluževala aktivne glasbene terapije. To pa lahko izgleda zelo različno. Včasih smo skupaj pisali pesmi, snemali, res imeli računalnik, recimo v določenih programih delali podlage, veliko si, če si znate predstavljati, to so pač fantje med 13 do 23, tako da nekih hudih balad nismo pisali, a ne, je bilo bolj repanje pa pač take teme. In potem so v bistvu oni to ustvarjali in kot glasbeni terapeut iščeš točke ali pa momente v tem procesu, v katerem lahko uklapljaš tudi teme čustvenega reguliranja, nekega razvoja, rasti, identifikacije, razvijanje identitete. A ne? Se pravi, v proces glasbeni v bistvu upeljuješ terapevtske cilje. In to je potem glasbena terapija. A ne? Se pravi, tudi s kakim mladostnikom sva dejansko se učila na primer nov instrument, sva se učila kako bobnat ali pa igrati bas ali pa kitaro. Ampak razlika med glasbenim poukom je, najin cilj na koncu ni bil, da se naučiva res dobro igrati, ampak da raziščeva, kaj se bova naučila o sebi.
1: Ja, in kaj se naučijo o sebi? Kaj si vi želite, da bi se naučili o sebi kot terapevtka?
0: Zelo dobro vprašanje. Želim si, da se naučijo tisto, kar jim manjka. Zdaj je pa to lahko biti ranljiv, lahko je to biti bolj samozavesten, lahko je, večinoma je delo na impulzivnih instinktih, predvsem pa na nekem čustvenem opismenjevanju, a ne? Jaz vedno rada govorim anekdote iz svojega dela, ker biti v sobi, recimo z človekom, z mulcem, ki zelo očitno doživlja neke telesne tike, rečva temu, a ne? Ne vem, trese živčno nogo, sedi na stolu, zelo vidno nervozen in potem ga vprašam, kako si? In on vedno reče, super, v redu. Se pravi, a ne, da z njim, da mu pomagam, kako prepoznavati v telesu, kako je, kako se počuti, kako dati to ven, zato ker veliko krat ti mladostniki potem na žalost vse te frustracije notranje prenesejo na zunanji svet, v smislu nasilja, a ne, delala sem v zaporu za hujše kriminalne, v bistvu, zločine, no? Tako da sem v bistvu veliko krat delala z mulci, ki so, ne vem, bili spoznani krivi za umor ali pa

0: vem, hudo nasilje. Se pravi, kako potem takemu človeku na varen način omogočiti, da pogleda vase in se z enimi stvarmi sooči, brez da bi ga to preplavilo do te mere, da ne bi zmogel. A ne? Se pravi, večinoma je šlo za te neke zelo razvojne naloge, navezovanje in te stvari. No?
1: Glasba je ena izmed metod, s katero se približate, ampak to najbrž vse eno ni dovolj. Vse eno morate najbrž imeti tudi nekakšno afiniteto do takšnih mladostnikov. Najbrž jih razumete, zakaj so prišli, zakaj so šli na ta pot, ki jih je pripeljala v zapor.
0: Ja, mislim, da delo terapevta, če se umakneva od neke te klasične psihoanalize, ne, kjer terapevt služi res kot samo platno, ki sedi nasproti tebe, na katerega ti slikaš vse. Se mi zdi, da to ljudje najbolj poznajo, sploh v Sloveniji, vendar je terapija lahko tudi drugačna, v smislu, da terapevt zavzema drugačno vlogo. A ne? In moja izkušnja je, da v teku študija moraš spoznati, kakšen terapevt si. Jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Se pravi, kje so tvoje močne točke, kjer se res počutiš dovolj suverenega in obenem lahko rasteš, da si dober terapevt. A ne? In katera populacija bi od takega terapevta največ odnesla? Se mi zdi, da je tudi dobro vprašanje. Mogoče čist kot Cvetko lahko povem, da jaz recimo v domu za starostnike zelo težko delam, ker preprosto me je preveč in ni to vedno, ali smiselno, medtem ko v takem okolju, kjer v bistvu delaš za ljudmi, za populacijo, ki je zelo aktivna, želi, da se veliko dogaja in predvsem želijo to pričo, a ne? V smislu, ok, meni se zdaj nekaj dogaja, grem čez en proces, ampak želim si nekoga zraven na tej poti, nekoga, ki je aktiven, s katerim lahko v bistvu aktivno sodelujem in tak terapevt jaz sem. Definitivno pa tudi moja preteklost ali pa moja lastno otroštvo, lasten razvoj, ki me je definitivno zaznamovalo, mogoče, ampak zdaj ne več na slab način, ampak v bistvu mi je pomagalo ravno razviti te veščine.
1: Rekli ste enkrat, če bi bila fant, bi morda bila eden izmed njih.
0: Ja.
1: Zakaj pa ne dekle? Dekle pa ne.
0: Ne, zaradi tega, ker velikokrat smo ženske naučene, da v bistvu stvari vzamemo nase in tukaj prihaja veliko bolj do internaliziranega samopoškodovanja. Ne? Medtem, ko pri fantih vidimo, da se stvari obračajo na ven velikokrat. A ne? Se pravi acting out, rečemo temu po angleško. In jaz mislim, da pri meni je definitivno tudi igrala vlogo to, da sem punca, da sem ženska in preprosto dobiš od okolja drugačne usmeritve, drugačne smernice, ampak rana, če tako rečem, v štartu je pa zelo podobna.
1: Travma.
0: Tako. Travma v smislu, ta ponavljajoča se v bistvu travma, ne, o tem še ni toliko, toliko znano, ne govorimo še toliko o tem, govorimo o teh travmah, ki so zelo lahko določljive, a ne, v smislu rečva, imate prometno nesrečo, ki vas zelo pretrese, vas zatravmira, ampak ta travma ima začetek, ima konec, ima jedro, a ne. Velikokrat pa opažamo sploh pri teh mladostnikih, ki na koncu pristanejo v zaporu že zelo hitro, da v resnici mogoče ne moreš s prstom pokazati enega, a ne, razloga ali pa ene situacije, ampak ko pa pogledaš njihovo življenje, pa vidiš, da je nekako rdeča nit ta, da je vse kaotično, da se v bistvu nima na koga zares navezati, da ne dobivajo te potrditve, v redu si, v življenju ti bo šlo, dober človek si in potem lahko s tem živijo, ampak v bistvu v tej srči, ki ostane občutek, z mano je nekaj narobe, a ne?
1: In vaša naloga glasbene terapevtke ni zdravljenje ali popravljanje, pač pa?
0: Pač pa, jaz bi rekla pričevanje in dajanje varnega prostora, da človek sam sabo se pomiri Jaz mislim, da je mir tisti in da se pomiri tudi s tem, da mogoče ene stvari, ja, je drugačen, ja, se mi zdi, da nikoli, ko odraščaš v okolju, ki recimo ni dovolj, rečva temu good enough, se pravi, ni dovolj dobro, a ne, ker ne iščemo popolnega okolja, ampak ni dovolj dobro, se pravi, te nauči na začetku, da nisi dober, da ti da mogoče neke...
1: Neka osnovna sprejetost.
0: Tako, tako. In jaz vedno pravim, nisi kriv za to, kar se ti zgodi v letih, v katerih ne moreš v resnici vplivati na svoje okolje in si od tega okolja tudi zelo odvisen. Nisi kriv za to. V eni točki pa postaneš odgovoren, kaj boš s tem naredil. In to isto okolje te je pa mogoče naučilo drugih stvari, ki jih pa ljudje, ki so pa recimo rečemo temu živeli v nekem srečnejšem okolju ali pa so dobili druge veščine, druge vrednote, druge občutke, imajo pa mogoče težave nekje, kjer pa taka oseba nima težav. In moja naloga je bila predvsem v tem, da pokažem tem mulcem, da spoznajo bogatost tega, ne? Čustveno okolje mora biti bogato, jaz to vedno zagovarjam. Ne gre se za to, da smo vedno mirni, vedno srečni, vedno veseli. Gre se za to, da lahko čutimo raznolikost čustev, da se tega ne ustrašimo in da znamo s tem funkcionirati na način, da ne poškodujem ljudi okrog sebe ali pa tudi sebe v končni meri. A ne?
1: Kako pa vi potem ocenjujete uspešnost te glasbene terapije? Kaj vam pove, da to zares pomaga?
0: Tukaj bi izpostavila dve stvari. Vedno pravimo, da so klienti naše največje ogledalo. In ko sem jaz začela delati v zaporu za mladoletne, sem se zelo hitro soočila z eno izmed svojih lastnosti in sicer pričakujem rezultate včeraj. To je to, a ne? Zdaj bomo mi delali tole glasbeno terapijo in imeli bomo cilje in to bomo lepo pokljukali in to bo to, a ne? Ne. Pričakovanja mora biti zelo nizka. Večino časa mogoče ne veš, ali to deluje ali ne, v smislu, da bi rekel, ok, zdaj ti je pa to res spremenilo življenje, ampak ko spremeniš perspektivo in gledaš na majhne korake, ki pa postanejo konsistentni, pa definitivno lahko vidiš spremembe. In ta populacija mladostnikov je mogoče malo nehvaležna predvsem v tem smislu, da mladostniki velikokrat sami ne znajo takoj povedati, a je nekaj pomagalo ali ne, se veste, pač vse je tukaj tudi ena čist pubertetniška, a ne, nota, ki nima veze s tem, ali si ti v zaporu ali pa si rečva temu podnarekovaj navaden mladostnik. Vseeno, se veste, mladostniki še nimajo niti možganov do konca razvitih, tako da enih stvari ne morajo še videti, reflektirati in se velikokrat zgodi, da čez par let ljudje pridejo nazaj, te poiščejo in rečejo, ej, to, kar sva pa midva počela ali pa kar sem pa tam spoznal, mi je pa ostalo. A ne? Tako da to je eden vidik, drug vidik je pa preprosto študije, no? Ki hvala Bogu jih raziskovalci na našem polju pridno opravljajo in tam se potem tudi vidijo rezultati, ki potrjujejo uspešnost takega dela.
1: Vi ste tudi sami najbrž imeli dobro izkušnjo z glasbo in ste jo jemali kot nekakšno zdravilo, a ne?
0: Ja.
1: V svojem življenju. Lahko to opišete?
0: Ja, točno to. Glasba mi je dala prostor, kjer sem bila v nečemu res dobra, ampak ne na način, nisem se pretvarjala o tem, a ne? Se pravi, to ni bil nek performance, če rečeva temu, to ni bila moja maska, na katero sem potem dobivala pohvale in kadar dobivamo pohvale na svoje maske, v resnici se, veste, ne pride do srca, a ne? Glasba pa mi je že od majhnih nog dovoljevala ali pa mi je omogočala, da sem bila v njej zelo ranljiva. In jaz mislim, da je to tista glavna stvar, ta ranljivost, biti to, kar si, karkoli to že je, to izražati in na to dobiti posluh, prostor, feedback, kakršenkoli že je. In me je v bistvu glasba velikokrat napolnala z enim upanjem, po drugi strani pa tudi čist regulativno, a ne? Ko poješ v bistvu različne skladbe, ki imajo različna čustva, ti tudi pomaga to procesirati, hočeš ali nočeš. A ne?
1: Je lahko že samo glasbeno izobraževanje včasih nekakšna glasbena terapija?
0: Lahko. Lahko je pa popolnoma nasproti. Kar bi vam veliko krat povedali študentje tega.
1: Ja, ali pa otroci, ne, v glasbenih šolah. To je nekako odvisno od odnosa, ne?
0: Ja.
1: Enega in drugega učitelja in učenca.
0: Ja, zelo ste to dobro opazili. V največji meri ravno naše izkušnje, sploh, ko smo manjši, mlajši, gradijo ljudje, ki nas vodijo skozi ta proces. Ne? Jaz vedno rada rečem, ni važno, kaj počneš, važno je, kako to počneš. A ne? In kadar smo usmerjeni z otroci predvsem na storilnost, zgubimo v bistvu en zelo lep del igre, a ne, te vitalnosti v bistvu, da mogoče določene stvari niso dobre samo takrat, kadar so tehnično dovršene, kar pa definitivno mora biti del, a ne, glasbenega pač pouka, ampak kje pa so tudi, ne vem, kje pa je osebnost, igra, čustva, raziskovanje, napake, a ne? In se mi zdi, da tudi tu lahko vidimo različne izkušnje otrok, ki dobijo te ljudi na svojo pot, v smislu, da ti bom dal glasben pouk tudi s temi in se v to zaljubijo in v bistvu s tem lahko pol ustvarjajo naprej. Kje pa nažalost glasba tudi lahko postane, če zdaj tako zelo ekstremno rečeva, tudi ena travma, a ne? Ali pa spomin na nekaj, kar ni bilo primerno, kar je bilo pretežko, kar je v bistvu predstavljalo preveliko težo.
1: Ja, tako lahkotno pri vas ni bilo, da bi se upisali naprej na glasbeno akademijo, ampak prav hudo pa najbrž tudi.
0: Ne, in zanimivo je, da sem do verjetno drugega, tretjega letnika srednje šole bila prepričana, da je moje nadaljevanje glasbeno. V bistvu sem bila že zelo blizu, da se upišem v Ameriko in poskusim musicale, ker mi je bilo zelo všeč to, da bi se lahko izražala na odru kot pevka in kot igralka. In potem sem imela res zelo, zelo, zelo meni srčno in ljubo svetovalko na srednji šoli, ki mi je dala prvič v življenju res močen feedback, da imam toliko enih sposobnosti in talentov, se pravi, moje možnosti niso omejene in ko sem se usedla sama sabo in se vprašala, ok, ali si pripravljena glasbo dati izven svojih rok, v smislu, ali si pripravljena tudi na to, ker naenkrat dobivati verjetno tudi kritike, se zato potruditi iz enega drugega prostora, ne, kakor pa iz čisto svobodnega prostora, če tako rečeva, sem ugotovila, da še nisem pripravljena. Da čist osebnostno ne bi verjetno tega zmogla in sem rekla, ok, glede na to, da imam toliko drugih ljubezni tudi in da čutim poklicanost tudi nekje drugi, sem rekla, glasbi, lej, ti si z mano vedno, vedno do zdaj si bila, jaz mislim, da ne rabiva odnosa, ne, prav tako, ne rabiva se poročiti v resnici. Da imava zelo lep odnos.
1: In to vam ni nič škodovalo, še vedno se ukvarjate z glasbo, celo izdajate nove komade. Ja. Na koncu oddaje bomo vsaj enega zavrteli. Pojete in ustvarjate besedila.
0: Tako, tako, celo ustvarjam glasbo, kar sem vedno mislila, da to jaz pa ne znam, a ne? To je ta osebnost narast. Ja, in glasba me je počakala in se mi zdi, da je to moja največja učiteljica, ravno te mantre, če hočete. Ko je nekaj tvoje, te sprejme v vsakem možnem obdobju, v vsakem možnem pogledu. Ne? Se pravi, jaz se nisem, ni mi bilo treba se omejiti, zato da to lahko počnem še naprej. In sem zelo vesela, vedno znova, da sem se odločila za to pot, da glasba ni moja služba.
1: Klara Klančnik, povejte mi, zakaj so najstniki tako zelo povezani z glasbo? Nekako se mi zdi, da so kar navezani na njo. Videvamo jih slušalkami na vsakem koraku. Mm-hmm. Vedno jih obkroža glasba. Mm-hmm. Zakaj?
0: Zato, ker glasba nosi, glasba je naša priča v resnici in jaz mislim, da vsak, sploh v obdobju mladostništva, ne, stvari se tako hitro spreminjajo. Vse, če se spomneva tudi midva nazaj, to je res obdobje, kjer vsako leto šteje. Ne, v smislu, ko si star 14, je toliko drugače zares, kot pa, ko si star 16. Ne. Kasneje v življenju preprosto se razvoj upočasnija, ne, možgani se razvijajo do konca, spremembe sicer prihajajo, sploh če živiš dobro, ne, ampak na počasnejši način. Medtem ko obdobje mladostništva je obdobje iskanja. Kdo jaz sem? Kdo sem jaz izven družine? Kdo sem jaz izven pričakovanj svojih prijateljev? Kdo sem jaz izven te mainstream slovenska, ne vem, globalnega pogleda, tistega popularnega, kaj je moje, kaj ni, kaj si želim, kaj si ne. In to je proces, ki je težek in za ta proces potrebujemo zanesljive priče, a ne? In vse veste, ne dobimo vedno vsi tega od ljudi okrog sebe in to je tudi ok, ker včasih potrebujemo samo sami sebe in glasba je tista priča, a ne? Jaz temu rečem, priča, ki te lahko podpre, v smislu zdaj slišim neki, v čemer se res prepoznam. Slišimo besedilo, pa si kdaj rečeš, to sem jaz, ali pa točno čez to grem. In dobiš občutek, nisem sam v tem. Ljudje so že šli čez to, ljudje čez to gredo, ljudje še vedno živijo, po drugi strani te pa zna glasba tudi izzvati. In tukaj je in besedilo, in a ne, instrumental, imata oba dva svojo veliko vlogo v smislu besedilo, neke reflektivnosti, izkušenj, deljenja. Instrumental pa čisto v smislu ene fizičnega občutka. Ne? Včasih, ko si jezen, ja, lahko si daš eno mirno glasbo, pa se pomiriš, lahko si daš pa, ne vem, heavy metal, pa si dovoliš čutiti. In ta glasba to prenese. Heavy metal na drugi strani ti ne bo rekel, pomir se, a ne? Se pravi, lahko so ustvariš nek svet, kjer obstajaš, raziskuješ in ja.
1: In če pogledava te mladostnike v zaporu na Nizozemskem, ki imajo za seboj tudi najhujše zločine, bi jim recimo lahko ravno ta heavy metal pomagal, da bi se izrazili?
0: Ja, zelo. In ravno to je tisto zanimivo, da glasbena terapija oziroma prostor glasbene terapije predstavlja varnost za katerikoli ekstrem. Ja, lahko prinesem naslednjo uro si čepke za ušesa in ti dam palčke za bobne in dej, a ne, lahko je, v redu je, lahko udarjaš po bobnih.
1: Razbi bobne.
0: Razbi. In dobijo to dovoljenje. Po drugi strani pa velikokrat potem tem mladostnikom prinašam jaz drugo glasbo, ki je oni mogoče nimajo niti priložnosti ali dovoljenja zunaj tega poslušati. In ne vem, smo se vedno zelo smejali, ker smo imeli eno aktivnost, kjer v bistvu je vsak pokazal recimo eno izmed svojih najljubših pesmi. Ne? In predvsem, ko sem jaz delala, je bila zelo, zelo popularna trap glasba, če to je kakor melodični rap. Ne? In jaz se vedno šalim, da nikoli v življenju nisem preposlušala toliko slabe trap glasbe, kot pa, ko sem bila v zaporu za mladoletnike in tudi v Nizozemščini, kar je bilo čisto eno posebno doživetje in sem vedno rekla, ok, tukaj se pa res pozna, tukaj je pa dobra stvar, da ne govorim Nizozemščina, da to ni moj materni jezik, ker je veliko stvari šlo dejansko mimo mene in je bilo čisto ok, a ne? In potem ta kontrast, ki je prišlo do mene, pa so rekli, dejte tudi vi, a ne, kaj pa je vaše? In pa recimo sem dala gor The Beatles, Here Comes the Sun. In jih vidiš v živo, da doživijo kar naenkrat eno drugo glasbo, ki je čist izven njihovih okvirov, poznanega, odobja. Ampak nekaj pa vse naredi, a ne? In je bilo zelo, take stvari sem se rada igrala s tem. Tudi recimo v Radečah, ki sem že prej omenila, smo imeli tekmovanje, kukor talent in vsi so ali repali, ali peli pesmi, ki so vedno govorile o tem smislu, jaz sem močen, jaz sem to, a ne, ta maska. In potem sem vzela kitaro in zapela, meni je eno izmed najljubših slovenskih pesmi, Vlado Kreslin, Preko Mure, preko Drave. In kar naenkrat so vsi mulci utihnili.
1: Pa niso znali besedila, oziroma niso razumeli.
0: Ne, in tudi prvič so to slišali, a ne, ampak kaj lahko naredi ta glasba, kljub temu, da ni njihova. A ne? In tukaj sem jaz mogoče videla najbolj moč tega, kaj je v glasbi. Tudi če kdaj logično tega ne razumemo ali pa ne predvidevamo, da lahko nekaj naredi. A ne?
1: Na Nizozemskem ste študirali. Zdi se mi, da ni prav veliko fakultet, prav veliko mest na svetu, kjer se lahko študira glasbena terapija.
0: V Evropi, ok, čisto iskreno, o takih stvarih sem zelo slaba, ampak Amerika ja, je glasbena terapija razvita, se to študira. Tudi recimo v Evropi določena mesta, recimo Nemčija je zelo močna v tem, Nizozemska zelo, tudi Italija vem, da ima možnosti študija, iskreno pa ne vem, koliko je potem to vključeno, a ne, v nek trg dela.
1: Kako pa je Sloveniji s povpraševanjem oziroma je kaj prostora zdaj za vas? Lahko delate to?
0: Zaenkrat jaz tega v Sloveniji ne počnem. Moje mnenje, to je čisto osebno mnenje, je, da zaenkrat Slovenija za to še ni odprta. Velikokrat v Sloveniji me sprašujejo, ko povem, da sem glasbena terapevtka, me vprašajo, če v termah igram na gonge. In jaz tisto pravim bolj zvočna terapija, ne? Tukaj jaz recimo lahko najdem eno ločnico. In velikokrat ljudje, ki jim poskušam razložiti, kaj glasbena terapija je, res me samo gledajo, kot da sem padla z lune. No? Je v Sloveniji inštitut, ki je pač sicer plačljiv, ampak deluje in tudi imajo zelo dobre profesori. Eni profesori so celo isti, kakor na tam, kjer sem študirala jaz, na fakulteti. Vem, da so ljudje tukaj, ki se za to trudijo in sem zelo hvaležna, da v bistvu urejo to pot, a ne? Ampak moje doživljanje je, da za enkrat še ni toliko prostora, da bi recimo jaz kot nekdo, ki je študiral v tujini, lahko samo prišla in začela to delati. A ne? Se mi zdi, da bi se mogla najprej...
1: Tudi vi bi morali zorati
0: ljudino. Tako, da bi se... In to je definitivno v mojem planu. Je pa za enkrat pri meni nazaj pač prišla glasba, no? V takem smislu, kot ste že prej omenili, nekako ustvarjanje, pisanje... izvajanje in sem dala temu prednost, po drugi strani pa ta moja socialna pedagoška stran v Sloveniji zaenkrat dobiva kar veliko prostora in mi je všeč.
1: Ja, in kaj delate zdaj, razen da ustvarjate glasbo?
0: Ja, sem vzgojiteljica v stanovanjski skupini, kar pa isto ugotavljam, da v Sloveniji v resnici zelo malo ljudi ve, kaj je stanovanjska skupina, torej spadam pod strokovni center mladinskega doma, ki ima več oblik pomoči, se pravi, stanovanjska skupina je nekaj med dnevnimi programi in zavodom, a ne, če tako rečeva zelo laično, stanovanjska skupina je prostor, v katerega so mladostniki sicer nameščeni preko sodišča, odločbe, ampak je to prostovoljna stvar. Ne? Se pravi, mi nismo policaji. Stanovanjska skupina je v bistvu zelo odprta oblika bivanja. Naši mulci pri nas bivajo večinoma od ponedeljka do petka, za vikende gredo nazaj domov, kjer tudi jim pomagamo graditi ene odnose, navade, vrednote. Torej smo pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Določeni mladostniki, ki pa žal zaradi kakršnih koli razlogov ne morajo se vračati domov ali v rejništvo, pa potem ostajajo v bistvu pri nas 365 dni na leto. A ne? Tako da je to v bistvu delo z njimi vzgojno. Mi veliko krat pravimo, da simuliramo družinsko življenje, s tem, da si predstavljate, da so vaši starši, da imate 5 staršev, ki je to študiralo. Tako da, jaz mislim, da je to za mladostnike včasih tako plus, včasih pa kar velik minus.
1: Ja. Pred leti mi je prišla v roke raziskava, ki so jo naredili med starejšimi ljudmi z demenco. Uh-huh. V domu. Ne? Vrteli so jim glasbo iz njihove mladosti in čez čas so se pokazali presenetljivi rezultati. Postali so živahnejši. Kaj se zgodi?
0: Ok, tukaj me bomo mogli ustavljati, ker to zdaj pa greva na področje možganov, kjer je... Oh, lahko sva tukaj še 3 ure. Predvsem je to spomin, tisti dolgoročni spomin, ki je ne samo v možganih, ampak tudi v telesu. A ne? Mene je najbolj fasciniralo, ko sem se na faksu naučila, da ritem, zapis ritma nosimo biološko. Se pravi, ni to v naših možganih samo, ampak v naših celicah, v naši krvi. Zato recimo si lahko predstavljate, bom dala zdaj en tak, nažalost, malo preveč aktualen primer, vojaki veliko krat
1: korakajo.
0: In zakaj je to tako naravno? Zato, ker v resnici ritem nosimo v sebi. Ker če pomisliva, naše telo deluje v ritmu. A ne? Glasba je izjemno telesna izkušnja, ne samo možganska, ne samo slušna. In demenca veliko krat prizadane najprej centre, ki se ukvarjajo z nekim kratkoročnim spominom, ki se ukvarjajo, v bistvu, ki prizadevajo možganske centre, ki se razvijajo najkasneje v življenju in tudi evolucijsko najkasneje. Ne? Medtem ko in veliko krat prizadanejo ta prostor vmes, a ne ta povezovalni prostor možganov. Zdaj poskušam tako to laično govoriti, da bojo vsi razumeli. Se pravi, mi imamo v možganih spomin, izkušnjo, vendar nam je demenca vzela sposobnost, da to poiščemo in potem tudi izrazimo. A ne? In ko pride glasba, glasba pa deluje na naše možgane v bistvu na način, da zaobide te centre za govor, za priklic na ta nek klasičen način, ampak v bistvu poveže te centre med sabo na drugačen način. In zato lahko kar naenkrat ljudje vidiš, da telesno odreagirajo, obraz se jim spremeni in to sem tudi sama doživela veliko krat na praksi, a ne v domu za ostarele, ko so ljudje skrčeni, sključeni, nimajo več toliko življenja vseb, potem pa zaslišijo nekaj, kar so prepevali, poslušali 50 let, 60 let nazaj ali pa celo otroške pesmi in kar naenkrat vidiš to prepoznavanje. Se pravi, telo prepozna, možgani prepoznajo in mogoče ne morejo tega povedati, mogoče ne morejo tega skomunicirati, ampak neverbalna govorica se pa odzove in je res čudovito to videti, no.
1: Še en fenomen opažam, to je zdaj čisto izven teh najnih tem, o katerih sva govorili, ampak mogoče pa niti ne tako. Pri svojih mladostnikih opažam, da recimo z lahkoto, z veseljem in z občudovanjem poslušajo glasbo naše mladosti.
0: Mm.
1: Zakaj se to dogaja? Mi nismo bili taki.
0: Se vam zdi?
1: Ja.
0: Zanimivo. No, tukaj ste mi dali zamisliti, ker jaz sem vedno zrasla sem z glasbo svojih staršev, v smislu res sta imela oba čudovit okus za glasbo, v smislu, da je bil zelo raznolik, ampak jaz mislim, da je to tudi moje mnenje, preprosto globalizacija se dogaja in ni vedno slaba. Jaz mislim, da se veliko krat radi se fokusiramo na stvari, ki so negativne in radi govorimo, oh, ti mladi, in povemo, kar nam ni všeč. Ampak, če pa pogledamo, mogoče malo bolj objektivno, se mi pa zdi, da to, da imamo več informacij in da smo bolj odprti in da nekako doživljamo svet drugače, jaz mislim, da se odraža tudi na naših mladostnikih. Jaz recimo pri njih opažam več radovednosti, da so odprti tudi za druge stvari. Mogoče jim ne nujno to niso všeč, ampak veliko krat so pa odprti tudi za neke bolj te retro, vintage. Pri njih je to cool zdaj, a ni? Se mi zdi, da je to postalo... Cool.
1: Torej, jih niso pametni telefoni in družbena omrežja popolnoma uničili?
0: Jaz mislim, da ne, ampak ste našli optimistko. Jaz mislim, da definitivno pri vsaki stvari imamo pluse in imamo minuse. In jaz mislim, da moramo stvari gledati bogato, a ne? Ne samo ene stvari.
1: Ja. Klara Klančnik, hvala za obisk v studiu prvega vodaj med štirimi stenami in jaz vam res želim, jaz mislim, da je to potrebno v Sloveniji, da zorjete to ledino z glasbeno terapijo.
0: Se bom potrudila. Jaz mislim, da pride čas, no, in hvala Bogu imam pa dobre odnose na fakulteti, kjer sem bila in so zelo odprti in večkrat tudi o tem z njimi govorim in vedno rečejo, Klara, Ko boš pa v Sloveniji, ko se bojo stvari začele odpirati, pokliči, pridemo pomagati. No, tako da skupnost je, čakamo pa še na pravi trenutek. Prave note.
1: Ki bo zagotovo prišel, tako kot je prišel tudi za ustvarjanje tako. Vaše glasbe, ki si jo bomo zavrteli po oddaji.
0: Hvala. Hvala za povabilo, res.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Izhodišče koalicijske pogodbe najverjetnejše nove vlade pod vodstvom Janeza Janše med prednostnimi nalogami vključujejo razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji ter decentralizacijo in debirokratizacijo. Ob tem zapisane usmeritve, kot pravijo, v spredje postavljajo oblikovanje vitke in učinkovite države ter reševanje demografskih težav. Slovenija je ostro obsodila nedavne iranske napade na Združene arabske emirate, prve po začetku prekinitve ognja med Iranom in Združenimi državami. Kot so opozorili, takšni napadi predstavljajo kršitev suverenosti in mednarodnega prava. Ob tem so se zavzeli za diplomacijo. Iranska vojska je kakršnekoli napade na emirate sicer odločno zanikala. Evropska komisija je vnovič obsodila odločitev vodstva Beneškega bienala, da Rusiji dovoli sodelovanje. Komisija je na vodstvo naslovila novo pismo, katerem ga je pozvala naj znova premisli o tej odločitvi, ter zagrozila z otegnitvijo finančne podpore v vrednosti 2 milijona evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Bienale se za širšo javnost odpre v soboto, ko obeležujemo Dan Evrope. Slovenski pediatri so postavili spletno stran, ki staršem prinaša preverjene informacije, kako prepoznati težave, kako ukrepati, ko njihovi malčki zbolijo, ter kdaj je nujno obiskati zdravnika. Ob tem poudarjajo, da priporočila ne nadomeščajo pregleda. S priporočili želijo zmanjšati stisko ob bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.